lozara piribatezi ki simloho yana mebia ka chenum be la ka chenum la naini buanam ki litaba za simloho mil kale ka lizazi la lifum nine buana 2017 heman and mba tuevo ya tuevo na timelezi mwandu ya hae mwavinduku na pepezi mwa omangundu mwa o vamboland mutulo wa Southwest Africa kala 22 miana 1924 na lutulam sebezi wa putichele first column sa ulomiwa ni kusiana ha kuliva South Africa kwa naizo bapalakalo ya kupa kopano ya o vamboland people's congress ya pili kwa swapo ka 1958 Kasamula wa amisonga mwala swapo ni mpi ya South Africa mwa Ungulumbashe ka 1966 toivo ya toivo na zekisizwe mwa Pretoria ni kwa teula kupika tolongo kali mwaze mashumi ya maberi mwa suolisa Ruben na lukuluzwe ka 1984 kasamula ho atukuloho ya Namibia ka 1990 toivo ya toivo na kitile kubali kwa mbuyu wa mikoti ni mata Hape na haveri kile kakubali kwa mbuyu wa misebezi nilisebelezo za litolongo andimba ya toivo. Na hapo muzi kwa msebezi wa hae mwale tamani 2005. Simulu haya na mibia 9 buwana 1913. Panka ya njimo mwana mibia ya government land bank. Ne ibupile mwavinduku. Kufa likoloti za kuleka ni kumbushifa za mwum. Mikala 9 buwana 1949. Ni kuzi usuzukuli mtelo wa mwu kwa mwapukua. Uka fukuzwa haili mtelo wa lituelo za vatu. Uka siela fa 10%. Zeo kikalivaka la kulika nela hande kwa palo ya liite kisano. Libia na za njimo. Zele kusua kwande ni milafo ye minde 9 buwana 1955 Nadia Nerina Muvini wa Bererina Yana tumile mwatifasi Yana pepezui mwa South Africa Ni mulika na hae Alexa Sirasina Ni vavire nilipo niso ze shutana mwavindu Kaliza zile hape kahasiri mwasa 1961 Sipate la nyana salika la foza miliani nesi kwa lozisi mbuso umwa Leonardville mboela wa Hobabis farm nanga wanuka ya Nosob. Sichava nesi tandele limoze mashumi ya maperi ngesi koleka mashiringi aspatela. Kono kasamula ho sesile la kuya aspatela nyana ka 9 buwana hape kala kasiri mosa 1978. Kweke ya Rhenish Mission mwa Kitmansop itumusuwa kupuzo ya naha. Kweke ya machwe hinewe fuyozwi ka 1895 kacheno series wakasa kupuzo. Kaliza zile hape kasiri mwasa 2010 Standard Bank Namibia. Ikakulasi waka sa Angola mwamutai wayona wa Marua Mall mwa Vinduku. Kutusafira wa yahi wa Angola mwa mshovo wa

passport kisi me kisa pili sa mfutao mwali luko la mashiringi mwana mibia ze livrezo na zaka cheno mwa programo ya simloho ya na mibia kacheno.

7 konanako bi litab samat pina ken kali ya 20 to 8 au kana programu ya kana maziba

Y kana mwa ziva, me mwa programo ya kana mwa ziva. Mwaliza zila kachenu, luka talima, ali tutoza butokwa kwa vanana, besi vahulile ya nyani. Kana mzo wakuli kutapisali ya palo zamina, msali vanana kwa mitusa, kusatazali ya palo masiramu. Kana mzo wakuli kuya kwa ali ntolo, kwa kule kalivya na mnosi, kumilutaka maiso ya mashiringimu. Kana mzo wakuli kwa peha, isali kwa makalelo kumtusa kuchilauka mwali ya pelo. Kana mzo wakuli kukeni sandu ni kututula liloli. Kimusebezi yeo ikona kubukeleza mashiringi kwa pata kulifela vavirikimu. Kana mzo wakuli kubanika maisofali mwa mashiringi kizibo ya butokwa mwavupilo kakufetula shiringi yenyani kubalukau lolutunamu. Kana mzo wakuli kama iso yali koloti ika mitusa kubanika maiso fali mwa mashiringi ama inyani ili kuli hasemu hulile semkona kubanika maiso fali mu atuelo yamina mane ni lukau lwa pisinisi yamina.

Y kana mwaziba me kana mwaziba kulim. Kana mwaziba kuli kutapa kuituta kutapa kuwekeza linzira za silelezo kizibo yemusonela kusa kungulela kwatuko kono kihande kufumana tichele ya chila ukile kana mzwa kuli kupata msebezi mkupe msebezi ominyani umkona kweza ukaekeza kwa CV kaparijum yamina mulike kukubukanya zibo isali kwa makalilo muitute kubelekisa mapa kuituta kubala ni kutuisa mapa kwa tusa sihulo haiva mutavela kapa muhupula kupotela alifasi kwa pata ilikuli mube ni zibo ya kubelekisa APO kana mzokuli linzira za sichava zichwale ka basi kapastima lika mibonisa ze ngata musaliva nana mukaituta kakuba ni pilotelele kuzibali nzira ni kuipa balela mwala sichava

0: ukarera kwa licho yesu ofezwa kwa pehiwa kwa kwa licho zechiwa holo uliberekiso za mwari mbuze miriani mana chilo ni buchwalam shiopra etilu ileze kamkana fayata kuze chipile za mkona kwa nisam mwenduendu kerete kuze chipile kwa sintola sa shiopra it ka 8 grams ka adiberry ma chocolate for $17.99 yemu ni yemu amo chone lipulo kilo sakata farimo abuchwala 5 liter rendens vaine $464.99 2 liter tassenberg red wine $115. Miamufu mana chulo tulita kwa kakola ya mahala. Kikaba kale, Shoprite alisi ntolo sabuto kwa hulu, sana mibia. Shoprite katamulilo ngweze shopping mall lihola zaete kisano kizem. Lambulo kila butano hikuzwa ka 7 o'clock isano kama zubwana ya 7 o'clock. Kwa sabata hikuzwa ka 7
1: o'clock. Lo kena mwa programu ya kana mwaziba. Lo zora pili kwe kupulisa. Me kana mzivakuli kama iso ya maketamina kia voto kwa hulu mzive voto kwa wakuna meza mangata kutola mafula ativelali zazi ni voto kwa walipapali ze matafaza muviri mkwana kuitutazona kakubelikisa makande ya maupilo kana mzivakuli haamulu kisaze shwile minavengi Molohesko chisamina haiva si tatulo hile kapa hembe. Kuituta zeo kukamitusa mwabuhulo wa mina. Kana mzwa kuli kukalamu sebezi. Musike mwalitela vatu babangwe. Mwitu teku ngami hato kukala babangwe. Havasali tezi kulimfeze kapiri. Kana mzwa kuli tundamo isi alaku bayavuto kwa. Musike mwazwafa, haamu palezwi kono mutunda mene. Hape ni hape, kufita mkoma. Kufereleza, kana mzwa kuli kuverekisa makanda maupilo kukona kumi sinyeza hulo nako. Haamu saliva nana. Musike mwaituwaiza hulo makanda maupilo, ama asukoma kete ameto, hape alianganisa. Kachualo mwverekise, haivaki kwa musevezi wa skolo fela. Kapa haiva, mubata kubulela ni valuvasi ze li vile zona za kachina mwa programu ya kana mwaziba.

Le temps, là, les faciles. Mes amis, je suis programme. Il y a le temps, là, les faciles. Quand on a marqué les faciles, quand on a WHO, quand on a mis les verres, quand on a Zambia, quand on a Kutisa, Wituxo, Wanaha, quand on a Kwavutuku, Waibola, ma Democratic Republic of Congo, DRC, Uganda, les verres, Zali Kalafo, Zamiliani, Zeneozi, zeleka 363,000 Namibian dollars liingerezi liverikso za selerezo zera ya likalo ze kolokilo ifamu vili ni likalo za laboratory mimeri wa WHO ma Zambia Clement Peter Losamba wize muhato uspeza witamo wa katengo kutosa Zambia kuti sawi tukso ni mata akwalavela obulezi kasepo ya kuli neolo ikana nula hulu mata a Zambia kutatubali tabaza ibola ze kuluberwa kulatela kufumana kwa laboratory ye shimbuloka la suba witu mezi kwa kama iso ya Zambia kakunga mihato ya witu kso wana kungelela kupiwa kwa mlelo wa witu kso ni kwa lavela mane ni kutazereza kwa mihato ye mingwe ya sirerezo. Mwiko wa Afrika, Nigeria, isuli kwekeza witukso kule muhani kwa lavela kwa putuku wa Ebola, mwanaha zeli latela kuzua kwa putuku mwa upa wa Afrika ni kutisa mafu. Moza maisi umuholo wa senta ebwa na zaka maiso ni sirelezo ya matuku mwa Nigeria, Jaid Adris, uize kutatoba kozi kusupeza kuli Nigeria. Ina nilisuba leli tunakavaka la kushimbuluka mwa kwa vatu kukuzwa la pili kukena ni kuzwa mwana hamu utuku mwa Uganda ni Democratic Republic of Congo kweri yefirile vutize mafu anitifalizwe afitela mashumi ake talizoho kama mashumi ya malalo kuzwa la chava zeni tifalizwe zefitela miande mine Nigeria hainatava initifalizwe ya utuku kana kwe vaka maiso vaku pile vatu mwana ha kusiala vasika ikalelwa ni kuzo la pili kusebeza msebezi ya wana ya kazazi kono vavi hevu tuku uova saazivi kwa alinzira ze upiwe za makete asichava. Maofisa mwa Ukraine vaizi Russia ikunupile madroni ashutana ama lomo amangwi mwa Ukraine la sonda kubula abatu wake talizoho ni kusinyami yao wa mabulukelo anyuklie mwasibaka sisi kungezi sa Chernobyl kalo ya radiation mwamu yaho isiala mwabu ino wakamita kulatela tasezo ni haike inge mwiyaho mwoku fitela mafula neusunyuzweli chika kakuya kakampani ya mata ya nyuklie ya ya energy tom mwa Ukraine. Moscow ni kevi yekelizeli tasezo za madron mwali kweli zachwa nungufa kana kweyeo mihato ya kwa mboli sana yene etelezi ki US kufeliswa ndwa ya lili mozeke talizuhu haili yehani kukungulela kwa tuko kawaka la misunga fala upa mwetiri wa Ukraine ufitire mwa Britain la sonda kwa lingambolo ni valikani mwa kusundela Russia kufeliswa ndwa kasamula umetiri wa Russia aha nalinga mbolo za kozo ni aswa lispola seswa na nisa hae wanaha ya yuk.

kufereza Donald Trump utalimani ni linyazo zehola mahalako pano ya hai kana kuyeo wa mangi mangi wa mulao mwandu ya milao hava supeza takazo yetu na ya kukaohana ni mwiteri wa US viki efere likuata zeli shumi za vae meri va Republican mwandu ya vae meri ne vanya zendwa ya fahalimu a Iran hape ne vahanile 16 billion na million dollars yali tuso ze ngungeka kwa barum ya White House kuhapeleza kuyemisa kwa sikuwa maasesi nyazali lwanso kama shiling alikana 30 billion dollars ni kutibela mulao wa hae wa utwela mwanaham ndo ya milao hape ihaneze Trump kulumelela mulao wa kakalezo kufali tuso kwa Ukraine ni kulimbeka mihato ya kubakisa Russia muhato ongiwa kuli ulelezi kutivela mweteri sikwata sisi hula sava emeri va Republican sisupeza takazo ya kukauhana niena kuongelela vao Trump na tusize kusazwisha mwali ofisi meikona kubaka limelo kwa mihato ya hae mwaharanako ya chwale nilizazi lali ketsa ze batelezi ki zen mi vakanize mwa program yalito la alifasi.

Namposti itave la kuzibisaba tukau fela hawa mwe alituso za schava kulimuko alituwelo mwakwele ambuwa na 2026 ukaezo waka mkwaola tela. Siku atasalituwelo se shimbulu kasika akala kala 3 mbuwa na 2026 kula tela na kweka zivaha zwa kaza zifa wayalesi. Baba mwe alituso kakuveleksa namposti smart card vakako na kwa mwe alituwelo za buwa na ukala kala 2 kuisa kala 4 mbuwa na 2026 kakuveleksa mkwa walitifo ovatavela. Kuhasanywa kwa lituwelo za mashiringi mwala mtai kwa vasupari nilituso la mashiringi awanga kukakala kala 8 kuisa kala 10 mbuwana. Kulatelwa kilituso la mashiringi za vanana kukala kala 11 kuisa kala 13 mbuwana. Nilituso za lituwelo za makarelo kukala kala 15 kuisa kala 16 mbuwana. Baba amwe alituso ba upuliswa kulatela mazaza lituwelo amwala mtai. Sena mkwa amwala mtai haulumela fela lituwelo kwa skwata sesulumelezwi. Baba amwe alituwelo. Tuwelo ze shutana waka tusi wakari tuwelo kaofela mwana kwa ya tekulo ilingwi. Baba amwe alituwelo kakuveleksa likuata ze shimbulu kavali tele mwari vaka za maholelo avona ni kuika mbusa kuzama msipire mitele kuya kwa vaka za maholelo. Nampost, we deliver mom.

Yeah, kinwanyi afam nako ke 8 o'clock. Makande avaliwa kim taripola matalan pili kirtoza onam. Yana vanga mwete wa Nigeria Olusegun Obasanjo wize Afrika sunakweza zinga toko la limbule mwala lihae. Nikatengo kama kete mwalifuasi kaka kuzimpi kulundula maso wa kensa mwanamibia. Ni South Africa itise zemiato ya kutatu vanu kotopa makenelo ama kamba kutibela kwa nika Ebola. Makande chwale kakutala. Yana vanga mwete wa Nigeria Olusegun Obasanjo wize Afrika sunakweza zinga toko la limbule mwala lihae kuna nwalipulukilo zayo na nikuhula kwa sfumu. Obasanjo ubuleze kwa mkopano ni mwete ne tumbo na ndinda itwa kwa ndu ya mvuso mavani la mvulo. Wiza Afrika ikona konga wanga mashiringa fita fa 4 trillion US dollars. Mwala Afrika kuzo ya likuwa mazalifu mzee pusa mabuluke lo likuwa maza mashiringa supari nilikuwa maza makete. Na akuna nukusa sepala masifu msalifasi ya na avanga mwete wa mvuso wize. Afrika isi ala kwa mafitelo akatale halipuluke lo zetu na mwalifasi. Kono wino sakata kusana kububi wakuli mashiringi akene mwa Afrika. Ubulezi kuli na mipi ya kimutala wanae na nima imu abuto kwa kubalipulu kelo. Maimu achu alika sirelezo wiketo ni kutata. Kwa line kula hae na andi nda itua uye mizi kuto kwa walinga mbolo zezu ya lapili. Kana kuyoli na za Afrika alitalimani kutata walifasi. Mukopa na ubu pili kalo ya miato ezu ya lapili kutisa swali sana walipulu kelo. Mwala na mibi ya Nigeria kasiri kanisa liteksa na sasifitelezi 10 million US dollars. Katonga makete mwalifasi ya mwoni lichazi waza maketeze shuta na vaka kuzisimu buso mpi kulundula umaso wa kensa. Mwana mibi ya mpi lela kulundula silelezo litatuo nilisevelezo za likalafo kule mwi wakapiri nukutatua hamoho ni milao ya kensa. Miato nilituso za mashiringi. Mpika tanda mazazi ya ketalizo ni kufita maikuto kutisa kama iso ya kensa mwanaha. Likambo ya makete nilisevyo za schava Esperance Lubindao. Wize kensa ifeza lipulukelo za mabasi. Mikitava ezo ya lapili kustatari sa msevezi. Nitava schava esi ya vana na mwabundiala. Dr. Lubindao ulezi silelezo kubaya buto kwa ulu. Silelezo wize ingerezu kutatubiwa nikule muhi wakapili kwa likalafo zeitanezi. Weze likoloriso likubere kafa kufupali ngoli sala kensa mwana mipi ya koka konsaliru kola makete kule Muhammad Suva. Mwina Spola National Council Lucas Muha oswa bisizwe kikusavele kando ya katengo kakulumela fiali pio ze li shumi ze lumezu kwando ya milao mwala 2020 kisa 2025. Mwana avulela kwa mkopo na katonga National Council kapsupa kakavona za milelo ya kasirimoni misulo mwasirimo samari sa 2026-2027 moshu warongo. Mwawize kuli msebezo wa National Council kwa tasi ya ulu kapa kuna andeli pio ze zizwe kikatengo ka National Council kapsilela. Ukupileva inaspula kwa ofela nivavele kwa vatusi kukala kachenu kuziva zeva kaeza mwalirimo ze ketarizohoza kwa pata. Mwa hape wize paloe pamiwa we alimemba la dhandu ya milao ifokoli sa tutengo. Mwina spula hapo kupie tutengo kutatua misulo kakutala kukotopa makolo li ofisi ni mitai nikuvona kule maloko atazeleza msevezi yaona nikaswanelo. Mutiaweza kwa makanda.

afutuka kwa no kwa NBC. NBC ni multi choice na mipia vancha afalize kuita moktisa swali sano kuna nwali sevelozo zalipatalazo mwana ze libulezi kana kwa yate kulo ya multi choice na mibia kumza maisi omuhulu wa NBC menesi ya mwinyo mavani la muvolo maluko ama veli na swali sani mwali kalo ze shotana ili ze ngelezi kubuisa ma channel a NBC fama sova multi choice kufumani hakumangi ni mangi ni kuswali sana ama project acho alika project ya maswaniso ya mkorobu nilikeza aloza na muzama isi omulu wa multi choice na mibia Rocha Hetse with the DSTV kana ukawa fela na hibu isama channel amazu muangala NBC nilitishini za waele sikawa fela zeli shumi kaili ingwi mibia kupula kuzo la pili nisirika niseo weke ze kuli tutengo totubili nitubili kile ande ni ma project ashuta na kwa mlao mibia sata vila kubona seba kuna kueza hape amo kwa line kula hemu inyo uhatele zikabuto kwa wa digital ni swali sano kufupali sevele zozeto kwa ala kufita kufava nchi hava imela 71.1% hava ya imu lisevele zolingele zisirezo ya fama kepe kutibela wava kona kutisa kozi kwa li business zavona. Kama iso ya mseto mwa South Africa ya BMA iti size miato ya kutatuba na ukotopa kwa makamba ama kenelo kutibela kwa kwanika ibola kukena mwana kana kuyova kama iso ya makete wa velika fakuye msa kwa hasana anisichava sesu mwa sabo kusileleza kusaziva sakweza lipila elo lihulile kwa malisuva la kozi kwa linazeli mavapa na kulichalo katonka BMA kakenseze vya eva South Africa kuli mikuwa alitatu wono kutopa izwe la pili mani nitoko melo kwa makamba ama kenelo kawafela si wawi meme mohosi wize maofisa wa makete fa makamba va BMA bakali ile kubile kusamihato eto kwa hala ya kutatu wa makenelo wa makamba kukungerizu kutopa livya na zawa fita kuzoli na zalifasi weze miato ya kutatuwa ingerezi kutatuwa kuchiswa kwa muviri kwa wazamai wafita kufuzakari puzo kuziva kami sipiri ni kuziva na wazamai chwa nungufa ni wapote zili na aze mwakozi hamo ni kutatuwa kami eto wazamai wabonala kusai kutuande. Chaziwa ya chila ukiri matukulo ya linzi la silumiri makopa na yamachava ukari yete kulo ya haya ya libi kizepeli mwa Nigeria kwa samula alinya zoza valita wazana afari mwakuze kisabalumeli kukusi nje sirikani sana asiri Moses Felire United States na huli sizelinya zo kuya kwa maemo wa mvuso kutatua mgendenge wa kutunya kunyaza majihadist mwa Nigeria.

Nigeria kimunzi kwa vatu avalikana 230 million miika uhani mwala valumele wabangata mamboela ni mamuslim wabangata mamutulo. Kwa feleleza makande kize litoho zaona hape. Yana vanga mwete wa Nigeria Olusegun Obasanjo wiza Afrika sunakweza zenga toko alalimbule mwala lihae. Nikatengo kama kete marifasi kakakuzi mpikulu ndula vumaso wa kensa mwanamibia. Ni South Africa itise zemi hatu ya kutatu wanu kotopa makenula makamba kutibela kako kwani kaibola. Makande aferire atatama kika 11 o'clock.

zala pili vaterezi mwari patala zo za pili mie hangange luka ikopanya ni va vaholo va poso ya kati mamlilo mali na matama mpango kulufalita baza kutoka.

0: Lozo piwa te zikano kwa chwa lwone. Bazwire. Bazwire.
1: Ansham, zwire chwa
0: nyi. Lozwire ande.
1: En.
0: Ensham.
1: Lozo seba te rezi.
0: Shangwe.
1: Ei ni kafara kwa valo twera mana kwa kakuta santwana ni na kanisa lwa takova kuri kafera azari na neho za tuelo za va kupare zenze zera piri mani kai aluna na akavukala ni na ne lo vazi vitube kikuri a kala tu ku itala 4 June ne lo unze upati hile kuholisa batu vari vava muhera tuelo za mana smart card ni kukalama avani la 8 ku itala 10 June lokalire ku holisa duelo za vasopale valona ne vatu vale va vapira ni wanga ni ku hole sala 8 ni sala 10 lokalire ku holisa vasopale valona ne vatu vano va vapira ni wanga ni ku hole ni sala 11 ni sala 16 lokalire ku holisa ve vatu vano va mu ali duelo za vanana ikana ya va za kusheva kapa mwindi za lindiala sala 11 ni sala 16 June ikava ali duelo za vatu vano va mu ali duelo za vanana kapa tuelo za banana ikana ya baza kundiala kapa za kushela. Ni kala 15, ni kala 16, ikaba batu vana wa mwela tuelo za basic income grant. 15, ni kala 16, ikaba batu vana wa mwela tuelo za basic income grant. Ni ususuwe za fera, kia vasalu na kuri hava nje wa jura piliu kutahama, mitai ya luna. Lwa itume la kubwa na kakuri wa mwana la kuri wa suri wa ala kede la kwa lipikso ze uwe manisa ya luna kwa mana nilisi uwele za wona. Ni utava susuwe za fera kuri hava nje vataha wa sewa ali wala makade ya wizi wa haza wa wona. Ni kuzwa fo utava takususuwe za chava salu na kuri vale vava taha kwa lipeverezo. Ze isi kutuwa muhera lituwelo kono lipeverezo lisiri. Ni wana wa susuwe za kuri wako na kuzwela kuzwela kwa mitai ya luna ni hala kafo mana kulikuna kubona hala kulikuna ni watu wa vangata mama zazi haba saha kuona basi kewa ikutuwa kutuwa faka kulikuna ni vitu kisoza vona moluka haba tuseza luba lukserize waka sa vona kwa wakona kutusezwa isiku la terela mizambaye ni terele terele mani hamali ofesi za luna kwa soro wa mema kuliba kai kwa mitai ya luna batoe za lisevelezo isi kapa isi kana ya vada kuli pera lipoke sila vona kapa kikuli pera mezi kamu kana lisevelezo za vada sa kutaha kuto eza waipo na hazo kwa luna londa vau na waza indi kami za kwa luna kapa mane vasa na kena mahali tukiso zeo uli teni ni kujwa fatengi mkoloko wane nize mbala fa haki wa lituwelo za limotikala kono kikiri tuwelo zeka wa mamitai ya luna kapaze mezwela pili mamitai ya luna. Mkoloko wali moti kala ukago kifisio kwa wale kwa luna atrozi. Miru kupasa wako liwa zwele pili kutele za kuda hati ukafi kutuwa bazwe kulika wali hili tuwelo mwali bakazavo na zeshe la mchelani. Na sepa hakuna zengata nerizo na zeze nilufari ziwa tele zika kutasanika.
0: Letu mezi.
1: Enisha.
0: Shangwe.
1: Shangwe bye.
0: Wale watelezi kibumfumari na matama mpango wo postmaster ba poso yeri mwaka timamulilo me lozo la pili watelezi ni kuita pisa mwa tupina.

Karamutabara tatu lo edne lezi nukuse pahala, fali malisi vilezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo. Lupangama senke, Malip Channel, Trusses, amo cholo nili CPZ mwi zenge zisi vilezo za mandu. Libaka zeba tisa wanama cold rooms, kaku ya kabu tuna nibu inyani wakalwe mutokwa, mainize mwi zengatamu. Kerebe eksu nilibu ya nazese pahala, zemu kona kuberekisa kariri mo zengata haze pangirwe mwanamibia. Kakutata ba zengata mkwane kulizeza rinombo zela tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218 na mizo

Ngingonyi FM nako ki 9 o'clock litoza makandi zombalelwa kina mahinga shozi yona vanga mwitiri wana ha Nigeria mwaliri moze ferire wize kuli Africa inani kukola likaloza limbole mwali hae kule kubeni walipulukelo ni kuhuli sasfumu katengo kama kete mwalifazi kungea alichaziwa za makete baka kuzisi mbuso mihato ya utukubwa kinsama na mibia minaspola wa National Council Lucas Mwa Askata biswa kizezi zwe kikatengo kandu ya milao NBC ni Mal Choice Namibia. Wakati seza sirikani kuseza pirili patalazo zeri mwana haa wanaza mseto mwana South Africa waka seza pirili kutatuba kwenye kisisa mihato ya kwali kamba kusereza kutukubwa Ebola kusake na mwana haa kufireza linu mwana zako pano ya Machava zama emu apami mwasu Amerika. Lika potela Nigeria kasamula walipotiki wa manonya za holo walikiriki kubastatali za holo mwana haa litoza makande liferire. Mutaleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

0: wavasheme la 10 Mbwana 2026 ili la kamsola vulalo mina kwa mkopano ki 2 o'clock svaka kifa skolom me kuta kapaku ya kwa mina kikuwa uto kwa kizuso izwa kuyo mulo wa skolo sangweze senior secondary school ya kwa vasheme kaofela vavana ni vana fa skolo sangweze secondary school kule kukava ni mkopano wa vasheme la 10 Mbwana 2026 ili la kamso la vulalo nako ki 2 o'clock miss vaka kifa skolo miku ya kwa mina kwa mkopano kikwa buto kwa lozo la pili watelezi kilizi viso ni lipina kilizi viso ni lipina mi nombolo ki 066 253 088. Yo na ziviso hizo akubo beauty sishango kwa kali yangire. Mibala tezi kilikomu zesilezi. Wakupa milaka ye kale la skubi kuya kwa lobuta. Ya kawona alikomu zeo. Ziba sazibi mwa milaka ya wona. Swale 081-23-89-301. Kiziviso hizo akubo beauty sishango kwa kali yangire. Mibala tehezi kilikomu zesilezi miwa kupamilaka ye kala askubi biofita kwa lobuta miwa waka wana alikomu zeva sazibi mwamilaka ya wana baswale 081-238-9301 luzula pirikili zibiso ni ilipina bazuire
1: yeah,
0: nisha mfamo ya mfite zibiso amina. Mufitse zibiso ya mina mfamo ya? Muliza mulika hii? Mufitse zibiso ya mina ni haiki ya mutu hali hande? Mwendi mululi zeze hape ya mutu hali hande? Mulike kukuta kulolizeza mwendi zibiso ya mina ika utuahala. Iyo na zibiso izwa kuhu Josefu Simvula Nasirele ya kwa milaka ya kabe vukalo odu kabe lusese sifuha malindi. Izwiso kia kuli valatu hezi ki mapulo amaveri yengu kiensu ya machupia ya vuberi kiefu velo ya manaka me brandmark ki E93 0 sim me sidinto ki JSN me ziviso ki akuli baba ka bona mapulo ao ba swale 081-289-6413 ziviso izwa ku Joseph Simvula Nasirere ya kwa milaka ya kabe vukalo odu kabe lusese sifuha malindi. Meziso kiakuli vala tezi kima polo wa maveri yengu ikiensu ya machupia miya uveri kiefuvelu ya manaka mi brandmark ki E930C Miss Dinto ki JSN. Meziso kiakuli wabaka vavone lama polo au vaswale 081-289-6413. Ili zibiso ni ilipina. Wazuire?
2: Zuhire, mnamu zuhire juwani.
0: Lo zuhire ande mfamo ya mfitse zibiso amina?
2: Upa ufitse zibiso. Zibiso eza kundali vitansa waliseo. Ya kubule Elizabeth ni wangita kwa malenga lenga. Ulivaniswa lefa nambaye. 81-49-570. Kwa nilika zepa nga zile kwa nga nivana basi. Aba katalize kwa nuwa shibire mwana na kuti ayo kenira kwa nuwa sazila mufa. Zitumezi.
0: Zitumezi. Meelu zora pili watezi kili zibiso ni lipina. Ni swala sikuwa mafa mwukuna ni makadi ama ngata ngata. Ni ID kadi ya mina wo ama gulum simio ni kesho. Ki ID kadi. Yefu mani hamu asukwama. Kuna ni makadi ya mangata. Mavota skadi makadi ya kwa panga. Ni makadi ya mangwe. Miki sukwama sami.

0: jana bo amagolo Simioni kesho wasiwezi kafela mutoshimba kwa masamina kwano kwa NPC wazuire
1: wazuire wazuire
0: ensha
1: ina karibiso
0: ensha mfamo ya mfite zibiso amina
1: mitumezi zibiso izwa kuboya siluvia kidunka mi iya kwa bashemi kafe wabana ni banana wabana ni wanga ni buhole hamo chwalo ni vali vavaleli wabana na wabana ni wanga ni buhole batu wako kafe wabazibiso kuluka wanumuko pano ili labone wana viko na onaye kali 11 wakabani muko pano labone kwa kukupu wa shimi kaosela kapabazi sisiwe vipa kutufuka kumibatea kwa muko pano kapate labone ili mwa choto pasikolo sabana nabana niwanga nivuhole ili mkana kwa 2 o'clock ya msi hali wasepa zviso iu kwa hezi
0: itumezi
1: itumezi ya
0: chengwe kwa uzwapi batelezi kilezi viso ni lipina eo na ziviso hizwa kubuona masiku smata kwa dairy compound iya kwa vatu kofela mwahali lalo ze chwale ka dairy kaboy chef zweli selo nova mane ni mwato lopo miziso kia kuli ya kava vonela mwana mshimani ya tinile sweta ya black ni kaputula ka blue ka mivala vala ya nanilimo ze 22 mi mwana nayo wakula mi havuleri mina atonda hizima avani manzi wana kwa ma 6 mi wakupamu tukafela ya kava vonela mwana nayo kuli akuna kusura lino mbulo 081 77 33 366 ke kapakumisa kwa station isa mapokola kiziviso yezwa kuona masiku smata mwa dairy compound ya mwali lalo zichwale ka dairy kaboy chef zweli selo nova maneni mwatolopo miziso kia kuli ya kava vonela mwana mchimani ya tenile sweta ya black ni kaputula ka blue ka mivalavala ya nanilili moze 22 mwana nayo wakula havuleri mina ato nda hezima avani manzi wana kwa ma 6 wakupamu tukafela ya kavona mwana nayo kulia kuneku basola 081 773 3366 kapa kumisa kwa station sama pokola wazuire
2: wazuire chwanyi
0: wazuire ande mfamu ya mfitse zivisa mina
2: Niso eza kwa nukuna na matagi niso anso. Kwa niselo. Ia kuwedi na liyo mama anto mawezi tu. Kuli. Kwa sole sana ambaye. 081-8149-7. Tuna nima kwa ya ni mavona wazi elize kwa nukuna. Shimbire mwana na mavani. Bayi kwa sisera. Kwa nukuli mwana ya wasake na skolo. Kona tabe vazi elizo na yo guli wakupa luli gatata guli wakupa wakutu wazi viso yo maso ifa nambo na yo guli za vuto kwa luli vitumezi
0: vitumezi
2: encha
0: lozo la pili kili ziviso ni ilipina ziviso yezo wakupo Juliet Lonza Matengu vazi samu tukafela ya vano pezi ID card ya wona ya na Namibia kule ya kuniku itisa kwa nukwa NBC kapa kwa sola 081-714-2150 ki zibiso yezu wa kubo Juliet Lonza Matengu mi wa zibisa mtuka ofela ya vanopezi ID card ya wana ya na Namibia kule ya kuniku itisa kwa nukwa NBC kapa kwa sola 081-714-2150 kile zibiso nilipina wazwile mzwile chwanyi
3: mzwile wame mzwile chwanyi
0: mzwile hande mfamo ya mfite zibiso ya mina
3: zibiso zibiso kuna mbanga mbanga mkuweka na tezi kia hindi mabani mba five hindi mabani kutafa chopi ya mwende kune na waba kani nopelayo na bani bani swari fan number 081-4-69-402 kapabaisa kwa NBC na nina sepa zimu kwa ese hile
0: wetu mazi changwe eo na zibiso hie niswalafa izwa kwa ofisi ya maangolien me va zivisa vana va Angola kaofela kuli vae kwa ofisi kala 15 bwana 2026 me ikava lingolsa za mapampiri ni vale va makadi aize expire vae kwa ofisi kana ko here 8 o'clock me kutwali tavaka utungi muulize 081 252 6829 kapa 081 876 11 K4052 K Zibisum yezwa kwa ofisi ya ma Angolian me vazivisa vana va Angola kaofela kulivae kwa ofisi kala 15 bwana 2026 me kukava nili ngolisa kwa mapampiri ni vale makadi ya wana is expire kuli vae kwa ofisi kanako ya 8 o'clock miku utualita vaka utungi muulize 081 252 6829 kaba 081 876 4052 kili zibiso nilipina bazuire
4: zwilande mzile chwami
0: lo zwilande mfamo ya mfitse zibiso amina
4: Zibiso izwa kuna imangola na mavunga iya kuwa makamu ina mavunga watu watu waluani watu wala kuni kutina wailu kafaja vukalo kafaja ewa kuna ni wabani kutuwa wababa ziva wababa vele kisa wakolo kuni sora fananda ye 081 799 1120 number 081 799 1120 sepali itumezi
0: itumezi
4: shangwe
0: loza piwa tezi kili zibiso ni lipina yeo na zibiso ya kwa siyava miizwa kubo Rosemary Zambwe wala tezi kisukwama se sinsu mukunani mashirengi anafita fa 800 na million dollars li hiya ka sinopa akunekusitza kwa nukwa NBC kapa kuva swala fa 081 29 26 264 miizwa maseo nesi plate hile kala fombwa na 2026 mi nesinzi kwa puti ya mota ya mwanavona Dalen Mikiti ni Flora Mikiti mi kizibiso yezu wa Rosemary Zambwe wa kupamu tukofela ya vavonezi kwa masavona Lia siboni kaofela hakune kuwa swala fa 081 29 26 264 kapa kusitza kwa nukwa NBC. Meiluzo la pili watelezi kili zibiso ni ili pina. Meini swala kakadi mkuna ni ma ID card. Meiki kakansu kuna ni ID card ya inavo matengo stali dani. Kakadi kakansu mokuna ni makadi mi ID card yeliteni mateni kia minawo matengo stali dani mi luzo la pili kanako ya chualubone alusa alivirezi va valiza lo ishomse mwapina

0: ezibiso n'ilipina bazwire
1: encha bazwire
0: encha mufa mwamfitse ezibiso amena
1: kina Paulo en eni latezwi ki kadiaka ya Angola mwanzila ya

0: kuya faka mono village kona kuli ne kile alate anga neli ya mavi lichwalo yencha ni akale kona kuli ni kupakuli yaka ino paka ofela nswale fanombolo e kapeona ino pile ka ofela nswale fanombolo e 081 713 980 360 ni kupaku kutela nombolo
1: yencha 081 713 980 360 kuleli ngoli sala vaituti li kave li tatekile la muvulo li tatekile la muvulo la wani mbwana kuisa mafelo akwili ya sikolo me vakupava shemi kuyongolisa vana vavona me sikolo sa isuswa skalela mwa pre primary kuisa mwa stopa sa vune me vastopa sa pre primary kivana na vava pipiri mwasiri mwasa 2021 wakivona vaituti vava kona kuyo ingwalisa kizivisa izwa kuyo mhulo wa skolo sa isusu wa primary ili womfuma hali spipa izisa ya kwa vatu kaofela mwasalalo sa isuswa mane ni vava enzima vapa kule ili ngwalisa ala vaituti likave li itatekile me li itatekile la wan buwana me nikava teni kuisa maferezo kweli ya sikolo me wakupava shemi kuyongolisa vana vavona me sikolo sa isusu wa skala ya mwapuri primary kuisa mwastopa sa vune me vastopa sa puri primary vana na kivava pipiri mwa 2021 kilipina ni lizi biso vazuire vazuire mzuire chwanyi
2: mzuire mzuire chwanyi
1: lo zwira ande mfamo ya mfitse zwisho amina
2: kuzwisa zwiviso
1: encha
2: encha zwiviso izwa kuvo malambo kasbetia kwa mfayoma za zwivisa fasetuan fasela lo fasetuan ona 4 school bag yavo na kona fone iwezi then bazivisa kulika ofera ya ino pira ava tuseneva id fera ikute ivo malambo kasbeti Hey baba bata kuluswala baluswala sa namba ye 081 76 28 079 ili kwanu kwa iwoma kwa kupona chwalo fase tu anona folo akupaluli litumezi
1: loza pe baterezi ye yona zibiso ya kumutuka ofela ya tokuwa mkwaizi ya na nilingolo la fahamu kwa kwa kule ya kone kusuala 081 25 47 542 mekizibiso ya tokuwa ya kumutuka ofela ya tokuwa mkwaizi ya na nilingolo kule ya kone kusuala nombolo 081 25 47 542 me yemwe ke 081 895 8816 ke 081 895 8816 yeyo nazibiso izwa mwanova kuvo Lydia me iyako Mikey muyoya ndala kwa inzi kaofela me uziso kulivo maheki vakuliva vatuna kwa sibinda me ukupiwa kuitanela asafe zafela kutuwazi soye kapa kubaswala fa 081 640 7213 kizi soye zwa mwanova kuwalidia mi ya kumaiki imuyo ya ndala kwa inzi kaofela miuzi sokuri voma heki wakuli babatu na kwa sibinda miukupi wa kuitanela asafe zafela kutuwazi soye kapa kubaswala fa 081 640 7213 ke Elizabeth on ilipina vazuire eh loza la pri

0: Bazwire.
1: Bazwire.
0: Nishamfa mwa mfite zibiso ya mina.
1: Kweza kuna kitu. Ya kumutu kwa kwa ya vyana ni bayamba ya kakuzere kila kapasona sako.

0: kiriza ibisobanuro ipi n'abazwire
1: abazwire
0: nishamufamu yamfitse zibisamina
1: nikumezi nikoza kandi kwasiwa kuvo kubeta Alfred Banga yera amatoropo yona katuma muriro nabandi balateye idea bona yego uri mukubeta Alfred Banga bare ikuwe wakuri wenzi kuzwera kwa FNB utapa chopi vya kale ili pa special savona sana ukupa kuri yako ne kunopa IDO akone kuimatweza kwa NBC taka kutwala vanyu va TV so efa nomboro ye 081 64 59 402 ende kupe nomboro mwaka
0: encha
1: nomboro ki 081 64 59 402 la tere mavani wa kuri wezi matao naona moku juwa fa NPNB ya fa chopi vya kare ili fa special savona na mkupa kuri yako na kuno zona IDA akona kuimati za fa NBC wa sepa mwendu vivise utuwa hezi mwaka
0: leitu mezi
1: changu
0: changu ya loza rapiwa tezi kili zivisa nilipina tena kwa programu ifta kwa maferezo Kiriza bisoni lipina batelezi kikapina kakale kai Kiriza bisoni lipina Mulswale hakusana ninako Ofitse zisamina Kwanuki hai ya milomo Hamsalu lizezi Kwa divula tupina tokale Kintombe marumbini Bazwire.
2: Hello, Bazwire.
0: Lo Zwire ande mfamu wa mfitse ziviso ya mina?
2: Ziviso ya zaku na kwa matiti Oscar Mnumba. Hello.
0: Mfitse ziviso ya mina?

0: Ebisobezwa kukunda kwano halo
1: musikai tukuseza kufitsa ziviso ya mina vateleza kuna yasa zivikuli kiziviso ya mfuta manyi.

0: Pele zi biso nilipina hizi biso hizwa kubo Cisco ya kumutuko fila ya toko wa mkwaizi. Ule akone kusala 0813345123. Nambolo ki 0813345123. Bazwire?
1: Bazwire boshozi.
0: Nishamu famu wa mfitze zi biso amina.
1: Mare ne sisi biso nilipuzo sa ulikonu kwa zilitene kiriri. Ako ilumibala sera na dajama zeri.
0: Kimolo wa fezi chwa lo lukatozo era pirini mukolo kukala la mande viketa.
1: Oh.
0: Ncha.
1: Nitumeza wa mukatola hande.
0: Changwe.

0: Bazwire.
1: Me bazwire chani.
0: Lozwire ande mfamo wa mfitse tusamina.
1: Yuko izwa kwa mtu kanja voka. Mwaka lumba. Yuka silalo sasa kanja voka kwa ufera. Kwa dororo. Ane kuyofita ni kwa ziri tene. Kutama mamushi tu masalamba la mamushi temani. Zilisamila kwa ufera. Yohana nilikomo kulimwendi kuna ni wawa wanipulu yensu. Ena ni yetagi ya bulu. Kwa yetagi koo, kuna ni cell phone number, ni mazizo. Zizo li inzi kwa yetagi. Ina kamu italumba. Cell phone number inzi kwa teni 081-89-23-402. Ulikupaba tukawo sera wawa wanikomo yeo kuli. Wakone kutuala namba yeo. Mwenine wakona kutusa. Kapa kulusala kwa namba ye tata mae. 081-87-79-237. Kapa luitumezi.
0: Luitumezi?
1: Enta.
0: Rungwe. Nabona watelezi. Nakoni unakia utoko. Meye haisalumela kuzapini. Programu yalizi biso nilipina. Ikabe yemezo na fumata za lakachenu.

ngawe na vola utwawe na utwa.

Hola, ya si chava, se ni miam helava tezi ma programa na hola chava, mom tiza makandi, chava chava, lita wazam pia chava, lita wazeri za kutoka mpilo wakaza zi wa chava, puzo, ngapola na alkandala viki nizali papali, yo mluksezo wa kina maingashi wa zimi, sina kamita alukalela makandi, yo na vanga mwicheri wa Nigeria, Osekan, Obasanjo, uweze kuli Afrika, iso na kweza zingata, kuka wala limbole, mwala li hai, kuna nalipuluke lozayo na nikuola kwa sifumu Obasanjo hubulezize kwa mkopano nimeti ni tumo nandi ndaitwa kwa ndu ya mbuso mavani la mugulo wizi Afrika ikona kuhunga unga mashiringa afita 4 trillion US dollars mwahala Afrika kuzwela likuwa maza alifumu ze ipusa mavuluke lo likuwa maza mashiringi avusu pali ni likuwa maza makete ni hakuna ni kusase pala mwazifumu salifasi yana vanga mwiteri wa mbuso wizi Afrika isi alakuba mafitelo a kataleha alipulukelo zetu na mwalifasi kono wino sakata mbuso narakupiwa kuli mashiringi ya kini mwafrika ubulezi kuli Namibia kimutala wana ina ni maemu habuto kwa kubalipulukelo maemu atu wale kasirelezo wiketo ni butata kwa lini kula hai nandi ndaitwa uye mizi buto kwa walinga mbolo zezu lapili kana kwa yoli na haza Afrika halitana mana ni utata walifasi mukopano upileka ulo ya mihato yezo lapiri kutisa swalisa na yalipulukelo mwahala Namibia ni Nigeria kasiri kanisa litikisa no 10 million US dollars natengo waka makete mwalifasi hamo honilisha ziwa za makete ze shutana baka kuzisi mvuso mpi kulundu lavu maswe wakansa mwana mibia bi ile la kulondola serere zo litatubo lisebele zo zalika la foku le muho akapili ni kutatuba hamoho ni milao ya kensa mihato ni ili tuso za mashiringi bi ikata ndama za zake talizoho ni kufitza maikuto kutisa maikuto a kensa mwana li kwa mbo likolo la makete nisewe za schiava experience lovindao uize kuli kensa ife zali puluke loho za mwama basi mekitaba hezu lapili kusatale sa msebezi nitaba ya sijava yesi ya vana na mwafundiala Dr. Lovinda uhubule zisirelezo kubaya uto kwa hulu zirelezo uize ingilezi kutatubiwa ni kule muhu wakapili kwa likala foze itahanezi uize likolo lisuli kubeleka faa kupali ngulisa la kensa mwana mbia koka konisa liruko la makete kule muhama suba Mwinaspula wa National Council, Lucas Mwa, usovisize kikusavileka hande kwa katengo ka kalumele la fela lipiho zeli shumi, zelu mezi kwa ndu ya mlao, mwala 2020 ni 2025. Mwa, navulela kwa mkupano wa katengo ka National Council, ka usupa, kakabona zamilelo ya sirimo ni msulo wa sirimo sa 2026-2027, mwa uchu warungo Muha uize msebezi wa National Council ukata saa hulu kapa hakuna hande lipio zezizwe kika tengo ka National Council kavusilela ukupile vainaspula kaufela niva viriki vahava tusi kukalaka chenu kuziva ziva kae za mwaliri moziki talizo za kwa pata muha hape uize palo yepa mehulu yalime mbalazandu ya milao ifokoli satutengo Minaspula hape ukupile tutengo kutatuba msulo kakutala kukotopa makolo liofisi ni mitai ni kubona kulimaloko atazele za msebezi yao na ni kaswa nelo lo sindekete makandale kapina mtu.

Chava, ya si chava. Mulimi kwa tisabis, mwaske itisa ushkoto, usuli kufetula maemu alinanga, utisa zoropiri mwanjimo ya alikomu, nipisinisi ya upangi walicho, demin imbiri ya simulo wa mwaske itisa umsati mekana koye, ubelikira mwatsume, ya simulozisi muyanjimo ya tisabis, mwaslalo sa guinas, imbiri, wize kuli amano itenga mwavulimi mwasiri mosa 2019 ukalile kutalemana nilinanga mwasiri mosa pili mi wize kuli maemu amulute tuto kwa manjimo yembo chafezi ni kutise za vulimi vwanjimo ni kupangali chozali munano kachenu simu ya njimo ya tusabiz ina nilipulize fitera 300 amo nilikomu lingo nilikulube zefu pwa kilicho, ze pangiwa kwa simu, imbiri huize kuli, ulimabuchuangi wa mifuta, mavere, makonga ni maoza, zafe pali munano, hape simu, ulewile chalo skayo, sisika licho, ze limiwa, ni kuzwa kaa minuno, lo sindekete, chava, yasichava kapina,

kezwalo yanahum lizazi la butokwa la kacheno kie lizazi la kuchova kuliva kwa msebezi mi la naini mbwana kie lizazi la pili ka sirimo la kuchova kuliva kwa msebezi mi kuchova mututu njinga kapa skuta kuliva kwa msebezi kezalo hine lirire mwaka ndao 1992 katemso ya buka ya vachovi vami kwakwa ese vizwa makande avaleki vami tututu miliza zilapili la kuchova kuliva kwa msebezi ni likalile la 22 school 1992 mika 2000 katengo kakasi kamubuso ka kuchova kuliva kwa msebezi nikabu pile kutusa kuonga onga ni kuna nola lizazi kapi ya kakatengo kakuchova kuliva kwa msebezi lizazi li supeza utokwa walinzi laza mitututu ni maskuta mitututu ni maskuta achipile avereka hande mi anani wika labelo kwa sichava kukeleza mata ni kufukuza kungatafala mwami kwakwa ni kufahama suva ashutana alike zalo za sichava lo sindekete kezalo yana kapina

Gombolo ya naham makalo ya gombolo ya naham bikie luka talima kaza mikwa ya kuituta mi iki kuituta kungola kubala mi ki kuituta kanzila ye von sakuli ya lumelo la kofela mi nikuwana kuli lunani kwambola kutwala mwalifasi kamu kwa uchwalo kizengu mizaka konsa mtu kofela kufumana kavelo yalika zena nkuhuli suwa kuisa papata zivo kuitenga hulu mwamilelo ya sichava kacholo litava za kubala litokuwa alika zevu nolo nilipulelo zevu nolo kubandilinzila kuziva kubala ni kungola kiza vutokwa mwavupilo walo na wakazazi luitu se litava zemwi se hulu hulu zeto kwa mubala iko na kuba maswayo afahamu kwa kwa milao ya kunwa miliani kili kazeo mnani kuziba ni hakuba ni zeo kofela unani kupula litava zeka lukonsa kuziba li kazeo kona kupisa kutoloka kutatula litava kakusevilisa kungola kuba nizibo kakutiseza hulu si hulu hulu famita ya internet kusevilisa online kusevilisa digital kubani zivo kacholo kuya kalipatso za alifasi livon sakuli 86% ya vatu mwalifasi seva ziva kubala ni kungola haa kubapanywa ni

68% ya selemo sa 1979 ko vatu va 739 million ne vasa kone kubala mwahala vao kaofela vungata ne li vasali kapu ya kalitaba za UNESCO vali kuituta kubala ni kungola kimu kwa o ezahala maupilo wa mutu kaofela ni kubani milelo ya kufumana zivo ye ngelezi kusevesa dita mita ya makande tuto ni zolopili kacholo bunde wa kuziva kubala ni kufa vatu mata kuituta kuchimula upilo walo na ukutisafa fasi votana vitenga mwa msebezi ya lifasi kupila kama kete kufa vasali mata akusaza pili mlelo ya makete ni kuituta mwala aluvasi ni kufasivaka ni kufasivaka hava na vavasizana kuituta mihilo sindekete ngamulena kapina mwala

0: kutatubo ni lisebelezo za likalafu kulemu wa kapili ni kutatuba hamoho ni milao ya kensa mihatu ndi tusoza mashiringi bi ikata ndama za zake talizo ni kufitza maikuto akati seza kama iso ya kensa mwana ham li kwa mbuwa likolo la makete lisebeza stiava experience luvinda uize kensa ifeza lipulukilo za mama basi mikitava yezu lapili kusatari sa msebezi nilitava za stiava zesi ya banana mofundi ala Dr. Luvinda ulezi sirezo ya avuto kwa ahulo sirezo uize ingilezi kutatubiwa ni kule muhu wakapili kwa likalafo ze itanezi uize ulikolo liisho likuveleka afaku pa lingoliso la kensa mwana mipia kuka konsaliruko la makete kule muha masuba lo sindekete likande la viki kapina
1: This is a Linus Mchane Productions.

Kingwanyi of farm nako ki 11 o'clock. Makande avaliwa kemtalipola matalani. Mapokola maskito msati, mavanila mvulo va mwezi, mapokola vancha va 86, vavaka sanyozwa maskiriti. Mapokola vancha avopiwa kivana va 48 ni vasali va 38. Kuzoela sentali tuto za spokola ya Simon Mutumba maskito Zambezi, ni sentali tuto za spokola ya Ruben Danger Ashpala maskito Shanam. Mulauli mwa msati Commissioner Ismail Basoni, ukupie maofisa avancha kuvelika kakwikala vyolo vwiswalo ni kuteka sichava havatateka misevezi yavona. Pasoni wize sikiriti silivezi maofisa avancha avangwi va mashumi asilezi kavalalu vazwa senta ali tuto ya Pius Joseph Kaundu vavopiwa kivasali va mashumi amane kavalalu ni vana va mashumi amaveli kufita kala 22 mbuwana. Kufumanea kwa mezi ni kutoka kwa sirezo ya licho kusiala kwa wabutato wabutu na wabutalimani sicha wa constituency ipupa mwasikita kunene kali nangalizo la pili kuzieza mpirelo ni kutulo ya njimo. Kansala wa constituency ipupa kuko shimutambo utaoseze vana mpakuli limbreza meza kwa tasa muvu seliunda kabungata kulatea lilimoze lishumi kasiri singu zalinanga. Kansala wize kuyemiswa kwa mgendenge walitu salinanga mwana kwekeriza olubutata kama basashe vile mwa constituency. Mungendenge ne uye msizo masiku 2025 kasamula kunela kwa pula engata mwana mipia kaofela. Kungata vayahi va ipupa vaitingile kwa njimo ya kuipilisa kono kunela kwa pula kawinya nini buino wa maimu alihalimu mbubutata hamo ni mifilifili mwala vatu nilifolofolo za naing kufukulize kutulo ya lichala nom. Kumbwesha faza kufiwa kwa lisevelezo ni kutazeleza lizelo pili. Shimutambo kupile kulukulu wakapili kwa misulo ya muvuso kutivela litieho kutazeleza maprojekti. Lilukula lipina Madagascar litamaini butata bubu njaka na kwa artificial intelligence AI haekeze haku kopanywa kwa kuvupa mangosa amanzwi ni kuhasanywa. Vaka maiso aliswanelo vakali mezi kuilipina zeopezi ka AI manzwi ya chinchizwe ni kuhatsa kuchinchizwe kusweli kupelekiswa kusina kulumelo akiva simuli valipina kutisa pilayelo aliswanelo zabuluyo waliluo ni kuvukereza sizo. Ofisi ya Malagasy Copyright ze vuchazwa avusweli kuyekeza lipilayelo za mlao ni mikwa kwa vaoperi ili vao manzwi ni musevezu wabona walipina likona kuhatsua hape kusina mafosi sam. Tava isopeza ngambolo yetu na falifasi kwa mabumaso wa kuvelekisa AI mwaliluko la zavuikezezo. Katengo ka International Confederation of Societies of Authors and Composers kakali mezikuli va opeli va konakola telwa hulukilukau mwalili moseta haiva vavelekisa AI inge vazwela pili kuhatisa msevisi kama kutela kusina litumela noza mangolo kapalitifozesi na silivonda. Mwaliluko lalipina kawafela vaoperi ni wana niliswanelo vakupalito kwa alozeke nile kutatula lipeto za vuchazi va ze ankufile. Ofisi ya mzeksi mwa Romu yekerizeli kwa mbuyu wasilelezo ya naama Israele Atama Benkava vamkoloko wabakulubelo akuvakalu alipatiso falimu akunyandiswa na uvangoki wandu waki Israele falimu avae melampi ya Palestine ya Sumud Float

till ofisi ya mseksi marom ikuwa uzili pati solivik seska ezefelile kasamula wabaka maiso ya israele habata maba emeli kungela vayahi va itali va emeli va mlao ni va vilaeli kubi yule kuli va kulubila vangoki kungela kuhapa kunyandisa vangoki kakuvokana vushulini businyi kakozi ya kusinyalisepe kala 18 kandao vaonga ongi ne vaize mpi aflotila ne ipotolo hile mine iye misizwe kakapelezo kilisepeza andwa za Israel mwemeza alifasi livi made 463 kuzwa mkulela wa Gaza kafela vane vapalile kalo mwampi aflotila ne vatamile nukutswa kuzwiswa mwa Israel. Mwete wa China Xi Jinping wize sirikani mwala China ni Democratic People's Republic of Korea DPRK siyemi famakalo amancha aske kulivala. Xi ulezimai kutoa hanari kwa mukiti wakamuhelo kuzuela mweteli wa DPRK Kim Jong-un. Xi wize kuli China ni DPRK livo ni sirikani sana kwetele nge shimbole lwa kamasika ni kutia kana kuyalitiko zalifasi lelifetwa wize silimose kukwanisa kupuza yalimose mashimi asles kazeke talizoho za tumelano ya sirikani sa China ni DPRK. Swalisano ni kutu sana hairi sirikani sa China DPRK siyemi famakalo wa mancha. Mwete wa China wize ufitile fatumelano ya kutokwa ni Kim kanako ya tekulo. Kimu ize msipiru wa shi wa pili kwa ndana usupeza vutoko vutu na voshi au ngunganya kwa sirikani sesu ya pili mwalu kwa tazepeli ni na zepeli miku ye melake melo ya vutokwa kwa sichava sa DPK sa DPRK. Makanda felile antatama kika 1 o'clock.

I'm not going to be able to do it.

Nabula Gaza Nizo, my man, my man. Nabula Gaza Nizo.

lo zo la pri isale wo alfe ama kamayim.

mondilanchi kwa nombo la kurenga yo kwa kurenga

bose boni za boni bota ni zbavire.

0: lexinyelo sesika livelelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako ya upilo wabu ya zahara pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patirwe mukolota se mtokwa ni kulifa manako ya mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilika na insi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 neka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela
1: na wana batelezi nako niona kia butokwa mi hai kwa nire hai na umene mene zaka zekale kana kiali hiya 6 o'clock na mainga shows mwalipata lazo za pili seni mila kaleza kubani msiali umunde bye bye.

0: ke mosegaliyo wa monte comol teresa kamkana NBC ngwanyi fm sai ma diphatalaso za very kuzwa nako ya 12 o'clock kuisa nako yale ya 5 o'clock ya manzu bwana love hamohonina wamina nyambes biho vyanko mwana chunga mi linaneho likavas na chwanaka 12 o'clock kukala nako ya kuisa nako yale ya 1 o'clock kiza chali pizza mi ka 1 o'clock kuisa quarter past 1 ki makande mapo ya silozi kana kwa yale ya quarter past 1 kuisa nako yale half past 1 ki makande akafani kafa kana kwa yale ya quarter to 1 kuisa ka half past kuisa quarter to 2 o'clock ki zibo ya misebezi kana kwa yale ya quarter to 2 o'clock kuisa 2 o'clock ki spokola ni sichaba mi kana kwa yale ya 2 o'clock kilitoho za makande kuisa na kwa yale 5 minutes past 2 kuisa na kwa yale ya 3 o'clock kilit ku lokava ni program ya zavanana kuisa na kwa yale ya 3 o'clock mi kana kwa yale ya 3 o'clock kuisa na kwa yale ya 5 minutes to 4 kihola yale tuto za babancha mi kana kwa yale ya 4 o'clock kuisa na kwa yale 10 past kima kandema po ya slozi ka 10 past kuisa na kwa yale 5 o'clock luka vanimina ma program ya kakwachi kuisa na kwa yale kalulo ya buveri aikafita kwa maferelezo kana kwa yale 5 o'clock kafira tewa mbuzi zuwele kwa nukwa NBC Mwanyi FM kaini kai mi luteni lutava teni ni mina
1: The best songs on the radio. This is my own.

0: ni cha kabira cha nyegetera
1: ki program wa kiza cha lipiza mi kasamla wa kapina kawa ni kamfaka pina kawa beni mwana mwali mwana nguwentazi kapina katasi na chwana kakandedede

Aisimwe ndi muto kwa data. Mimu itoko kaputako. Mweze recharge nivaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelenyi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa libaka zele kisama A-time wa mleningi. Litolo za paratas. Ape ya paratas. Fahali kepe la paratas. Hamo hochualo ni portal ya paratas. Hakuna bu ikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kububebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge ni luna. Mupoteleli kepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheno.

nako kwano kwa mastudio aitwa Lumahandendendele for 12:30 me loka ya hasi nako yale 5 minutes to 1 alka from makande sibaka kutolobalena makande mapo ya slozi.

Samini as Brian Livuto vaimusesi mbayamba asine silongeri vyana zesikalumela kana kuyamungendenge wavusiu ni musekisi yomulwa kuti ali vangoa kumalifasi ya ICC Karim Khan ulilimanisize kamusevesi aye kulati ali patiso ali kakalezoza mikwa maswe ya kuvukana makanda echo ali kakutala ngambela raichangulale ulaizi makolo kusaye misa mingendenge easicho kakuveleka ni mashilingi kakuveleka zelicho aloka na kuyo muvuso awo vatakuvukeleza kasilimo $2.3 billion kufukuza kutayela kwa mashilingi mwanamipia muvuso olela kufukuza kutayela kuza mwa 5.5% kutoli mwa 3.3% ya sfumu samwala na ka 2028-2029 anavulela kwa lituto za 2026-2027 za kwasanya kwa litundulo za mula wa msolo ngurale utoke kuli sichoka kuveleka kwa mungendenge wa singwa ni bata uswanea kusirelezwa na kunani muhato wa kuvukeleza kono wize ulela kuveleka mashilingi bumaswe kunyaza katata lituto zengata ni kukalimela vazamaisi vamayemwa pami kalikezalo zesato kwali ngurale ape ubulezi kaulele ulelo sinyela pama project ama tuna asa afeli kubule akuli ma project ao atatubi wa sincha hape ni akuna nimilelo yene ilu melezu ikale ubulezi kalipatila za nkure nkuru ondangwa oshivarongo ni Havana ili ao mashiringi saafu mane ili kale kakubelekisa panka ya lizuelo pili mwana mibia mapokola mwasikitsa zambezi fastition sa spokola sameni as Brian Livuto vaimusize simbayamba asine silongeri vyana zehanisizwe mwamungendenge wavusiu la sunda kezo itise kutamiwa kwa vana vayayi vanamipia vaveli walilimo zemashimi ake talizoka zeselezi nililimo zemashimi amaneka zeselezi nikunyaziwa kwa vushori kavupomi kakuya kamulauli wa stishini senior inspector Muyumbano Manyando maofiso abasebezwi ka 8 o'clock hane vapatula kasumba yamba senesizwa kati mamulilo kuli vakongola senesilongi eliputela ze kuluvila kubaze sikalumelwa Manyando wize lingosa litise kuli maofisa vavupeli yemisanyana pili kongola ilifo sumba yamba yasi yemisizwe nikutatubiwa kanako ya msecho kungata walivya na zefumane halina mapampili azwa mtayo okoleka mtelo mwanamibia wa namra Zimbayamba ya singilwe ni kuiswa stishini sa spoko la sameni ya Brian Livuto ilikoyo mungu ya wabakwaezi ulikile kuleka kweta mwofisa ka $800 kutisa kunyazu wakavu shori kavu pumi wapu ekilizwe kwa tava siputela singerezi uchwala misanga ya kwai za kuvele kisabasali ya vaina fafasi muziliru wa maka pwali mbututu mikota na yangulu niliputela zali ya palo vavanyazi wabatamilwe mivalivezu kufisa papila kuta kachenu wa uveli lipati wa mapokola li zue la pili palo yetu na ya batu ya wana ni wanga wakubukani kari za zi la pili la viki ya wanga mwana yezu ya la pili chwa nufa mwa senta alo Dres Waterfront kupuzo itanda mazazi anishimi kailiri ngwi mwambu wana muto moku ya anamibia ingelezi ya kufamata wikupuleli kufumane ane wipapati obulikanelezi kwa batu wa nani wanga kusupeza kuli kwa batu wa nani wanga viki ye hakikuziva haza fela weze kilisuba la kufamata sinavai papati avali velozi kufumana zibo wa mungendengi wa kuekeza mata wa viki kao fela viki kafali suba kuituta katika nelo ni kuluwa anela mane ni kutisa lingusa la kuli batu wa nani wanga vapala kalo ya buto kwa kwa lizo lopiriza na nse nkwamu ya lafiali tuso inge vaitulezi. Mutiaweza kumakande afutuka kwa nukwa NBC. Mapokola mwana mibi ya batamiwa wakulubi wa lakao fela vake talizoka avani ya vanyezo wakubitea lakasukwata musali wali moze mashume mavielika zeke talizo moka anja mafelo aviki. Baba kulubi wa lakao fela kivana na umatasa li moze mwana alishumika zeke talizo nilishumi kaze selezi kezo ikulubi la kuli iye za ezili hola za makarelo la sunda kusasana kana kuyo musali walimo ze mashimi maviri kaze ketalizo haa kulubi la kutasezo nikubitelwa
hana azama ya kuliba kwa ndo kukulubela kuleba kulubela ne baso ili tipa piho ili ne basa vile fasi baka wavu na mabu ni alimotkala zeneli atumela musali na isuze kwa spatila kwa likalafo mibu inovwa hae butolo kileko bakuli wike tile mzeksiyo mulu makuta alivango kumalifasi ya ICC Karim Khan uli lima nisio kamsevese ya hae kubule zikate unka kama isoko la teapati so alika karezami kwa maso ya kubuka na Mwastat Mende Mutaiwa Bureau of Assembly of States Parties uize ukashi mbole la Khan kwa mze kofa pila kaufela mivuso ilili memba la ICC ye mwanda kama shumavi ilika eke talisoho ili ekabo telabuino wa hae makalo ya buto kwa uize kulirimani so haa kutalo siku basi supo sakatulo ya hae Mutai ilika tengo kama imwa pahame ya kabona za kuta wize ushimbulu zikani kasamula wakunga mwato waona kwa mamzeko ya mamzeksi wize mwato itingrefa pio alipati suakopa na yamachava kielozo ya squat salichazi waza mlao nivupa akiwa utambekile kona Oscar Bulela kakutala kazefu mani hakubona statmende size mwato wa mtai ni mapa ampili hava takusuwa na likasi ala kufaza kwa mkunda waemeleva mlao wakani wavulezuma statmende kuli uhani ile mwato katata miuku tezi kusaitumele la mafosi samu. United States High Sky itumele kuhanela referee wa Somali wa maimu apami ya nalivezu kuipapata makomo ki alifasi ya FIFA kutisalipila ya loza kuhanela misipili ki Washington nivumaso wa seo kwa tournament. Liluko la silelezo ya mwala na la DHS linitifalize kwa Al Jazeera kuli Omar Atani asika alumilo kena mwana kasamula kufita mambo ya la Florida la sabata Atalia Atani ya alifa mkoloko ama referee bako moki alifasi ya FIFA ya 52 na alivezo kwa anelo akaba kalipila elo za keto miuhane zuke na sibu wabu waliluko la DHS ubulezi mwa imele kusina kubule hata wakabutungi kufita kwa Atani mwa US na kulichwalo kukulubela kulinana ni visa evereka pila skana nwakale Somalia ifa mkoloko wabahane zimisipili kimwete Donald Trump Atani kiyomungu wa marefori wa batu mire mwa Afrika. Mina alivelezi kubamu yae wa Somali wa pili kubamu ofiso kwa kina noya komo ki alifasi kuhanilo. Wako kena kwa chwa nungufa kwa kunyaza hala kwa mamila wa misipili ya US ni komo ki alifasi. Ili ye unge kilwe kama kopanelo ki Mexico ni Canada. Mapokala mwa Kenya wakunu pili musu ulisa miyoko la veli. Kacheno kuhasanya waliponi sofala atolupea na nyuki kunyaza senta ya kubuluka kwa mkundaba ya Eva Amerika. Bani mavile kukawafini ibola kakubula ya kulimuvuso wa US ne wangu file kuvupa na ike inge litayalo za kutama Kenya nilitivezi kuzula pili kwa msevezi. Kalo eleliwa ya mimbete mashimi ya ketaliso mankambe ya sole inye msevunga tava ya Eva Kenya wabanya za United States kakutisa kuzi kwa makete. Kupavali ya vani wavile bukawafini Ebola mwaupa wa Democratic Republic of Congo ni Uganda. Vatu wavili ni wabula hile mwaliponisoza viki efelile mwana nyuki. Hili kubu nye miwuhulile mwala hava yae kana kuyova Eva Kenya ni kama soa USA. Hava nitifaza witamu wabona kwa mulelo na kuna nilitaya loza kuta mapokala wakunpile musu uli isa miyoko. Kuhasanyali kwa tanyana za waliponisoze kubukani kacheno kakusasa na kama isa mwete wa US Donald Trump wize haiko ni miha ina kulumela butuka wa fela ukena mwa US kakusaswana ni kuzua kwa Ebola ka 2014 kisa 2026 mwawi kwa Afrika kana kuyova eva US wa shutana haneva ala fezu yu mamuvu wa US kufeleleza makandekize lito zaona hape ngambela la ichangula leula ezima koloksa imisa mgeninga sicho kakuveleka ni mashirin kakuveleka ni mapokola maski itazambezi fastishin sa spokola sa menias Brian Libuto vae mses mba ya mba sene silongi elivya na zesika almeola kana kwa mgende nge wabusiu ni mseksio mulu wakuta alivango kumalifasi ya ICC Karim Khan uli ilimani soka msevesi ya hae kula talipati so alikakale zoza mikuwa maswe ya kuvuka na makanda ferile atatamaki ka 4 o'clock.

Besinyelo sesikali belelwa liti foza skolo kulukisa motikala. Kanako yeo pilo wabu yeza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo. Lufariko otiza na kwe kuswa nize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina liti foze patilwe. Mukolota se mtokwa ni kulifa manako ye mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza. Mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01. Kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.na. Nako kao fela.

0: Taarifa nzima kande yake akafani kafam. Mimi amuelewa kutoleva kwa Yesu ma program za Alfansi Makande akafani kafa. Ile ma program mwa mifali pe kuzala skirti za Zambezi na Namibia ni Alfansi Movo. Mimi maliza zaka chino mpatani na shule sunyali kando. Mimi maliza zile. Loka vile kwa nile kupatia ni wa mashazi kama ya. Mi kiwasipu wabui varikolo la mkete ni pabari wa schava. Luwa face baka wakone kumiamu ya laluskazu wa la pili manga mbo ya lizazi la kachenu.
1: Elezwa esu mlui tumezi sena hase lozi wa halisi zuhi ki wa hatisi wa program ye. Mi luka amifa kazama ye mo avotuku wa polio.
0: Mi kana koni puzo ya pili hulutavela kutu wa kikuli kini haili kwa kutu kwa kulikube ni kaulo ya mipendo mwana kaufela kutalima fama emu abutuku wa polio.
1: Mkandele zimase kubaba sako na kukupola aluko ni kubali kaulo ya pili ya bubeli ni ya vula alu ya mge menge abutuku wa polio. Mi kana kuyatwale luko ni kubahate ni kaulo ye mimi kaulo ye izivahala ka sub national polio vaccination campaign ainge hiko ba kalulo yabone mimulolo molelo tona wakuva ni kalulo ye kikuti seza kubona nikoli muvili wabanana wabana nililimo zeri shumi kuya zeri shumi kukota fafasi maswela muvili kata mivili yabona yati seza kwa habu tuku polio type 2 mimulelo wakuwa anika lulo ya sub-national polio vaccination campaign nekuko nireku zibahala hape kuli nekuko nireku fumane ha virus maskiri di sarcomas ni omaheke mi lumanu fumanari tabazeo kia kubo ni utu kwa kululuko nekukutela mwari wakamo luko nireku fumanako na kato wati kao kukona nikoli lwaki yuse za mwateni mi nekako nireku fumano hape mwamezi aze maswe sina mwene kakere kafu mane hera kumwali kiriti zemi
0: baba mwene bakavu za kuli kanti shutano ye mahala ona mgendenge wakupenda ka kuketari baka zetari mani ni kule muhiwa ona kato watika mani ni kupenda mgendenge wakupenda
1: shutano ki ya kuli mwakafu mane haholu kona kato watika kiyo na mwono mwono ni kuli lukalu anise kuli kasikeka ambala kanti kuya mwali baka zemi ni kakona kwa ambala kana kamu kwa kapa kufumane hakwa batu ni kwa nda kuli mwali na kwa zachwale hakasika afumane hakale kumoto kono kafumane hafela mwamezi asema aswe ni katualo jalo mwono ni kuli batu mwa fumane mwasi za kaseo mwaka fumane kapa maskiriti mwaka fumane ki bobo mbeba inge haa hulu kukona kuva mwakozi ya kukona

0: nako na tatu wati kao mekihaku vile nivutokwi wako vona niko security sao maheke ni security sa commerce sikone kuvaso na security sisika kona kuva ni mwenge ndenge wa makotela hape kukona kutiseza ni kuvona nikweli banana vaa selelezo kwa butuku wapo leo type 2 wawunze vuzirati li kufumane hama mezi amashwe
1: Lokone kutu waka za kuli kanti ona mgendenge wa kupendali baka zeke tilo ukabe ubilete ngilili
0: mgendenge ni uka fuzima abani ikala eiti ukafela labuta anu wanalele litata maha lasabata ikabali zazi na kukona kubona ni kuli lwa felele za mwani mwani ulofika afita kima zazi manefe la ukakala kari 8 kui ya kari 12 oza kwelewa na ye ya mbwana ni vatuluwa ni wakalile kubulela kuzwa kala 2 kuzibisaba tu kuwa mana ni za mwenge ndenge ho mani chalo ni kukona kupotela livakaze chwali ike likuta manduna litolopo kubazibisa kaza mwenge ndenge ho ni kami ta mwenge ndenge ho mwenge ndenge ho tandafe la mazazi mane fita kwa mafelelezo haki mwenge ndenge omucha kii mwenge ndenge ose luko nile kuvaniwa na kukala mwako ili yangu lule silimo sese lile miko na katu watu kao kata ikitu kipa tu watu kaka konile kufumane ha nikoli neka konile kuakale zwa kuva kaka sweli kukataza mwana ha Angola ni kana wako ya tuwale mwaske ni tise tuwale ige sao o maheke kuko nile kuvanilitu kiso za kuinkopanya ni mha Botswana kukona kukona nikuli lukona kuseveli sana tuwa ni mwaha larina hazete lileo sina baba wangu hapa kona kuhupola ni kuli security sao maheke sii pamseto nina habutwana kwa haka lulo yale ya Charles Hill ni imu kupanoo ni huko nile kuwa kwa teni ni huko nile kuwa ni vatu hapi baba inzi kwa mseto baba sili kufali sebele zeze chwala kubona ni kuli banana vaa silele zwa vusevo ni vusevani ni ilu kwa kona kukupa hulu batu baba kwa kona kukapa baba zibaba tu baba inzi mwali wakaze chwala kuliwa kwenye kususuwe za bashemi mababale ilimane chwale ni watu baba ina ni banana baba chwala kuli wakone kubona ni kuli banana vao vaa pendiwa kikwa kutokwa
1: Sina hakule muhilo ya onalikiriti zepe ilisikiriti sa commerce ni oma heke na kwa hulu tali mekuli kanti mwalike za haloze vanana vaka fila kai ona mipendo ye sina haile lile vanana kaofila vana ndili moze lishumi ni kukuta fafasi
0: ili vaka za mipendo lukali sina kamita kuna nisivaka kapali vaka mwali patela nili patela nyama kukaa kwa na kubamili kwa ataza vatu zeka kwa na kufami pendo maskiri kisa komas vatu wa sweli kuzama mali vaka ze shutana shutana mikuko nile kuzidiwa li vaka ze chwale ike muku kupani la vatu wabanga ata ze chwale ike misika ze chwale ike li vaka zari pisi misi lipate la nyana mani chwalo nilipate la ili koli kwa tazalo na mizee mwili sweli kuzama mahala sicha vaka pamama komponi kuzama vatari ma vanana vaba chwalo heli masikili disao maheke sona kukava nisikuwa tasisi nzi kwa mseto wa buida post wanawama muno boda post ni ze mwili kwa tam zisweli kupote lali wakaze chwali ike ipukiro mane chwalo ni ze mwili masimu mokufu mane ha wanana mane chwalo ni lipa kaze mwili kwa nda kuli limusa ikuwa mwili kufitaka kuli ili habu wali kolo mwili kwa tasasi wali kufalula hape mwali kolo kwa kubona ni kuli baya kukufu mane ha wanana vao ni kubafa mupendo kuna sabutu kwa kisa kuli chaba salu na sisi kesa aliberela kuna nivu na wakone kuvata nikuli hai wakuli hawa skabo nali kwa tazei chwalo wakone kuvuza nikuli likuwa tazeo lifumane hakai nilu kwa kuna kufali ngosa nili chwalo nikuli kapa hai wakuli kuna niva nana baba inzi kwa sivaka kuhu halusika sitaka lepe ni ulivalo feli ngosa nili chwalo luka kuna kubona nikuli luka alomerasi waka kuhu kukona kuyopendabo na hava nana baba chwalo
1: Mivo kama ya kana koni vashemi vase vate elize mwalikiriti zepe lizeze vizizwe zefu mani ya nilivaka zengwi zeli masikiriti se kantiki mpendo mangi oke tilwe oka itusiswa mwa mgendenge o nikuli kini haike tilwe
0: mwendibu ngata wabatu kaku vona nikuli lusaho pola kaza COVID-19 wakaa hupola kuli mwendilu sweli kutabali ndonga vati mpendo uo olu volela faa kiimu mpendo wakulo tiseza fela faru limi ni wakaa kona kuvona kuli vati uwa faa mpendo uo nivona kivatu wava kone kufiwazi uo kalmova kona kufera mpendo uo kona nika vote la nyana

0: nasera kuba kona ku nilotiseza mwaha nufarulimi ni kimupendo olu tolo kakuli kimupendo ovu nolo kimupendo osi nabutuku mwendi kubaba mwaku wako na kumisa zei nizani konolu vule lakuli hangi wakapu ya sikuwa wazi za kulikima side effects mita vayelu tolo kaki ya kuli zeo kueza halachualo kiswamelo nitukelo ni kambi tazieza halanga chualo mulyani ni mulyani mutu wa anga kuna ni muviri wa hae niwa na mwuku wanako alaze la kwa mulyani o chualo niselu vulera kisakuli hakikuli mwindi mwanana hasa asiliwe mupendo ni muviri wa hae wa alaze la kwa mupendo mwanzi la eni kutu wa sheni mwindi vazira eleka pakulwana kulona zeki wana zelu vulera kuna selu kupasa era kisakuli wakoneku luzivisa zelu na vama kete luka kona ubafaka ofi nivona ni kubwona nikuli mwanana yao chualo luka mtali mela maremu wa hae mihai wakuli inga avo nahala kuli ava ama sui ikababu ikalazi rubalun kuna selu vulera rafelava tukikuli mjani nini jani hai wakuli kuna ni mulyani omufiwe mulyani o chualo kuna ni moka kona kusebeleza ni muviri wami na kuna ni moka alavela kwa mulyani uo mika lulu yeo lui hatele la kuli isike ya ange haku vasi itata liso kapa kuunge haku vama ipatu wa kuli mupendo hawiyo hande selu toloke la batu kuli mupendo hakisifano mupendo uinze hande ni kusebeleza butuku wa polio type 2
1: Vana koe va nanilipoza kuli na neibile ni kaulo ya mpendo kapa unamugendengu wa kupenda mwana kafela kwa butuku wa polio milikiriti niliko nile kwa mhela unamupendo kini haili kwa butuku kuli wakone kufumana mpendo wanakonie ni kuli mpendo ya mingu ya kambekelo mwala mingendengi kini haiswa na kufumano akiba nana
0: Nisema mbulela kisa kuli nilu na nese luhu pola kuli mwendi kapa luna baliku lula na kete niko vale luya sichaba kuna nika lulo yezi baku ligi yelu viza kuli kisa vele serotini kalulo yeo luta tuwa matuku mwali baka kubona nikuli nikana wako ya chwale kusana ni ema mwema tuku hape elu speliku katuba kubona nikuli na matuku wa afu mane haka pa awa ni ama mwema tuku wa speliku tatubi ya kama kuya chwale hamu kaya kwa pakutulamu seto sihulu kwa mseto huo chwale ike mamuno border post wa speliku secha nikuli vatu wala kena niku ya basi kewa wako na kuza maisabu tuku vasa kuvama kapa yonata kunimulomu nilu na vatu nilu na vama kete uweza litavaze chualu mihalu nze luike ili ponda mwani ngendenge yalu na ya kusireleza niku inya kisamani chualu nikuwa kisama tuku lufu maniku livu tuku vapo leo type 2 katu wati kao kasarite ni maskili tisao maheke nikomas ni sinakamboni ya lukalezi wa pili nekako nile kufumanwa mwa sikiriti saka vango ye maupa ni sikiriti saka vango kiso nasende lukalezi sa pili ni kana kuyachole kakubona kulizisi mani hilefe la kapakatu watu kwa wakafu mani hilefe la mwali kiriti zepe li kasamu laho ami pendo ye bilite ni luvonife lako li lukone kusikamera ni kutalimera huru sali kiriti zewa zepe li so nasa chomas ni omaheke nikizo nali kiriti zelu sweli kusebeza nizo na mamu pendo huo vizwa ka sub-national vaccination campaign
1: mhm na kwa hiyo lukone kutuwa fahalimu ama yemu abutuku wa polio mwana Namibia kuli kiafiani
0: kwa mi pendo iye felire kapa mwali na kuzani neluko nile kupenda ni kufuma nali percent zio sita fana inti 2 nizo haliko nile kubachualo round 3 yuko nileku ifuma na amu pendo kapa kufaba nana baba sita fa 850,222 iliba nana baba na nilili mozeo lishumi kuya kukota fafasi niyeo ilu fali percent ze sita fa 92% mi yuko nileku vako li italele za mayemo ene lule lile mi hape kuhuko nileku vanikoli mwaka lulo ye miyamu pendo luko nileku faba nana sita fa 10,996 nilivu wanabawo ni wako nile kufumana mwaka lulo yengi ni kuyani yengi ye mkutile kuyona ya kufule lakuli nilivaka zao nalika fumane haka nilivaka zao nalika kona kuya mama ndu kao fela, mwami nzi kao fela mwalivaka kao fela mwaku yanga lisebelezo zaama kete mwami yaho kata mwalivaka lipate la nyana mwami sika mwani tolo ni mwaku fumane hali ntolo mwali kolo ni makinda gardens nilivaka za sichaba mani chalo niliva kaze mimo watu wa sivelisa kakuzwa niku kena mwali naha kimo li kwa tazao na likaba teni
1: kini ni haili kwa buto kwa kuli lukone kuziba kuli ona buto kwa polio ukona kutisa kozi chwangi kanti polio ye itisa chwangi kozi kwa ukulu na vokamunu

0: Ikwa butu kwa kuri hai ba kuri hamka tari mazabu to kuwa poro vunga taba batu habao tusisiri taba kato ababa mkaku ya kasi zori taba za solo meli ze nizani ni litu mero zabo na baso iliku upala kuri muindubu tuku kuwa polio havuyo hande liwa kakikuli likololama kete hali susuwe za batuku ilikapa basali kuri mali nako za kupuluha basali wako niku notusehe langa mali patela mulelo chukuli mali nako zani za kutuseha vanana wafumananga onamu pendo onono nao wakeni sakuli sutano ye liteni hamu limuasi patela likalafoze siwa kumina mkavona batu watu mifali kalafoze nizani ni haba saa mito lokeli kono hamu kaangata vuka kamina tapaka vuka kambo chitukuli mtoloke mkafumanakuli manami na nako nile kufumana mupendo nako yeo hapepua ni mupendo oo vao kivakako na kumivuwa kuli mkuti semu anana yoo kwa spatela haka kwa nisali limozei chwana likuelizei chwana limozei chwana mani kufutamali limozei lishumi konobu toku wate nichuku vwona nikuli manana ya sika apendua wako na kuna tuwa kivu hole wabu chwali kifuku mimu kafumanako limangwele abona haaputana mazoha abona haaputana viva tuwaba cholo seba kaba waha pelizwe kuli seba inafera maspula kau fera zeli kwa nakutiswa kuli mutio na fika afezamu pendo wa hae miye mku yekeza kuyeo volusuwe nyo chuku vulera kuli mutu hako ni kupira fera na hae keli follow follow zao na zelu luwile mwali na kozemu lisiwanga mupendo kuvasi lelezo kwa matuku ataha miha kibaliko lola maketefe ila nibaliko lola njimu vaka lulo yei wana zelimu na nivato etrinari mkafumana kuli wabanga ni minge ndenge ya kupendali komu minge ndenge ya kupendali nja ni chwalo chwalo nikulo na wakamu niiruki kuchwalo kuna nifoku mifolu fanga silelezo ya matuku wa kulikuna nivu tuku wabu zuhire mika chwalo lufami pendo haku wa silelezo ya butuku wani kwa butuku wani ni haki na mamu vili wa mina usike wako na kumikula huru kapa kukula ike mtu ya sikafumana mupendo
1: mikaku feleza lingusala butuwa kwa kuya kwa bashemi bababaleli manecho wa nisichava kwa mana mkendenge wo kili filali
0: kaku feleza likali polio ikibu tuku vobu vilaeza vobu kona kutisa vuanga kapa buhole kaya chalo lukoni kubona nikuli vandana valu na hapa vana valo na vako na kufumana mupendo oo ni kimupendo ofi wa mahala kimupendo ofi na kutata kimupendo osa kwa ni kutisa vumashwe kamolo kupulela kuno kimupendo oo kwa na kusileleza ni kutise za mayemo haba nana baba sali baba inyani nikakufeleleza lukali hako na nilipuzo zee nizani mko nikuviza baliko lolama kete nipa vale lea sichava waka hako na kumifato loko yee tezi mihai wako lito loko yo hanze muifu mana hamu utisisi isa hako na kuvaswane lo yami na hate kuvozisi saka paku ya kubaba mwi kufitela hamu kayo fumanali musa leli tezi kuli mimi na semu yu kulusi sakuli kikuwa vuto kwa kuli mwanana hapa mwanami na yana nilili mozee lishumi kutafafasi afumane mupendo wa polio type 2.
1: Mi vatelezi vale nilivo kama ya kuzwela kwa likolo la makete nipaba asichava vao ni balufa kwa mana mgendenge okabe oko nile kulela alibaka kapalikiriti zepeli kisikiriti isa commerce ni omaheke mwa mgendenge wakupenda kuseleza ona butuku vwa polio vofu kone kule muhiwa mwa mezi asamazai mizeo vatelezi vile zani kone kumilukuseza mwalisa zaka chenu mwa programa zalifas makandaka fan kafa haiva kulimuta vizi programu yeko na mlokisi shonjo sonyali kandaseni kozo kaini kai. Bye bye.

Emiamu ile eva ikutuliva po ya Yesu, ma program yalita avaze status ampravatu, yao milokusezu wa kina shunjoso nyolikando. Ili ma program mwoma vikie luka ikambota kwa mana kaza kozi ya kuzuva kamukwa wa web. Kwetu sisa ona kakota kapamane simbole sisi mse sizubiwa kakwetu sisa kaulo Yesu na sinamuri wa magesi. Kika pipe kaka inyani, kao mtu azube la kukona, kaka zivala ka web. Mima vikie, haluka itutaze, haluka atalima hulu kwa mana, kazalita vazeli zavuto kwa hulu, zeo luto kwa kwa mbola, kaza severiso Yezu la pili ya kuzuba kakuseverisa, wana mkwa wa web, si hulu mwala babancha, manichualo ni waba hulu. Web izibahala hulu kakuzuba, wana kwai, Yese veli samukwa wa mulilo wa magesi kuli mutu akone kuha moya wo. Vungata avatu vana ni ona tumelo ya kuli mutu hazuba kakuitusa vaping haikone kutisa kozi kapa kikuzuba kukunzi hande. Kono kikwabuto kwa kona kuziba kuli ni hakwa ye ikonile kubeiwa mwami futa futa kapa mwami nko yeshutana. Kona kutiseza kwa hapa maikuto kamoi inezi kuongele la chwalo ni sepo. Mi vatu wabangata va hupula kuli kona kubatusa kona kufukuza kwa kufirika na mihupulo. Kona ni hakuli chwalo vuniti kivakuli ona kuzuba kwa ika kuseveri sa web. Kona kumitiseza makete maswe mimwahala vatu wabangata hava utusisi kuli kanti kuseveri sa kwa ika kamu kwa u. Kukona kusinya sinya ona makete amina kanzira ye chwangi. Lukone kuikopanya ona halavikie haluka ikambota hulu kwa mana kuzuba kakusevelisa ona kapaipika kakaitusa ona mbrilo wa magesi ni kuzuba likwai zeve ilwe minko kapa ze nunka kakushutana ni moizi bahalira kwai. Na kwa hiyo lukale kakukona kuziba kuli kanti vep kisikamangi. Web izibahala ka kwai yezubiwa yezibahala ka e-cigarette. Kwai yaitu sisa onamulilo wa magesi. Mi ikona kufumana matayona kwa mabetri asiani-siani kakusebeli sasimbule saka pipe. Kao umari na koze ngata kanze kazwela pili kutukisa manetua uniku vilisa. Simbule sisi musemu vile kamufuta wa kwai. Musona yako ziva kuhuli kuzuba kama kwa wa web kukona yako tisa onako zietuna kwa maswafu amina. Zeo ze zubiwa zeve ilwe mwaka pipe kaka itu sisa onama betri kapa kaulo ya spangali kwa oseswa na sinamulilo wa magesi. Si itu sisa mezi ali ako nile kufetulwa kuba kwai. Mimwa mezi mo kuna ni ona ze siani siani kapa zeve ilwe kuzona kize tatama. Mofumana mate ni nikotin ki simbole sesingwi sesu kuna kutisiza mutu kuitingeta hulu kusona sesu fumane ha mwa kwai kapa mwali kwai kaofela. Muka fumana hape mwa mezia kuna ni ona sifanu sesu konile kuchinjwa mubala kapa kuveiwa miunko Yesu na sinalicho zelucha. Misama feelezo kuna nilimbole zengwi zalifanu ze siani siani ze kuna kutisa kozi ze ipotezi mwamezi ya. Mukafumana kuli kuzubaka mkwa wave pukutaha mwa mifuta futa ye siani siani. Mi yeo inze izwela pili kubapazwa famisika ye shutana kakubeiwa mwami unko Yesu anasina strawberry, mango, bubblegum, chocolate ni mint. Akima flavor apangilwe kukona kuhapa batu kukona kuzuba kakuseverisa web. Bao baba ncha babona kuli kilika ze ipitezi ni ze kona kuzubiwa kusa kona kutisa kozi. Lukona kutali mafali bakala kuli kantiki ingi batu baba shutana hawa tateka kuzuba kakuseverisa ona pipe kapasi mbolese sa web. Vatu baba zwela pili kuzuba kamkwao bana ni mabaka asiani siani. Mwala mabaka asikai lukaituta kwa asilezi. Kwa batu wabancha kapa base bahulile baba zuba kamkwao
vanze vazwala pili kuitenga mwakuzuba kakuseverisa vaping kavakalakuli vavataku utwisisa kapa kivatu vao vavona halakuli kaofera sisinja sisiyeza hala nivona vavatakusilika kapa ikona kuva onamu kwa kuli kikapelezo ya valikani haiva muunzi mwasilikani savatu vavazuba kamkwao ni mina mukave mukonile kuzuba livakalavupiliki lakuli vatu vavang'ata vananisepo yakuli kuzuba kamkoa vep ki kuzuba kokumakete kufita kuzuba likwai milivakalavulalo kilakuli vatu vavang'ata vanze vazwalapili kusundwa kivalikani manene makepa makanda.

Maurice Zemtompehi, East Yenkam, 081-249-2338, Kapa, Motompehi, G. Gongo, 081-287.

Que musale que musale hape vana wa Yesu na ni ambesu bio vyanko ni vana mina mo program ya zavana na ika kala na kwa chwala iku isa na kwa yale ya 3 o'clock mi vana na vaka ituta kuopera kulumerisa mane cholo nukupeta mikanga nombolo ya kamita 0662530088 lute nimo kuisa na kwa yale ya 3 o'clock mi na kwa chwale ni kafasi waka kwa wanana kululiza za mi waka fuwasi waka sa kulumerisa kupeta mikanga mane cholo ni zevazo ituta kwa likolo kuisa na kwa yale ya 1:30 mi 1:30 ni ka vina tupina tu waka iketera vana valuna valikani valuna kuisa na kwa yale ya 3 o'clock lute ni mo NBC Mwanyi FM kainikai.

naivona kuri nako yalo na aisa akona kunolomera kuzora phiri kuitavisa matupina tova iketeziva nanami lufe va volia mbombola vava mwitsi vaka kutolufa programu ya ilaterera kuna wamina sipiho vyanko nyambe muve ni musiali omundeva nana lutova nimina hape nako yeswana nako yemwi.

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwelusezwa kina shwanjo swenyoli kando. Eli ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

Mitoloko kwangulie kikuli, mwari na kozemwi haiva mpale wa kuchinja ona maikuto kapa mane miko ya mutu. Kubutuka hulu fokumwi kusia mutu ya chwalo kwezalika za tokwa mwazi tokwe lai na mungi. Kubutuka hulu kuli haiva mpale wa kuchinja mutu kama inezi miko ya hai mane chwalo ni maikuto. Mwari na kozemwi kubutuka kuli musie mutu yo aheze za tokwa mwabupilo kwa hai. Milobwone kone kuzula pili mwaka pina. Kelfi waki Everly Ferry. Kekapina kakati, I love you always forever.

tia ezelo zwela pereka na kone mwaka ulo ya ngambolo ya lisazi mo mwaviki ya batele zelo patele kuikambota kwa mana kaza mutu kule mwaka kapate muo ya mutu ye na mungi. Mimwa lisazi laka chenu batele zelo sazwela pere mwangambolo kamo Lukas Kamela hulu kuituta kwa buto kwa bobu ama ona kemelo ya mutu ni mikwa ye mswane la kule muha mutu hana ni kemelo. Kapa kemelo ya hai hai kutezi mamulahu kuli mkone kule mwa kuli mutu ya tuwa na likezu zako na kweza kilifi. Miki mwahala alika uloze mzeli za buto kwa uloze mitusa kuli haiva kemelo ya mutu inzi kwa line kuleli maswe kapa inzi mamu kwa osa swaneli ikwana chwa mkuchi mbulu waka kuyaka likezu ze mubwona kumutu ya tuwa.

motho yo mongwe kona go botsa kore ke eng a ile kwa botokwa go ziba botokwa go ba ne kemelo mabopelo me ba bangwe ke le kazeoze ba kongoleranga kwa tokoze ba sabele mogopolo kemelo ke ya botokwa ko mangine mange kemelo mabopelo ba motho e kona go motosa kore a kone go ba ne tondamo go zwela pele go etsa hande e se go ba ne go iketelo wa go siala motho yana ne kemelo mabopelo waziva hande masupanzela kapa zaswa ne akweza yena munki buiketelo bahae na okaeza hande mabopilo nje mutu yachalo obane buiketelo bakuli halati zolopili ye kafera kiwiketelo ba mutu mahala lilimo kapa mahala abopilo bahae meke kwa buto kwa kuli mukone kuziva kuli kalulo ye ikona kutseza kuli ona buiketelo ba mutu mabopilo bahae bokone kubatenka vaka laseo abu anaka paseo sanga kuli kisabuto kwa ahulu kukona kususweza mabopilo kikwa butokwa kono mutu kuli akone kubani kemelo yena mungi iswa nasina ona alinzira zemweze kona kumisunda kumisupeza kuli kanti kuchincha ona mihato ni mikwa ikona kuba mumayemu afi kukona kumisupeza hape kutaeleza ona lizolopilize toku hala nizoze kona kutisa kuchinchulula mupilo vamina mukone kufumana mukwa omunde oswanela okona kumitseza kuli mwaka ulo ya tuto ni misevezi mkone kweza zesu anela. Kuvanike melo kikwa buto kwa ahulu kwa makete ya muviri wa mutu, makete ya voko, manichwa wa nizolo pili ya hae, mwahala mifuta yali kakao fela zemweza.

Ukwane kuzwa pereka na kwane kuye kupolisa famifuta ya kemelo yeli tengi. Kimifuta yeli ya voto kwa huli ya mswane ya kusikamela kuyona. Hamunze mzwala pere kuziva fa kaulo ya vumaswe wabu kwa na kuzuha fa kutokwa kemelo. Mielu talima hulu fa kemelo ye kwa na kuva watengi mwali kaulo zetalu. Mielu kakala kakutalima ye babiza low self-esteem mutu ya nani kemelo ye kutezi ahulu fafasi.

wabona liko nakubatiza kuli basike banga ona kemelo ya bona ku bantu ye kona kutisa zolopili mi mwaka ulo ye mutu ya nani ona kemelo ye kuteza ulfafasi kimutu ye mkafumana kuli uitenga masilikani sesi maswe ukona kuba mutu hape ya talimani ni kweza lika mwali nzira ze maswe kimutu ya kona kufirika na mihupulo ni kupila kangalelwa Lutali mefa likozi zeta kumutu ya nanike melo ya kuteza hulfa fasi mahala silikani sisi maswe. Mutu yo kimutu ya kuna kuteza kuli silikani mwake na kaofela. Kuna ni bui nyazo ukona kuzwela pirichwalo kusalumela kapa kusepa kaseo mutu yo mungi usivulela. Mikwali nekuli ili ngwi silikani se stomami kwa kuhohiwa kapamane. Kuwekezwa ni kutiswa zolopili kwa line kuli ilingwi. Motu ya chwalo kuna kubwanavu maswe, masika sesi ndeka pasika sesi kuna kutiswa zolopili mwali na kukaufela. Sabubeli hape mkafumana kuli motu ya chwalo kuna kukala kwezalika mwali nzilaze maswe. Vatoba na nike melo ye kutezi fafasi. Kivatoba kuna kukala kusebelisa onaze kola mwali nzilaze maswe. Vatoba kuna kutuipumana kuli havasa kwanisa kutuhela ona... Kuseberisa linoze. Mwali nako zengwi, mutu ya ipumana mwama emu a. Hako ni kuzwa kapa kutuhela sebeliso ya zekola kuyofita fama emu a kuli mane sezimu tseza kubata tuso ya lingaka kapa mane tuso ya bao baba vileka machaziva mwali tava zaboko. Musuna akule muhakuli hape isalike melo ye kutesifa fasi mutu kona kutalimana nikufirika na mihupulo mane chwa nikupira ningalelwa. Mwali kaulo zengwi mukafumana kuli kufirika na mihupulo ni ngalelwa. Kukona kutseza kuli mutu yo mungwi mwali nako zengwi ayikutwe kuli unani bunyemi wa ufitelezi wa vilaela kapa ubanisabo ye pahami. Mize kawafira likutseza fafasi onali zolopiliza kona kweza kavakala kuli mutu yo ngalelwa ya hai haifeli. Halutali mafamfuta wabubeli. Kubanike melo ye pahami ahulu. Vatu wa chwalo mkona kubafumana kuli kivatu baba itata mane chwalo nikuika mhela mwali na kukaufela. Vana nisepo kwa likaze baeza mnilikuwa na halo za bwana. Vatu baba kuna kutalimana nibu tata wabu kuna kutama upilo babona ni hape wakuna kubeleka kuna kubutatula. Vakuna kufumana lizolo pilizende nize swanela kuli mwali na kozengwi vakune kuisepa ni kufeli sasabo ye kuna kutila kuli vasave kwa amana kwa atulwa. Mane chwalo ni sabo ya kuli habasika ituksi za vatuba, kivatuba ituksi lize, kivatuba wakona kwa muhela, butata ni kufumana tatulo kubwa na kapiripiri. Valika isifela kukupali tuso kwa vatuba vangwi. Mihape kivatuba ituksi lize lika zencha, lituto za kona kwa muhela, mane chwalo ni kusatu hela fealika kuzwela pili kamozi inezi. Kivatuba mfumana kuli mwali na kozengu hawa itu sili nyazo, Vatu vaba zwela pili kubonisa mihato ili ya buto kwa hulu ye kuna kubonisa butali vovu ipitezi mwali kaulo kaofela. Miki kwa buto kwa kulimu kone kuba vuka ufini vatu vaba.

sazo la pelichalo lotali maholo fa mufuta wabulalo ozivala ka inflated self-esteem ki mufuta wabulalo ili wobato wafumane hatengi kivato wakona kuhupola mwakuli vona vaeza likazende kufita vatu wabangwe vanani mukwa wakuibapanya ni vatu wabangwe vakona kukala ni kuba ni buitu kiso wakuli likakao felaze vaeza havate veli kuli vatu wabangwe vakone kubafita kono mwali na kukao fela kimutu yaso na sina unzi mwakangisa no ni mutu miwali kakufumana bumaso kapakozi ye mwye kuna kukutiza fafasi ya alibu kaufiniena kukona kumutiza kuli vatu wabangwe basike vakona kumubafita kapamane kubanili zolo pili ze kona kuchincha mahemu kapa upilo wabwana. Zeo kaofela likona kutseza kuli mwali nako zengwi vatu baba nani mikwa ye chwalo kukona kukutseza onake melo ya babangwe vatu kapakala kukona kwa luhanya kapa kuipumana mwama ye mwakuli wana bazwe zipili kufita vatu babangwe. Zeo kaofela likona kutseza kuli minabengi musike mwako na kuteleza.

kwande kwa batu babangwe kona muzwera pere kunyaza batu kavakala kuli banzi mwa mayemu kapa banzi mwa bwino basakone kufita komina mihape kibato bakona kuba nemikwa ye maswe babakona kuzwera pere kusakona kusikamera hande kwa alika ulo za zoro pere zeko na kutisa onabunde manechwalo ni mayemu aswanela mwa vupilo mebatelezelo bwonelo zwera pere mwa

programa telezi sasya la kubahola yali tutoza babancha ni kana kwenye luzo la pini kaulo yali kezalo za kwa skolo mwaka ulo ya tutoviki ya batelezi lupate haku ikambota kwa manaza kapelezo ya balikani mane nizeoze mkona kule muha kuyomuncha yali mwaka kapelezo ya balikani.

kapele zo ya balikani iko na kuipotela mi kwa yo ya mswana yako lemuha mane nshwa yo kona kumitusa na ona muha vomina mwana kapamani ya mubabali la uzi mwakapelezo ya maswe. Vanana babali mwakapelezo kiwa nana vwa mkona kubafumana kuli vava ni wiketelo kwa mana lea palo ziba swana yako tina mifuta ya kuota ye vava tokwa kapamani ona maseka nize mza kuikavisa ziba tokwa kubani zona. Vato wa batualo bakona kubani wiketelo kaseo balikani babona basieza. Litino ze swana baota mu hotelo swana manicho ni kuva ni Libya na kapamane lika zo ze bakona ku kabisa kazona ze swana ni ba lika ni babona kivato bavo mkwafu manakoli bateleza ahulu kwa lipina ze swana bavuha ona mafilim famazi umangala aswana ni au balikani babona babu.

kuona. Mwale na koze ngata, kikwa buto kwa kule muhakuli, mangi ni mangi ya limwaka pelezo, ukafumane akweza likaze chualo, mwale nzira ze siyanisiyani kaku ya kasirika nisali kusona. Mwanana hape mkamfumana kuli uchincha mukwa mwavulelela yomuncha ukona kuchincha mwavulelelo wa haika pamanzwi asevelisa. Ukona kukala kwezalika ze kona kutisa kozi mwali nzira ze siyani kimutu ya kona kupachaka kapakuluvaluva lika mwali saswa nileli. Mutu ya chualo hana sabo ya kuli lika zaeza na likona kutisa ona bumaswe kapakozi ye kona kutisa ona kusafumana zolo pili yeswa nila mwupilo wahae. Batu wabanja wava itengile kuze mkafumana kuli mwali nako ze ngata. Bakona kusebeza akatata fokumi mwaka ule ya tuto. Kono fokumi mwali nako zengu kivato bakona kupaliwa kweza msebezi yesi ya nisiani yeva kupakuli bakone kuyeza. Vatu ba hape mkavale mhakuli bakona kuitenga mwali vato kukona kuitenga mwali kezu za vozwa kaba kalakuli kika pelezo kapakiseo balikani babwana basi yeza. Kivato bakona kukala mukwa wakuzuba kusebeli saze kola mwale chualo ni kuya kwande kuyo itavisa mwali nako kaofela. Kapelezo ya balikani, hakika pelezo fela yevo na halafande kono kika pelezo yao ya mkona kule mwa kukala kwa mutinelo mikwa ya mutu manechwa nilichinche uze mwize kona kutisa bupilo bubu maswe.

Moto yali mwakapelezo ya balikani ki moto yo mkona kole mwakole mwali na kozemwi okona kutuhela ni kusazi bakulikie na mainka mwana inezi mwanako ya kwa mlaho. Haiva kole moto yo mwakapelezo maipumana tengi mkafumana kole haiva kapelezo haipo nisibu ndeka pazoro pili. Moto ya chwa lokona kuipumana kole mwali na kokafe alikaza eza kili kaze kona kusavisa likaze sakone kumutseza kole ata elezeka pa avonise lizoro pili zende. Kita vaezi bahala kuli, kwa vilaeza, kuli vashemi kapa babaleli, bakoneku vilae la kamikwa kapa mane, ona mihupulo ya mwana, mane chwa onilikezo za hae. Aanzi, vuka ufi, nilitaka kapa valikani va hae. Kono kwa butoka kona kuzivakuli, kapelezo ye, yezu elezi kwa valikani. Kika pelezo yesu na kuvilaeza chwa ni mutu, ya ipumana kuyona. Kakuba yomuncha, minave ngimulike kamumu kone la kaufela. Mwakone kuziva kuli, kapelezo, itata kuzwa kuyona, kapamane, kuikala. Isu anafira sinamutu ya kala kuzuba, ni ya kala kunwabuchwala. Kwa kukala, kubona halavu nolo, kono kuyosia, kapa kuyozwa kuyona, kutata ahulu. Kona kukwabuto kwa kona kuziva kuli, kuteleza kwa lipina, kapamane, kutina mwamu kwa oswana. Hakuta osiku ulimwendi, mwana amina, uuzi mwakapelezo. Kono, onakutina ni kuteleza lipina kapa mubona halilo wa mutu ya achualo. Haiva kuli uzwela pili kubona halakuli, utisa mikwa ye maso muzibe kuli mwanana ya achualo, unzi mwabwino wabu sabisa. Haiva kuli mwanana ya achualo wa teleza ni kutina kwa kuswana ni batu babangwe. Kono mutu ya achualo, hayo masilika ni kapa hayo masukwata. Kapa hako ni kuitenga mwalikezo ze sabisa. Hakuta osikuli, kimu ituti, kapa yomuncha ni yomuncha ya kona kuifumana mwakozi ye. Mwakone kutavela kwa amana kazalizo lopili manichuwa ni wiketelo. Kamo yomuncha ukona kuziza pili bupilo kwa hae. Mane nichuwa luza kona kulumela kapa kuhana kweza alama bupilo kwa hae. Mwali kaulo zeliza buto kwa hulu. Miki kwa buto kwa kuli mwali nako kaofela. Kuve ni wiketelo mwanako ye kuswani kuya mwanako ye telele. Sikaniska hasi yeza alama bupilo mwakone kulumela. Paku kona kuziva kuli, mangi ni mangi, ukona kutisa lizolo pili ze swanela, mane nichwalo ze kona kutisa chincheho, yende niye kona kutisa ona vunde kapabuswa mwapupilo wayomuncha. Melubone kana konielo kone kuzola pili mwakapina. Kaufi waki malaika. Mwakapina havati umpela manja.

batelezelo bone kana koni en kone ko mi fa pozo ya lisazi Monife kuli na ya wiku puleli yene ilitengi mwa film ya Black Panther. Yona yene konile kupangwa ki Marvel film Black Panther. Neli na hamanyi na haya wiku puleli mwali haya la Afrika. Yene wonisa Black Panther neli mwa na hamanyi. Kalavo mkone kuilumela kwa nombolo 6228. Mulumele kalavo kwa nombolo 6228. Mielo bwene lusindekete kaulo yeka kapina kofi waki Your Maps featuring Dixon ma Africa Hachi Kodwa.

tafa mikwa yeli yavuto kwa hulumikwa ye kona kutisa zulo pili yeo ye mkona kuchincha maikuto abatu kayona haiva kuli mtu na saezi hande mtu na asio mama yemu amande mkona kuchincha chwangimikwa ya hai kuli mtu ya chwalo akale kuva mtu sakata maneni yako na kwezalika ze swanela. Kuchincha mutu hakitava ye wunolo kono kwa buto kwa hulu kuli mutu mukone kuchincha miupolo ya hae ka lika za wona kazoza kona kutwisa mane nilichinche oze kona kubateng mahala vupilo wa hae. Mahala ze muze kona kweza ala kizakuli amulika kuchincha mutu sapili mulike kubonisa mitala ye minde kapa mitala yo batu wabangwa kona kuituta kayona kumina vengi isiku skamila kwa mitala yeza kone kutisa zolo pili. Mwahala se mkona kweza kise. Minave nkuli mkone kuchinja mutu mwainezi. Mube batu wabakona kubonisa kuli. Hakuna seo batu wabangwi bakona kubulela. Kubulela lika zesi kuitamba kamo musio kapa kalika zeo zesa kone kumitoloka. Mube batu mwali nako kawafira musiale kubonisa buniti mwali kakawafira ze mweza. Mihape kaulo ye kakona kutiseza kuli. Mukone kusunda kapa kutiseza batu kuli bakopise kwa mikwa ya mina. Mwali na kwa kaofela, ni hailisika, sisi pwona hala kubabu maso, kapasika, sisi pwona hala kutisa kozi. Musi ya lecholo mwabu niti kwa suwana, mimusike mwali kakuli, kava kala kulisika se, mwende hasikono kumtiseza zolo pili kapamani sikona kumikenya mwabu tata, mwkone kupichu kabu niti kukala kwezalika zesa suwaneli.

muka ipumanako liha mongame kwa ye, hamunako ipumanako li mkopisa, kase obatu obangu baeza, musiala kuba minabengu, sina mutu yako na kutomichincha, kapamane kulika kusikulula, fali kazeli za butokwa, mi mukwa o, kwa nakubonisa kulika maniteluli ni minabengi, mwashutana kwa hule ni batu obangu kaba kalakuli, mwaziba se mutokwa, hape, mubatu obashutanela, mwalika ulo zesiani siani ni batu obangu. Mofumanami kwa hili ya butokwa hulu, ye kwa nakumitusa kutatula, wino kapa mpilo ya mina kukona kufuma na mabaka asiani siani akona kutisa ona zoro piliende. Mwitu temikwa Yesu anela kazeo sesu kona momu inezi kimu kwa omungu okona kutisa mata amande ni awa akona kutisa zakuli mukone kuchincha kamu bonelo kapa kamu inelo wa mina mwalika ulo zeri za butoku wa hulu. Musike mwalika kukona kusikamela hulu fa kuchincha kapa mane kukona kusikamela mwalika zesa akone kutisa zoro pili. Mina vengi mwalina kukafira musiale kuba mina mihape ona mfutao ukatisa zakuli batu wabangu nibuona bakopise kulikama nitiluli yo wakwa nisa kupira bupiro wahai asa akopise kapa kulika kuchincha kuba mtu usiri.

Mimu kwa wabubeli, omukona kuitu sisa, kiwa kuli mubeba, tobako na kuteleza ahande. Halunze luzula pili kuhula kuzwa mwabu ncha chualo, halunze luchincha kuyokena chualo mwabu hulu. Hamunze muzula pili kuhula, minavengi, moswena yako zivakuli, baba hulu nebalu vulele langa kuli, kuteleza kikwa butokwa, kase omutu yomu asivulezi. Muteleza hande, mimuteleze kakubela muhupulo. Mimi na vengi mutokwa hale kuzivakuli, likaze mutoka kapalikaze oze katokwala, mutu yomungwi ukona kulivonisa, mwali pulelo za hae. Kaku ya kamuvili, kapazeo aeza, kari supo zengwi, kaku ambola kamukwa walila maza muvili. Mukona kulemwa hande kuli, mutu yoki wa mukwa yechwangi, litokwa halo, kapaza toka kilifi, mane ni chwalo ze kuna kutisa chincheo mwupilo wa mutu. Kuli mukone kubonisa mutu yo mungu kuli akone kuchincha, kuli akone kuba, mwanzira yende ni yesu wanela. Mutu ya chwalo utoka kumivona, minavengi, inge mumi ipea mwama emu avatu wabangwi, inge musabuleli, mi mukone kuteleza kwa likazeza hala, mwahala sela landa samina. Kikwabuto kwa hulu kwa nakuziba kuli kuteleza, kwa nakutiza mutu yo mungu kuli ayi kutwe kuli kama nitiluli. Likaza avulelwa ufumani mutu ya muteleza, mutu ya kuna kumutusa, ni hamusa kone kuvulela sisingi. Mukone kuikutwa kuli, mwalika ulo zemi. Lituso zemu kona kufa, kama ikuto, inge mkuzize, kizabuto kwa ahulu. Zee kona kutiza kuli mutu yo mungu niena, akone kulika kama akone na kaufela, kukona kuchincha mikwa ya hae, kukona kuba mutu, wa mikwa sakata. Muteleze, mihape mkone kutiza kuli, lika kaufela zeba ya izabatu wabangwi. Hamwa muheli fela, kono kili kaze mkona kunyaksi sana, kili kaze toko hala, kapa kili kaze bakona kupira, inge basi na zona. Kikwabuto kwa hulu kuli, minavengi, mkone kuziba sakweza. Miisabula alu, samafelezo maliza zaka chenu. Mkone kuba vatu, bakona kuba chaziva. Vungata vatu, kuteleza kwa buona, hakuwa milikute, kapa mata. Kono kikwabuto kwa hulu kona kuziba kuli, hamulika kubata kuchincha mikwa ya mutu, minavengi, mkone kubonisa kuli, muna ni mata masifakase muli kusona, mihape mubaza maisi, mahalalika ulo zengu. Kaku ya kalipatiso kubonisa kuli, kuteleza, kubala, ni kunyakisisa kikwabuto kwa hulu, mahalalinga mboloze siani siani. Muswena wa kuziba kuli sese eza hala, ni maye mwaka ule ya tuto, mwami sebezi, ye mwezali patiso kuiwa na kapaze mulika kukona kubatisisa kilifi. Musike mwaipu manakuli hangata, ona maikutu amina, kiao omunga kuli ya butokwa, haku vopanya ni maikutu abatu wabangwe. Mulike kama mkone la kaofera kuli mkone kubacha aziva, mwalika uloze. Mwami sebezi ye siani siani, mane ni ye kona kumitusa, mwalinga mboloze ngu. Meba Tereza Lubone kana konie lukone kuteleza kwa kapina keofi wa ki DJ Vuyo. Ni Ashmo Havatu Shakanendifwe.

Yeah, ki NBC Nguanyi FM na koki 4 o'clock, makandi mwavalelwa kimsho vandala. Maofisa wa makete kwa senta ya Mangeti Maslalanda satumu kwebaize kutayela kwa lisebelezo za linzila. Liberikiso za makete ni kusupala kwa miyaho, listatalisa kufa lisebelezo zesu anela kwa vakuli. Pila elo ni ifitsizwe mwana kwa ya tekuru ya linu mwana kuzwela office ya Ngambela. Sibaka sibele kapatu wabalika na 6,000. Vungata wapila mwalipaka za mainu za matakanyani. Hapa babaitingele falisebelezo za limuata za utenga malilo. Kufumana lisebelezo za makete. Mwoki yomuhulu Matthews Kayambu uize. Kufita kufumani hava kuli ni kulatela. Falitoku halo kutata hakusina mota ya katenga malilo. Wekelize kulipumule la senta, lituwezi kubele kanako ye batolika na silimo. Nilikalo zeta alufela zevele kakufali sebelezo kwa sichaba kaufela. Kayambu uize kuli hakufumana mangolo amafu, hangata kutisa kulitupu, livulu kiwena kwe telele mwalipumulelo. Senta ya makete inanimi mbeta ya mashumi amalalu. Wungata haina mamatres, hape haina sivaka sa kupazulela kuwapeleza litaba za putako kushimbulwa kwa spatela sisifumane hali kilomita ze mianda emine kuzwa fasenta. Kutokwa swalisano kamihala nikona kustatalisa mukwa wakua mboli sana. Hape kuna nilimota fila ze talo ze veleka Maslalanda kufali sebelezo kwa lipatela nyana zene. Deb Marine Namibia ize isiala itamile kubulukisa kubabancha kwanda kuli kuna nibutata basifumo vwavuzwela pili. Moka meli omulu wa company Willy Martens uvulezize mwanako ya tekulo ya vaipapati vali shumi vavakangisa na makwinano ya naluboyoyo wa Namibia 2026 kwa sabaka sa Deb Marine kova filekolo ya kuvona mwalamu yao olukisa madaimani mane nibutokwa. Martens uize.

Se kampani izolapire kuvu pakolo yakasusweza nikutisa vavanja vana Namibia maneni kubulela hakaza butokwa wakusevezamo mwala liluko la Diamond vupoti ni maloko amangwe kutosa kuhula kwa sifumo unitifalize kuli Diamond kisimbole tuna salukau lwa muvuso mwakameli wa kwinano ya analuvoyoyo Bula Buis Biekas ulumbile Debmarine Namibia katuso yezwe la pili Zeo Halili Chualo ofisa ya mwulu alisebelezo za kufuma na lukau ningambekelo niko mwia uize milelo izwe la pili ya kupatala za kwinano ya mafirilezo ya analuvoyoyo la wani mwiana mwala skiriti sote sa sadek Liluko lelivuona zaava kena ni kuzwa manaha la South Africa lize kuvupiwa kwa tusa kunolofaza. Palo ingata yetezi mwali tolongo za naha mane ni masenta. Liluko lize muko wa kukutisa havo ungana kwe telele osautize kubateni kwa vazame wa... Oste utisize kubateni kwa wazamai wavapila mwana hava sina mapampiri abuizi baazo wavavei wana kwe telele mwalinako za chwale. Ili mwalivaka ze chwale ka Lindela Repatriation Center kutisa kupahama kwa palo mwalivaka za litolongo ni masenta. President Cyril Ramaphosa utumze kuvupiwa kwa likuta la sunda kakubaka lulo. Yami hatu tuna ya kutatula kukena mwanaha iskamulao. Muva kweli kulikuwa mbui walikuwa letaba za mwala naha njabulo nzunza weze. Kuta ikafuku za nako nilisinyelo. Zeza maila ni muko wa kukutisa havo wa chwale. Nzunza hape uamwezi temuso ya president. Yaba vele kiba 10,000 vavancha. Hava tatuwa misebezi ya ize kufukuza kwa tokualo. Yaba vele kiba kwande anaha. Hava sina mapampiri kisinotolo asa kutatula kukena manaha isi kamlao. Kuta ya sisole ya Kongolizi ya tulezi mulatu walifu kumula oli wa sisole kavaka la kuba Nikolo. Mwamulelo wakubula ya lichaziba zepele za katiengo ka UN mwa Central Congo ili mozeva tolika na zeli shumi zefelile. Mwataba yezu la pili kuhulisa lipuzo kwa manani kuitenga kwa mvuso mwataba. Lwa pili havo na alafapila kuta mwasili mwosa 2022 mwala uli Jean Di Diwa Mambweni. Watu lezi koto ya ili mozeli shumi kabaka la kupali lwa kutusa batu venivali mwabutata ni kusala tela litailo. Bazekisi vasisole vafitize kupo ya kuitilela wabahanyi za kuli unani wikalabelo wabutuna ahulu. Kutaye pami ya sisole mwa Kinshasa ilu mezi kufumana Mambweni mulatu la butanu wa uvangoki wa kubulaya kakuitenga ahulu makususweza kubulaya ya lengile koto ya lifu. Kongo haisika unge kakale koto ya mfutao kuzwa silimosa 2003 kutalusa kulikoto ikava kupika tolongo kuisarifu. Kateonga popali ya mbola ya mautu kana Iran kaize United States ifeli size kuaviwa kwa matikiti ya popali ya mbola ya mautu kwa lipapali za kuinani ya komoki ya lifuasi kunyaza na US kakustatalisa kubateni kwa wafake melo kwa walahiba na Iran watasa sizuali sisibusula sasindumeleti. US itambe kilipalo ya mihato kwa na Iran kuungela kuhana kwa wama visa kwa wavele kivavangwi sinalina zepeli halisiala mwandu wakasamula US ni Israel limano kala kutaseza naha kwa mafelelezo akweli ya yowa. Katengo kaize ni mazazi amala alufela asasi ya lezi kuya kwa kukala lipapali za mbole ya mauta silimosa 2026 kuluwa nela mshuko wa komoki alifuasi United States hape ingile mhato kustatalisa wafake melo vana Iran kukena mwali vapale lomo kuunge kwa lipapali za likuwa tazanaha zetalo. Katengo kambole ya mautu kana Iran kaize milao ya FIFA kie hapele za kuli ilukela kwa vafela matikiti. Ama papali ni papali afi wafela kwa vaza maisi wava itengile ni kuava kwa batu wava fake melo kakuitu samu kwa simuvuso ni maofisa. Makande afelile mteleze kwa katutama kana kwa 7 o'clock ya manziwani.

Kilipatala za Veza NBC nguanye FM wakalwe mafiririzo ili yaka kwa chimoli. Kama langa zibo ni kuituta moho kuisa na kuyani ya 5 minutes to 5. Mivatelezi lukala ni puza SMS line. Yo mwalave la kuyona kwa nombolo 6228. Mia mwalave la kupuza SMS line. Musiki mwalive la kungola libizo la mina kwa mafiririzo. Kipuzo ya SMS line ya mkawalave la kuyona kuzwa na kuya chwale. Kuisa na kuyani ya 4:30. Mia 4:30 luka kwa la mihala kuvavaliza. Mwa programu ya kakwachi, kwa mafelezo a programu kuvanga ni Muwini Alimungwi ya ikwini la mpuzo wa $50 voucher. Kimpuzo wa $50 voucher, yeo ituswa kuleka masintolo osa shaka. Mipuza SMS line, kievuza sinachuana, mukona kufumana vitamin A, hamucha muselomangi. Mukona kufumana vitamin A, hamucha muselomangi. Puzo ya SMS line ya kacheno, ivuza kuli, mukona kufumana vitamin A. Hamucha muselo main. Mikalavo ya mina evu nolo nolo yeo, muilu mele kwa nombolo 6228, kuungela la kungola mavizu wa mina kakutala. Puzo ya SMS line, evu zakuli. Mukona kufumana vitamin A, hamucha muselo main. Mukona kufumana vitamin A, hamucha muselo main. Kalavo ya mina muilu mele kwa nombolo 6228, kuungela la kungola mavizu wa mina kakutala. Miluwa zuela pili, 4:16, kuna na kuelu kile kwa nunguma studio za NBC Nguanyi FM. Kikapina kanile kewifuwa kiseling Dion, featuring Neo, have a tweet incredible.

Kikwala vela kwa puza SMS line ye vuza kuli mukona kufumana vitamin A hamu chamu selomangi. Mukona kufumana vitamin A hamu chamu selomangi. Kalavu ya mina mwilumela kwa number 6328 ni mavizo amina. Mi half past 4 luka kwa la mihala kuvavaliza.

Ke gapena kandira kufuwa kishekira hati waka waka. Uma programu ya kakwachi meki wala vela kwa puzo ya SMS line. Yevu zakuli mkona kufumana vitamin A hamu cha mselo mangi. Mkona kufumana vitamin A hamu cha mselo mangi. Kalavo mwilu mwila kwa number 6228 kuungela kungula mavizu wa minaka kutala.

Baza patereze ma programu yaga kwa chimihala ikwalu yere fa number 0662530088 number 0662530088 mulo swali fa number iyo miluka mfakola yakuli mukone kwala vela kwa lipuzo mimi msazwa la pili kwala vela kwa puzo ya SMS line ye vuzakuli mukona kufuma na vitamin A hamucha muselomangi mukona kufuma na vitamin A hamucha muselomangi mikalavo muilumele kwa number 62228 kuongela kungola mavizo amina kakutala Nakoni ya chua se mkona kuli zafa number 0662530088.

0: Le mo program ya ka kwa gentleman bona ba lo kobetsa fa ngwanye FM batsozi. Lo to ze ande moto ale la kwa hole.
1: Ke la kwa hole.
0: Ensha. Puso ya mina ki monitaro seze kuri ki mina raromanyi ye mufumana mwa spinach.
1: Mineral ma spinach.
0: Ensha. Mamuloho wa spinach. Ki mineral mangi ye mkona kufumana mateni. Hamu cha muloho wo wa spinach.
1: Halo zizi.
0: Parike hape shangwe.
1: Ensha.
0: Kekuzwa patelezi ma programu yaka kwachi. Number 0662530888. My number is 6228.

Rosalia Mwabatelezi mwa programu yaka kwache. Mepuza SMS line ivu zakuli. Muko na kufuma na vitamin A hamu cha mselomanyi. Puzwa SMS line ivu zakuli muko na kucha mselomanyi hamu kuli mufuma ne vitamin A. Mikalavu ya mina mwilu meluka nombo 6228.

0: ikikumba
1: kuna vune cho fita vo ina ni mezali kana vukaili
0: percent 96%
1: kuna vune cho fita vo li tumeza holo
0: hao hatma mi vei famu kolo kukiri nepa za iperi ye vatiri
1: nemutusa nemutusa
0: right
1: shangwe li tumezi Kekuzora pili vatele zini programu yaka kwachi. Na umbolo kwa nukama studios 0662530888. Mipoza SMS line isazwe la pili. Yevu zakuli mukona kufumana vitamin A. Hamu chamu selomani. Puzo ya SMS line yevu zakuli mukona kufumana vitamin A. Hamu chamu selomani. Kalavo yo, muilumela kwa nambu 6228. Musikimu alivala kungolama vizamina kakutala.

0: Zapatele ziki programu yaka kwa chibatozi.
1: Hello.
0: Encha mtozi chwangi.
1: Ande mtozi.
0: Kia unava?
1: Eh.
0: Ya minapozo kio?
1: Eh.
0: Mwahala miselo ye nika mifafa.
1: Eh.
0: Kimu selo manye ona ni vitamin C ye ngata hulu. Carrot, orange, ni mango. Mwamiselo ye milalu. Mwamiselo ye milalu yeo. Carrot, mango ni orange. Kimu selo manye ona ni vitamin C ye ngata. Hello?
1: Carrot.
0: Tumezivarike hape?
1: Kangwe.
0: Kangwe. Kikuzo hapa telezi ni programu yaka kuachi 14 minutes to 5 kuna nako ya lukire. Kata kuya ni ya 5 minutes to 5. Nilukira kuzwa famoya. Minska heza chualo. Nikatu msamu wini hamochwa ni kufari kalavo. Kwa lipuzo zeni vuzize. Puzo ya SMS line isazwe la PDF za kuli mkona kufumana vitamin A. Hamucha mselomani. Mkona kufumana vitamin A. Hamucha mselomani. Kalavo mwilumila kwa nambolo 6 triple 2 8.

Mbatelezi na koniona ize mayolu volo kalubu wane kwa lipuzo zelubu zize ni kulia kava mwini. Mwaliza zilaka chenu kivomangi kwa puzo ya SMS line. Mipuzo ya SMS line evu za sinachuana mkona kufumana vitamini A hamucha mselo mangi. Mikalavo ki carrot. Mkona kufumana vitamini A mamselo wa carrot. Mi wavarufile kalavo yelu kile. Wavakone kunopiwa ki mkwa litu sisa kimina vo... Kivo kachihindwa Felix Mutafela. Vo kachihindwa Felix Mutafela. Kimi na wavalu file kalavo yelu kile. Mina vo kachihindwa Felix Mutafela. Kimi na wavalu file kalavo yelu kile. Vanombo 081-708-9289. Vo Felix kachihindwa Mutafela. Vanombo 081-708-9289. Kimi na wawini valizazi laka chenu. Mwa programu ya kakwachi. Minivu zekuli kimi nilalomangi yefumane ya mwa spinach. Kalavo ki iron. Ye nguivu zekuli kimi selomangi ona ni mezi amangata. Ki cucumber ye na ni 96% ya mezi. Puzo ye nguivu zekuli kimi selomangi ozibala ka king of fruits. Ki muselo wa mango. Mi ye nguivu zekuli. Mwala miselo ye. Ki muselomangi mwa mkona kufumana vitamin C ye ngata. Mwa carrot, mango ni orange. Ki orange. Miwa terezo balatehani fitisabu itumelo tunakumi na kawafele wako nekulizeza kuyona programu ye. Kuikaba lazibo ni kuituta hamoho. Hamo chani wababa vile nilu na kuzwa na kuyatua vokila kutisa na konia chwali. Mifapila na wami na msho vandala let BM hamo chwalo ni bosibihonyambe. Lumila kaleza manzivu ani amande. Bye bye.

Abringe kamete kwanza kutwa alhanda sinaga mita kone swara niona ki NBC mwanyo FM ka nka mwa kuzibisa kuluta ni kutavisa eto kso zaka cheno sinaga mita 5 minutes past 5 kiri ma mela za famika kwa mwari kwa panyanga ni va spokola kutwa za buto kwa zaribane ni kaluye yosinaka ni hiya kwa past 5 ya alipina zeke tuwa kibatalize kiwe tena kweni ya kamita ya 6 o'clock Hario fast bagasani stamita kwa kalolo ya batuto kuisa half past 6. Ya zma kolo ya fana kama kande ka 7 o'clock. Abrengi haru sema kande stamita kizeba ngetengi. Kia fana kia 25 minutes to 8 o'clock. Hario wa mkalo kamita ya kalabo kwa ripozo vire. Murio banga ni baluti wa linzwi la mulimu. Kia sinakia ni ya kamita ya 8 o'clock. Hario kira makalo kamita ngambolo ya waili si singanyi nganyi sa maunga siku. Miheru salifa toho ya viki ya ribani ni rilato ni tabo. Miheru katarima kuzeo vana vanga butokwa. Mwa rilato. Kulika ntikirifi zeo lingia kuba za butokwa mwa rilato. Kwa rine kula vana. Mihei 9 o'clock kikawa vahola ya maikutos na kamita. Kwa sinakwe ni ya 5 minutes to 10.

0: Welcome to number one. DJ Mariko Cobra.
1: Na kutirizi kire tuwa madada ndrefa 5 minutes past 5. Na kama itawuru kena mwetu kusema mamela za fami kwa. Mwurubanga ndwa spokola. Samle ningivendu kwa. Mwacholo. Nibu Sergeant Alex Mawaya. Kuzwari lukuleta bazi mwala na ha. Watuwa zonu kira mwana ha kozo nselelezo. Kalwe wuna zere misala fami kwa. Mwaka kato sana kima azwana.
2: Eni shavatozi.
1: Kiwuna bawa la mirekula.
2: Lutolise vatelezi. Kaofela. Kuti mina bu DJ mangi.
1: DJ Perfect.
2: Oh, okay. Vo DJ Perfect. Vatili shangwe. Tropo ya luna. Ibona uli pateye. Mili vaka kekuli. Mabona uli kenyani. Kielu ngata fara. Vaitumera kwa bashemi balu na kukuluisa kwa likolo. Kielu leka limota. Cholo cholo. Thank you very much. Kona kuli. Sese zara kwa mikuwa kwa wana keminyani ahulu. Faha nivulera fa vale wapanga mikuwa kwa kualire mikuwa kwa wawa again go drive fan sisi nga peguli lunanibaya ingi maskritimo lunanibaya ingi hama kawa wana traffic mwi muzwe kwa ten musike mwalivaya kwa lunch kuna nivaya inga vali ten Baba zamai sana haye. Bateno na moma. VIP wa shutana shutana kama emu abona. Bateno. Atopo tera region ya abona. Kona kuli kwaba kwa ezi. Nelima mera kuli. Musikemwa ikwale rahulu yale. Niku vea music. Kuli hamu teleza kubo DJ Perfect. Mene ni maitivala. Konju kutubo nafa vuu. Nto yale ayivonise ande. Kona ulimuwa na uchaisa ma pavement, miku wako na kubani mafu, cholo. Nalikazo, zako na kweza hala. Nelikuli kambi kwa wako na hala batu gaufera. Nelikuli wabone kuli haba matafamu kwa kwa basikeba itibara. Kuzwa fo, kubale wabalu ileli komu. Onafama nzibu wana. Kona wakali siya chwale mamu kwa kwa wana likaza mayayari heza kuli. Kakuli, sisi ya kwa kunwa mezi. Marobote ona umina spola hasevezi hande kao fera ona yale ilingi yeseveza hii mezwi suma ibona mwa hii meru anga yani limota zezo kwa spatera kwa kona uli sezitezi fera fane fa intersection na kusa zivara uliweza rangi kona uli kwa onali kazo batu batoko merefateni fuo kona ya vuto kwa hulu ikulunani vaini anauva vulera mavizu wabona kama emu wabona konona ni buying margin famu kwa kwa msevelisa mkuwa kwa hamu kwa wana traffic yo ya taha mazwa ona chwa na mulu yeze zanga kasi zo saluna sizo bunde wala region yao na izibara uliki region yena ni au nilikute la sizo hantende nenge uliki halu swabi sisiva shemi kona bunde waluna kona gulo na chwa na mulu yeze zanga hamu fumani kuli kwa kuyo hande beto makuta kwa tuko

0: abakafita fale peto nimena moyo yerera bakensa kuli kihola ya sichaba esimwe ndo nibona bataku poseza fatene
1: yero bona basulibariza mwaka batozi kimaze bona
2: ensha
1: batozi
2: lutozi kibo Melvin
1: ensha
2: ni ntolse bo mawaya mo
0: ishangwe lutozi
2: ensha luikambo te hanyani fa kalulo ya likom 4 kakuli lubona kuli likomu mwa region ya luna seli yengwe hape tisa hulu butata sinalo ziba kuli mazazinyana wizuo vuluka wa havolu na wakengisali komo na zeo chwale fane ni vatafela ku kulibo mawa ya mwendi wa taluse zesi chava ki bodi ya ni saini bodi ya ni yesu peza likomu zetu la mkwapa ni bona kuli bungata wa batu mwendi fa saini basa bona fela saini yani mwendi vaive yanga huruma mukupulo kuli mwendi supeza wa matiba valimba yamba ya kuli mo fafo inzi saini fa ni vulele kuli mwendi ki 5 kilometers kwa line kule ni 5 kilometers kwa direction ye liko mwendi liko na kufula inge li inzi fela mwami kwa kwao na mwani bakengisa saini ona yani kono luna luziba kuli saini yani kima tulelo ali kom mwasilalanda sana either zia kwa kufula kapalia kwa kunwa mezi kapalikuta kwa mahae kono noti kulisia fera mkungulu chwalo anzili fova mawa ya mwendi wako na ukena fateni fasa hii ni bodi yeo ni vani baba luire li kom vani vaminzi ya inzi kwa tuko ni mikuwa kwa luitu mezi
1: mungaga
0: en kiniti signboard luka seven samtala wa signboard yenzi faka huni kwa kuzwa fa 10 of yale semo ya fampacha hamuzwa fampacha fa pirifana kuna ni signboard ye draw rekom signboard yani haki ya kuli mimulise ze fa 10 likomu hape kutusi soyo fati inza hulu kwa tase signboard yani talusa kuli we na mkwaezi yozwa kwa ngweze kapa yozwa kwa kongola kamutala kulo 4 zone yoyoza maya kuyona kutulela limonanu zeswa na ingelikomu ikona kupa kuli kimwa Babata National Park ni mona hapi baka kufonisa liswayo liswana kuli mwa zone momo soke na mo kutulela litou baduro wato hape pungu durola makudu anizimu masilozi kudu kingi anizimu
1: kwa lata
0: en baka supeza kulifaa kutuleranga ali kwa lata aki kulikona mboni fulera amu katola kulimuvone kwa lata inge fula fale muka komoka ulu konu muka ivona fela ito tulafu kona ulikama nzoma inkuli kima tulero alimunano miva tuwasikeva lisezali komzavona kwa tuko ni mkwakwa hewa kuli mali natali kumulia kwa kwarantini kwale kwa lisero kwarantini ya kwa lisero kopa no kwarantini kamtara lisikeza zama mamu kwa kwa likomuli zama ya kwa tuko yomu ngi kwa pili yomu ngi kwa mulaho inge acheka kuli lisikeza matera mamu kwa kwa inge atali mali mota ze zama ya kuli zama ya chwani niye na wa mota asikali kikwa leni ya kanina nika matafelalu virona lewa kuli ninzi right. Winzi right kono kachaisa. Kona putatua kona kuwa right kono kachaisa. Nelikuli batu bazibona likazo. Mkwaezi walikomu, usona kuwa nilikomu zeo. Mkomu ilumelezo fila kutula mkwakwa. Notu kuzama mama mkwakwa. Mutala omu ndelu kasevelisa kiwalu hono no road. Kuzwa fila fai size. Kuya Malindi ni hobo na kuzwa Malindi kuyo ya shuku hakuna hulu likomu konona kuzwa fera faisize fa kuya sifuha Malindi kilikomu fera mamu kwa fela hao chole chwani na kuna mbago na kweza kule kwa kimezi kono neiko na kufa right kape kina mina ni haika fera track ni kuzilonga mateni Nguzi dropa ko. Kakuli esulu bata serereso. Kakuli kwa koti vaka uza kuli. Nogo na kweza, we nasi naka normal person. Ya, we na mutu.

0: zvapuzo vanoriwa mara nema alliances nemizo vakona kuvakuridza mikwa kuzafami kwakwa
1: vazvole premungaka
0: nisha nivule nokuri mutukela yofumana alliances mwa Zambia ya Zambia then suruka ka passporti ni ID ya mo kusevesa ID ya mo ni passporti ya mo kona kuli license yawe yakona kusevesa mbo kapa haikone kapa chwangi
1: fomi na nge mpepo kwanu kwa Namibia
0: mpepo kwanu kwa Namibia but una ni passporti uzo sevesa la mwa Zambia mkwa wakuza mawana omu waza melanga wawamu ndeni hayo fitakoni kwa wata license hayo fumana license suruka ntoka passport ini ID ya Namibia so kuli ato hivyo ni kisulamo wakona umutama mulao kapa wakona umutama mulao
1: leto mezi mungaka
0: ya
1: mwe kakwe tanda mungaka ayaba kuna kwa labia kwa puzu ya bani
2: ya kona kusevezo na muma Namibia license ya Zambia isi ya uyo weza vunesi ma Zambia weo kufa digiri ya Zambia hii kwa nwa isa seveza ona yo ki 1 plus 1 ya seveza chwele kwa Namibia waeza vunorofaza mwakona kuyeza convert after 6 months mwayeza convert mwionga fila lingolo kwa road authority ya Zambia yeza confirm kulikini tiki ya mina nukuyeza convert ma Namibia kono karabu kikuli license ya ma Zambia kapa ya kwa Zimbabwe hamu yo ifumana ni hamu lima Namibia ni yako na kutoseveza kwa nwakuli ki qualification ni mu izo vala abroad vana vava fumile vaza study abroad hava yo fumana ma qualification vato seveza umu inasipra baki isa nako katulu katueza nako
1: luka vaka nyanako
2: nisha

Nagote rezekira toma tidente fa kropa st 5 snamita wa alkrama tukusuza kamita kalari pena zeketure kibataleze kumfa kola kruza ukatale pena ze mutavera no keta kam kwa wa lingusa avrangi kirika sane mwa kapena only you.

0: Abrenge kama dite kwenza kutuwa lahanta, hega ufra kwa mza mutareza, muna kama zbuwa na chwana. Kiri patala za vula aluza NBC, ngwanyo firm. Mwaka lula ilipina za keture kibateleze. Nambulo ki 066-253-088. Ya mungu za ki 6-3-2-8. Kwa baliza kupata ila, mwufa mwaya. Wiketire pina wiketire kifia ne?
1: Maria Tata.
0: Yetumeza.

0: Abantu community kona cha gripe na zeke turi kubataleze unkosi uzana dota featuring Master KG ngizoba khona babaleza kupatayile batozi kimazwana beketre pina
1: na ya jihad ai
0: pina ya mangi
1: jihad kai
0: ya tuzi je lutmezem
1: yangwe

Abre ngikwamba SMS kwa sapisa. Ora batu ikiboka sale kwa machita akupira kapina ka spine. Atwe sunotu muyolisa.

0: Ebringi kamunita kuna iswara niyona ki NBC Ngwanyo FM ka inikai mwa kuzibisa kuruta ni kutabisa. Na watele zikira tuwa madadenda fa 6 o'clock. Ebringi squatter splash. Mwa kabina kandidenda suffering. Anafa ni kwa panyo mtompei mtonga songa. Kuzwa liluko la njimo mezi ni kwa wa muvu. Kaulebo na za muvu ilibo sinamita. Aba kan kolo ya kuzura kwano kutwe kabira tabaza kutokwa nemi na batalezi bayeso ngaka batozi kimazi bwana
1: loitumeze kolo amwela
0: encha alu tolika nte kinga mbolefia ni yemre la kusikamira kiona manzi bwana kachano
1: kinga mbole yakache ku manzi bwana kia ku ngoli saliva kazale ze severi swa kakutisa lituso kwa sichava mapuwa ya sikuwa loli occupational land right. Occupational land right kimufuta ki umu mwakuseveri sa mwasi zoka kutisa lituso kwa sichava. Lituso zeza sichava iswanasi na lituso za lipatera, likolo, likereke, hamo chwalo ni ma community projects. Museveri sezo wa muvu wakuitusa hamoho kasikwata kona ma occupational land right niwona angoliswa mikoka angolisa sinama mwi niwona anto liswane lozengwi likalela kwa likuta mane litofita kwa katengo kamuvu kuna nizemu ziva kona kuhatiseza zemu kwanda kuli valilu mele kie nalikuwa mbuyo ya ukamezilo nalikolole la sikululo ya muvu mi application yeo kapa kupo yeo kaku ya kamu lao itolo kwa kuli ifitiswa kukatengo kamuvu yona Zambezi Communal Land Board mi va Zambezi Communal Land Board avako ni kuatula kapa kuhatiseza kungolisa kwa lisani lozeo kwanda kuli kube nilingolo leli favu paki, leli zwele la kwa kuta ya sizo. Hanze vasifumani lingolo leo kona vakona kwa alavera kwa kupo yeo. Kakuya kamata avona eva sweli. Mihai vakutofumane hakuli vakuta vahana kufa vupaki vo yonelu vizakuli kikonsent leta. Kumutu yo ya vatakungolisa sivaka. Njiki mutu, njiki kereke, njiki katengo kaka ngolisizwe kapaka zivalisizwe si mvuso. Haiva ingeva hana milend body kona katengo kamuvu wa sizo maskiriti sa Zambezi kavona kuli. Wana hava tatuba, batelwa kimu hupulo kapaku kutu siso ya kuli vakuta baswanezi kufa mutu yo njiki katengo kuli angolise sivakaseo. Vako na kufitisa sidiro savo na kuminista. Minister, sinakamua yeze za kwali vakazale ze severi swakali pisi nisiyo na leasehold. Ukava tamutelezi, kapa mkaupi, yaka toho teleza, yena ya fitisize kupo, niku teleza kuta. Mihaivo vona kuli mtu yo kapa ika tengo njiki kereke, baso na kufiwa lingolo leo la vupa kikuli vangoli sesi vakaseo, yena yo mtelezi ukalifa. Haiva inge kutofumane hakuli. Nie na uto itatu la uli vatili. Haniko niku mifali ngolo. La vupa kiyonelu viza kuli consent letter. Ipeto wasi yelona fo. Chwale yale ya saikolu sisi ka katulo yeo. Hangata kivava fitisize kupo. Ukona kufitisa sililo sahaye kwa land tribunal. Land tribunal haiva vasayo mhanela. Kona akona kuyo yamane haisi kwa high court. Kwa high court na sepa kamula walu na kwa nakozi yofirela zeri tava. Nika kutela hape ka Museveri sezo wa muvu wa sizo kakutisa lituso kwa sichava. Kutisa lituso kwa sichava. Tuso ki haito kuiku lifelwa. Hamu aluka talimisisa luize kuliki ma government projects. Kuna nilipatera kapali vakaza nze severi sa kutisa likala fo maski maselalo njiki maskiriti kuna ni nemuseveri sezo wali kolo kuna ni museveri sezo wali tuso wabaviza kuti kisocial mwapuwe ya sikuwa kuna ni museveri sezo wana wali kuinano yona wali sports facility ikona kwa stadium kapamova vaparela zonali mbola kuna nili museveri sezo wali kereke kaufera miyaho yeva kona kutoya hafo kapa museveri sezo ufi ni ufi osa alifelwi wakatengo kakaskata kakaskato mama fakueza profit yona yalu viza kuli ngambe kelo falika fali severi sezo zeo zeva zeva eza Midland body njiki minister havasika lumerera kuhatiseza kapa kufali swanelo fahalimu amuvu o severi swa kiyomu mwimutu kwanda kuli mutu yo alifi weli shinyehelo za hae za vire nizo nafasi vakaseo mihape nikuvatelwa sivakasi siri sama ino kwako na kuyo tutela kuyo kuyo ina savu veri hape land board haiko niku hatiseza sivaka njiki minister kwanda kuli sivakaseo hasifitereri 100 hectares mihape haiva katengo kao njiki mutu ya singolisa hana sisi mwisivaka saa ngolisize kama severi sezo uo haiva una nisivaka sisi mwi kwanda kuli yena minister ayo alavela fateni miva land board vana ni mata ape akuvona kuli sivaka seo sisi ngoliswa vava katengo vata kusingolisa valifireli swanelo za mutu yale yana inzi fateni kwanda chwalo havasika alumerelo havasika alumerelo wakuli vasa hatise nika kutera hape zonami severi sezo wakutisa lituso kwa sichava museveri sezo wakutisa lituso kwa sichava kiwale osika ato mama fakueza profit kapangambe kilo kwa miseveri sezo ya vona sipatela haluli kwa sipatela haluka ale mua kuli lutali merele fali patela zeza za sichava onama state hospital hamo cho onama clinics luka afumana kuli tutifonyana tulu isanga kwa sipatela hakikuli mwendi kiona fokona swanelo ya kulifera museveri lituso zani kwa fera zeli ofumana halu yanga kwa sipatela mwendi valukupa $8 njiki $20 $20 yani haluka itali misisa muoki uyovo nana niluna yonangaka niyo na yovo nana niluna kwa lipatela mane ni kuyo fiwa miliani yeko na kufiterera fa $20 fo kavu kuswa ni toloko kiakuli aluli ferili severi zozale ki hainyani kishere nyana fera halu ivapanya nili severezo mane ni miliani yelufu mana kwa ma private clinics ona ato mami fakueza profit mkafumana kuli mtu haya kwa lipatera zeza ze ma private clinics mkafumana kuli tifofere ya kwa lula fire likona kwa $300 hasika mivona kale ya nangaka kiemu $300 hamuka yozwa mateni luvulele ma yona miliani ya pilu yona high blood pressure kapa low blood pressure muka afumana kuli hamuyozwa mwale kere muyosia sharing yeko nakuli kana fa $2,000 njiki $3,000 kono kwa lipate raze za schava muka afumana kuli ki $20 fera kapa ki $40 kuitingire kwa lizazi leo kavu kuswani luvata kutomama faliva kazeo zeseverisa mubuwasi zo kakutisa lituso kwa schava luvalile faliva kaza za liva palelo za mbola ive mbola ya mfuta ufika mba ufi lukona kususuweza kulikuna ni kopa na tolu viza kulikima clubs sports clubs nivona valu merezwi kungolisa liva kaze za mava palelo ambola hase vali ngoli size sinali na hazali zese zwezi pidi ni ma ni nilizwelo ni pidi mali la landa zavona mukafumana kuli havali havasika alivelela kuli kwanda muso kuli utoya ha stadium kono mukafumana kuli likopano ze zeluviza kuli kima soccer clubs kapa kima sports clubs vona ni vona vana niliva kazavona za mavapalelo ambola mbola haikali kuveni kwinano mwahala skirit sa Zambezi kapa mwahala asila landa samu visa nevukalo mukafumana kuli nakoni yemwe vata kwa mvisa nakoni yemwe vata vaya kwa vuka kwa vukalo mili vakazeo nivona valumerezi mane kuziyaha kuli mane sekufitire limo zakona kuswanela kuli World Cup ito vapalelo kwa teni kapa ito vuherwa kwa teni chole makalelo alika kono na mwamuvu wa sizo kasizo salona kwanda kule kuna nilipuzo luka hava teni nisichama
0: awa kumtompa hii mtonga songa sani ze kuzwari luko la njimo mezi nikuwa vamuvu kalwe wana za muvu wanzi wa kenisa hanenend kwa makamu mkona kubereksa muvu wa sizo kali sabrezo zetu sa wino wa sichava ama nipuzo mulize epato basika siakales bakase namba lo 0662530888 abrangi kone kumbisa matima kapina awali bela bakona kulizana.

0: Urangikwa mihera kwa pisa, vatozi ki mazibona.
1: Ed, vatozi vomumba.
0: Munga kari ketres wa kisabona.
1: Changu yeru tolise vosi wabu wabu inzi mahali mo. Pozofera ne ili kuli, kana ilikolo za muso zina nitu kero nizo na aku jipingi samovu. Uliwona kuli, kuna ilikolo za kuli. Vaya hile fence ya teni, zeni kwa mlao kwa nukusavu wanahala kulikuna ni kusana ni space ya skolo, zeni habi mkafumana kuli kwa hanze mwea mkafumana kuli, vahala space yeo kuna ni masimu hawa mwiva tuchwale, skolo sina ni itu kero nisona ya kujipingi sa mvuo kuli, matuo jipinga kuli skolo siferele kai, skalela kai, siferele kai, kona inelipozo wa mumba.
0: Yotumezi mungaka.
1: Changwe.
0: Urangi zwa pire usalamu wakumena kuli zaamu na nipuzo, peto wumutonga waka alabela kiona. Aito kwa lipatisi kulia wa haba kanga puzo ya mina kuyaniyo na nikio kutani kalabo na kwemu.

sinabazwa pili kwa nero na mwa tukusozai. Kwa mfima ngusa, mina sichaba. Abrangi korpas the six, kena ko ilu kile, zwa pili usalamo ke kumina kuleza, mpas waka.

0: zamuso zemwe manekere zifumana mapampiri ona ama certificate eselufanga sichava zina nitukelo ya kungolisa miyeni ona kisusuwe susumezo yani kafa kwa ma bona vaetereri valikolo mane ne ma school board kuli vakonele kuwa nkufa ni kungolisa li vakazavu na kakuli ni yona ye itivera mifirifiri kwa pata likolo zemwe nezifiri 1960 something 1970 something kono kachekule nizo na likolo sezama azikena mwamizeko ya muvu kakuli vatu vazama vasute vazama vasutela ive sports field yeo kapa ikopa ni kwa skolo mi inzivu sevwale kaufera za ngoliswa mihalukaya mwali lalo sina zavo mwali tolopo sina mwa windu kumukafumati sikolo kuna ni sikolo kuna ni hostel wava mma hostel wava na anzi kusiri mavapalilo alimbola ni wana anzi kusiri kono kisiko kisikolo litumezi kafukuswani
1: luto kuba kemanzi wala mungaka
2: kemanzi wani wa mumba mtoswani
1: weketerezi wa kisabona
2: changwe lotolise ba suavu ya baba enzimo e nelo batakuza zaka palo kazu ama topiki lwenzi puzo ya private bakase tipinilo kuli ki private bakaseo e kona kuli mane hakuli bakase tipinilo finali mozengata maferezo kutaha baba klema hateli basi bakafo kono ndi basina mangolo asi bakaseo ni kwa maferezo bani hase ku bezori patata fasra mali kutaku mana kuli mwendi foku miniko na kwali kuta bavana line kula kuli va ema side ya kweza against nene nge hakuvani katulo kwa land board ba kuli hese ho ya ni proof ya yanto ya upaki wa kuli katulo na hizo vacho in kwa kuta so leo yo fita kwa kuta kwa ni wakuvu ya kuli proof yeo haiyo hakuna mweko na kungolero hakapa hakuna mweko na kuiferwa so kwa nakuweza kisi kama hii kuli sivagaseo uwe na mga sivagaseo kukono kufumana hande katulo hande nde yeo tolo hile nisha kakuli tabaze osere zaaye za halafumana kwa lifu mihamu ya mwari kutoka sidoze nyani kwa nunga kwa kula nivuli angelino mwendi na nivu mumba wa takuluche hamu ho weza agene siti mtu yomu kulu mwa mwesu wakono inga ana ni mangolo hao chole mtu yomu kufumana hakuli mwendi foku mwari hakuna mwa imezi haipu maneri handi hakuna mwako na kweza kuli azekeli tabazani mihae zaali tabaze kufumana kuli wasiri uwa kivari wa mkwani kana kuna ni muhatomu wako na kweza kuli tabahaye mani yofi tako kuminista
1: mwendi muskazo karefa moya lotwana
2: ensha
1: mapozo amena kikulifo yo ya mungasibaka mapampiri au pake wa muvu yena waswedi kono hana fera kemero kuzara kwa kuta
2: ni ulumune kuri mu nane na ni certificate na ni jipinyire mu nsera ni 5 years chole makuri mwendi moku muyo muyo zwa ko ni yena obata kuto jipinga zwa ko tofu mana kuri kula ni mutu fateni na jipingire kale fateni nieno toeza force kuliko kakuli esimwa vana fali kama sore za chicha mwen foku kama iso yale ne riteni kire kuzwa fateni ka kutaka maiso yencha mini ngivale ni bona vataka to chinchula likaza bona pia zaze na izi bakale chole kutofu mana kuli no ku vatu vao kuta ito ema kwa side ya hai chole kuli wena ufumane proof ya kuli uye uzwere pele mitava yale vupaki wale wakuli tavale izo atuliwa wa utumi wavo na kulikuwa na huu toko na kwa land board wavo na kuli tavale neza maire chwe nkwali kutaze nyani mani kwa kutaye tuna kwa hivyo kuli tavazeo zipalire wenoko na kweza chwanyi
1: baatili tumeze
2: nishangwe
1: bo mtuonga kiyota
0: luitumezi sivaka nikakala kuna nizeni nopira mapuzo ya wana nisepa nikalika kwa alava kako kamoni utwezi sivaka haivanesi jipingirwe sapiri haivanesi jipingirwe sapiri mutu yo kela zwa fateni kela yo inalilimo hasi severisi kaku ya kamula wako mina land reform act utolo kakuli haiva kufitali limo ze talu ze tatamani mutu yo inga asahe zisesi fahali mwa muvu wo ukutera kwa kuta kuli ufiwe kumutu yaka useverisa kilili mozee talo kono lili mozeo haita usiku mwendi nivu wanavai naferenge vateire katwa vatiri kakuva mshemi kakuva muetereri hase kufitere silimo njikize peri yale ya firwesi vaka kimwana vasona kuziba kuli ufumane hakai vamo lumera kima ngolo kuli kaku ya kamu lao wako mina land reform act lumere auska lumere wakui nalili mozee talo ngosa useberisi haiva kukaeza hala chwalo

0: mulvua nokuta wakuta waku
1: wakuta
0: vako na kwi kumuvisa kono hangatani susuweza nga kulipa kuno visa nga kapa kulumera mangolo halalu sivavire nivupaki vo peto ba atula nikunga kule aa sivakase vasikutisa kwa ku kwa kuta hase vasikutisa kwa kuta kuzibisa fera va land board kama vaka ale azwelela kwa kuta va kansola certificate yale waina ni certificate yes kazi vala va ifamutu usiri yeo ni kungulela kwa tuko ya buveri kiakuli sivaka neri samina nesizekilwe kisamina konoma pampiri na asepa kwa we mlaho kwa litavane zisa angolu ingi kono nane zitoka laku ngolu wa muendile zisa avuluku ingi hande kutofu mane hakuli vakuta vazi vaku litavane nesizekilwe mi iye melamina kono hava mifiri ngolu hai vatavayo nesizekilwe kikufitsa linonge haiva nezekirwe mine ferire kwa kuta yetuna kikungorela minister vupaki vufumane hamwali nzira zengata ive minister wako na kubane mata akukupa litavazeo haiva nelivire tenyi vona va ala vile ku minister mwendi mina vami vona kama mvonera muli nahani nasa anina saka chole mwendi ofisi yambole ni o ni office ene baka alavera kwa tena mina haiva kuna nivupaki vufumane ya mwali nzira zengata ikona kuvakuli neri mangolo haiva nekusina mangolo nekuna nisichava mwendi kubaba mkuna nivaba sapira
1: nilipaki
0: ene haiva kuna ninako ya kuina kuna niyeva viza kuti hearing kutotele za lipira elo mkafumana kuli ukakopiwa kutu utahe nilipaki zeke talizo zetalu njiki zeke talizo zisto fit savupaki mita vayo kio neeza alanga ni mwali kuta za skuwa kuli lipaki zale zeperi zetalu zisavuli alika se suwana vupaki vo wato mama chwale katengo ni katengo njiki mutu kuna ni yomu muyapa hami kwako na kuitidere la mutu kono haiva sikasi atuzu kikuta land board haina mata fatini ki minister yana ni mata yao kipine luka na lope ya
1: na alata mzimu utoke ya wumutonga na sipoko li puzo ya wumuna mulubani ya labiru ya handi muna nisa kufit sepe tuwa wa mwezi chomulize mwe ntukwa na fumu akanya ya kwa maitaba za miruluwa ni muwasi zo choro amulize mubuze puzo petos nanize ze kona kwa lawa mtonga ba ka lawa la kuzona ze to kwa kwa pramuli buka mwindi peto kamula kuri bakaya ze cholo nikyo kota ne kalabo yeru kire hande mirambolo 0662530888 kwa takuriza amulize lukamfa sibaka abarangi zope kwa kapinda ya salibela walusola luskalu kula kare wa mtonga Abringe kurani ba ke mazbona
2: Hello
1: Batozi mfamo ya mwaka
2: Ensha batozi nibona
1: Elwiketres ba kusabona
2: Ensha kuna ni kalabo ya batilo alava kwa masherele zofa Yetilo utwala kuli mwendi na ni munata nzivi hande kapanika inzi manzira ende ni feka mta lakini nayo ni fumano na chwalo mangolo hao azivala kwa land board kono kuta inge sazivi hande kwa mana ni mapepani kona kulitava yeo kubale baba mwivani nikule kuli kapa kima nepa kapa kiva nivamu vaisa kwa kuta kanda hava kengisa kuli mutu ya ni una ni pepa ya simu vuso ya jipingi yezwele la kwa lens hamo chwalo ni baba ni vwele kulikivaza mbezi land board kaku ya ka history ya vatu vani baba inzi mamugu mwani kubona la kuli nekuna ni vuli angeli no 34 kana kuta ikona kukena matava mo isafu manakuli nelima fosa then ikupava lens kapava zambezi

0: your land board kuri mapampiri anene vachire mutwani vaheza revoked apa vaakansula kana kwako nahalaka pa haifitire fitire mutwani kona kuyanekere kwa high court kakuri kwa high court vakatali makuri eni mutwani ufumani mangolo kwale kwa land board kwanto kwa Zambezi kapa regional communal land board litumez
1: mungaka
0: encha
1: abrange ngikumina kuri zalum first worker kufitsa puzwa mina nje mayikuto bo mthonga lotwe
2: litumezi kuvale vavana ni communal land reform act vakona kutali malukakalisa za mwa section 20 kalolo ya 20 ili yana ni mata kufa ni kuamuha lusebeza kuti kukansula nto certificate itoloka kuli kimulena koma kapa kutaya haye hailumelezi yana ni mata kukansula kapa kufa swanelo ya kuseverisa muwasizo kimulena kapa kutaya haye haifamata certificate yeto mami ki certificate yeza maisizwe hande kusina mafosisa entoloka kona elu kona alinzwile la mistake mapu ya skua voli angeli no kiku eza sika ingozi bakuli ki mafosisa ingozi va mafosisa fela ona ingosika itemuha ikona kuva kwa ofisi ikona kuva kwa kuta ikona kuva kai ni kai kokusevezwa chwale haiva certificate ito fumane hakuli certificate yeo ne fumane kama fosisa certificate yeo mihaiva vakuta valemu hile chwalo valemu saka tengo kamuvu kivona vavana ni mata valemu saka tengo kamuvu ni kufama vaka au certificate ya kansulwa haiva certificate ifumane kali nzira za voli angelino ive kwa lens, ive kwa land board, ive kwa kuta. Ive kwa sichava saselalo. Kaufela vakuta vanane mata kikuzibisa fela va land board. Va land board kuli vayo hatiseza. Va land board vatatu vafela kubona kuli mavaka afirwe. Kana kiona alumelezwi kakuyakamu kamula wa communal land reform act. Certificate yeo ya kansulwa. Kuvona mavaka kiona atolo kilwe ki communal land reform act livaka leli mweli kona kufiwa kila kuli certificate yelu ifide falimu amuvu wa mutu usiri nesa soneri kubafa lonane luyeze mistake ye chwalo kapa certificate ye hane yo jipingwa vava inzima neku neva siyo uzo fitelera uzo kena kubavamu en kima vaka amangata moni mwani ako nakutaisa chwalo kono communal land reform act ya fita fateni kono lutoma miahulu kama fosisa kabuli angelino encha
1: awake kutoloka nje kutoloka peto nakonyona hezame shwa muna kuliko sana nisa kubata kukenese zuhande kutwisa amulize mwamizuzu nyana yes kaifa mwaka
2: en yemwi mwende kwa mifuta ya kuseverisa muvu wasizo kakutisa lituso kwa sichava luize kuli government projects ma project asichava lukona kutali makuna nivokali mbeza rice project kaufera nivona vale vana nitukelo niswanelo ya kuli livakazale lingoliswe kikusireleza kuli kusike kwa vani mifirifiri. En, mifirifiri haisikato mamafera kumutu ni yomu mimutu. Ikonakuwa fahali atu tengo, fahali akuta ni kuta yale ya selalo yemu. Ikonakuwa fahali hava lensi ni va agriculture. Ikonakuwa fahali hava education kaufela zeo mizeko ivanga mwahali mo. Chwale kwa vuto kwa kusireleza ni kuzibaza sivaka. Seo kasemu severisa.
1: Mwende kusabona kwa mtonga ka kufereza kima nzuwa fia ni haya kwa sichava.
2: Kwa kufereza lwa itumela kwa sichava kwa kutereza mane ni kulubuzali puzo mi hape luvata kufitza vitumelo hape kwa kuta ya

Abaringi kakusaba nako andifeswa kakwa makanda ndikamikotera 25 minutes to 8 mwakalo ya kamita ya kravo kwa ripozo zavere kuyotena kene 8 o'clock ariokera makalo ya singanyinganyi samawanga siko nyoroso rifatoho ya veke yeribani ni rilato ni tabo meka chinuluka skamela fa mutai wa kalo kwata kutisa kuri kante kilifi zova na vanga kuba za butokwa mwari lato kona ngambolo ya manzu bona akachana me 9 o'clock ka ba hola ya ma ikuto orange ni misema kupina spine

Yee, ki NBC Nwanyi FM nako ki 7 o'clock. Makande mwavalelwa kimshovandala pili kitozao na vwino wasfumu sana Namibia busiala mata saksundi wa ahulo. Muzamesio mulwa NBC ubulezi toko halo ya mangusa amangata amani lipisnisi. Nivayai vana Malawi va 150 wavazwile mana South Africa kabwi tomboli kukutswa havo. Makande chwale kakutala. Vwino wana Namibia wasifu mubusiala matasa kusundiwa ni maluko alukau afukulize kunyinjifa za lukau ni kuekeza kwa litoko halo za lisinyelo. Kikalo narivakale muvuso weitamile kufukuza kutotobela kwa sifu mukuzoma 5.5% ya GDP mamsulo wasili mose kuisa ma 3.3% mamsulo wasili mosa 2028 ni 2029. Ngambela Elijah Ngurare uvulezize mwanako ya kunyakisisa musulo mwamkopano mwavenduko. Weze kutazeleza kufukuza kwa lisinyelo kwa kulelilwe kukato kwa kuvanika maesosa katafa alimu alisinyelo kuvea afama emu apiri lisinyelo za butokwa ni kufuma na lipulukelo za kasilimo za mashirini alikana $2.3 billion. Ngambela uize kuluksa handi sfumu, kulukela kutusiwa kili pulukeo za sichaba, kuhulisa kuhula kwa sfumu, kuhapa vali pulukeo wa kwa mkunda, nikuzuse za pili kufali sebelezo ze swanela. Governor wapanga ya Bank of Namibia, Ebson Wanguta, liemi $574.6 billion, kapa 65.2% ya GDP. Mukopano wa kuikabala zibo usika mezi ifali chinchiho kubandika maiso fali mwalisinyelo. Lipulukelo za sichava manene kusu za pirima emo alipulukelo. Muzama esio mulu wa NBC menesia mwinyo ubule zito kwa wale ya mangusa ama nilipisinisi fasiva kasa kampani ya lipatalazo. Mwinyo ubulezize manako ya tekulo yalinumana kuzwela program ya Bloomberg Media Initiative Africa Financial Journalism Training. Yeka kuzwi marinaze kitalizo kazeni za Africa program ila la kutusababele kiva makande kutuisa retatimende za mashirini nukulu kisahande mwari kwa taritaba ze chwareka vupu minivuli angelino kaswanelo. Mwinyo weze program itile mwana kwe swanela kuulisali seri laba vele kiva NBC. Zeonga ongilo ya kaswalisa ni nasty ni IUM program lituto za likweli ze supile ze lelezwi wa vele kiva makande lichaziva za mashirini mani lichaziva mwalitaba ze amanisi zwale sasichaba. Likaka kulwa mavenduk la 25 njimana. Yaonga-onga za Liverpool ma Bloomberg training program na Shilongo, Gevasius na Kale, weze batali mezi kuunga batu va 50-80%. Ilukela kuvava viva makande ni vava nkuzwela mamaluko ama shirinyi. Vaveleki vavakona kwa mwela valukela kufisa likupoza vona fa online kwa Bloomberg Media Initiative Africa. Liavwa la Von Bash.

Swakopmund ni Omatako. Afamezi kwa livaka za fahala na Namibia CAN hamoho rive ya mezi alika na 82 million cubic meters ya mezi kuyemala 53.1% ya pale ya mezi kaufela. Hanavulela kwa mkopano wa ipondile na mwota ipatuluzi kuli liavwa la Swakopmund litezi. Litezi kuyafama emo alika na 78%. Hali avwa la Von Bash liyemi ifa 64.3%. Kula tela pula ingata ene lile mara ni mihato eti ile ya kufukeleza mezi. Mwakameli omuhulu Abrahim Nehemia Wiza. Sivaka hape situsiwa kilimbuleza mezi ama muvu kwa combat. Beg Aukas ni Venduk Akwafa hamochwa nilivaka za mokwa wa mezi. Nehemia ni hakuli chwalo ufile mamela ya kuli maemu alihalimu achincha kuhula kwa palo ya sichaba kuekeza kwa palo ya wavalivaliva kazavu kuwa maeni kuhula kwa misebezi ya sfumu kuzalapili kulimbeka mutio tuna falimbole za mezi. Weize ma projects abuto kwa pata kuongela kavango link system kuhuliswa kwa Beg Aukas mane ni mukwa wa automation water supply scheme. Motelelize kwa makandea futuka kwa nuu kwa NBC. Vayai wana Malawi wa 150 wasile na South Africa mwatasa kutusiwa akukutiswa havo kakulata mwalaripigo za nyandiso ya pazamai mwamaneku amangwe anaha. Vaviva makande masivaka vangile manzu alikuwa mbui walikola litabaza kwanda na Malawi nisizuale sa kwanda na yaize mabas ama veli apiri alongile vayai wana Malawi wa 150 mwatasa msebezi wakuba kutisa havo ananu hile kuzwa maskiliti sa Western Cup la Sabata. Vayai wana Malawi nevali mwala wabazwa kwande mwali na zengata wabashimbuluzwi hape wabafiloma ino mwali nkambe za swalilele mwatolopu ya kwa mkulela ya Masao Bay ni Garden Route Region. Vayai wabazwa kwande mwa Masao Bay nilitolopo zengwi mwa mkulela wa kwa mbwela nevakalile kutasezwa kilikwata zeluani za vazamai wabazwa kwande hape nevalaezwi kuzwa mwala vona. Mvuso wana Malawi weze sikwata. Likwata zengata zefalikute lisizwe kwa skeliti nikuli kukutiswa kwa wavazwa kwande ni kwa mbozwi ni ndumeletu wanaha yali mwana South Africa. Vaikelize kulivayahi vazamaiswa kamu kwa wanzila ya mkwa kwa kufitara mwana Zimbabwe ni Mozambique. President Donald Trump uize lingambolo kwa manantumelano ya kozo kufelisandu wa ma Middle East imwalika loloza mafirirezo kasamula Iran, Israel vama noli limansa litasezo ze statalisize kufeliswa kwa mifirifiri yetandile likweli. Iran ikunupile malumo kwa na Israel la sunda kwa labela kwa tasezo mwa Hezbollah mwa Lebanon mwalivaka za maino ze mambwela wa Beirut. Pili Israel iskata seza kakuitamulela kwanda misevezi ya Trump ya kutibia langambela wa Israel Benjamin Netanyahu kweza chwalo. Mweteli wa US unitifalize kuli Iran ni Israel siveli salinaha valumelani kakuitusaye na kuyemisa nikuli wa makalo ya mafirirezo ya tumelano yende. Hava kupiwa kwa labela fatumelano kwa manani mazazi akali velelo akapaliviki. Trump uize ikanga mazazi ama veli kapa amalalo. Nako itile kasamula aliviki zengata za kwa mboli sana kubata kufelisandwa ya skiliti yezu sizwe ki US nilita sezo za Israel fa Iran makweli ya yowa ni Tehran ya hapeleza kuyemisa kufelisa mifirifiri kuungela tumelano ya kuyemisandwa mwa Lebanon. Kufeleleza makande kise hape litohozao na vwino wa sfumu sana Namibia usiala matasa kusundi wa ahulu. Muzamaisi omulu wa NBC ugulezi toko halo ya mangusa ama ngata ama ni lipisinisi. Nivayai vana Malawi wa 150 vazwile mwana South Africa kavuitomboli kukutiswa havo. Makande afelile.

Karamta batatu lo ene lezi nikusepa hala fari malisi brezo zami yaho ya mandu mupotere na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilo lupanga masenke na Lip Channel Trusses amo cholo nili sipize mwi zenge zisi brezo za mandu libaka ze batisa wanama code rooms kaku ya kabu tuna nibu inyani wakalwe mtokwa maini ze mwi zengatam kerebe ekso nilibiwa na ze sepa hala Zemkona kuberekisa karire mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kukusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemo. Yala si chava tawazeni kize kuzwela SKT Bakery kwa EPZ D12. Kaadije mabread ya mema kwa itakuze chipire. Faramwali nkwa zebe swa kwa bukwala. Zema tafaza mivire hamo cholo ni masikono amleka fa itakuze chipire. Le itakuze lifumana cholo kwa muyaho umunyani onzi fa compulent. Mabapani station sangoma bukalo. Kwa amleka masikono fa $12. Ehe kama niti kucholo masikono amane mwaleka fa $12. Iri masikono amfuta wa yellow, ona yellow bands. Meheli nkwa mleka fateko ya $12.99, amleka kabungata. Mehesi nkwa silisi mwiki $14. Hama takubukeleza li nkwa kapakuleka musoe nombolo 085-788-7882. 085-788-7882.

7882 lihola za kubereka kwa EPZ lokola kana ko ya 7 o'clock kwisana ko ya mazwana ya 6 o'clock mekalam vlog ya labutano mirasa batalo bereke lobereka cholo la sonda.

na kuyachwale ni swala lizibiso za maswabi ni zalikepelo zibiso ya maswabi ya pili yen swala fa izwa kubolute simvula wabazibala kavoma namwe kwa hae kwa kwena iwe la mizwale ni valikani vavatatama zilitene ikoma machita kibatu kaufela Mwambezi kivu Alfred Nyambe Maketo ni mavasi. Vo Shadrick Mowa ni mavasi. Vo Joseph Wamunyima Kabanga ni mavasi. Masoko Twani kivu Hudson Kasungo ni mavasi. Vo Johnny Musilizo ni mavasi. Vo Mweti ni mavasi. Vo Boniface Numa Majanga ni mavasi. Wo Ignatius Nkunga ni mabasi. Makolonga kivu Mariseli ni mabasi. Wo Jimilito kwa Ndambo ni mabasi. Wo Induna Mungambwa ni mabasi. Kwa Lusu kivu Induna Martin Kapole ni mabasi. Wo Zevedia Narisa ni mabasi. Wo Albert Sinyemba ni mabasi. Wo Induna Kachana ni mabasi. Vo Edward Matava ni mabasi. Vo Cletus Mwanza ni mabasi. Vo Mamutema Kapole ni mabasi. Kwa Malundu kivo Albert Mushwena ni mabasi. Kwa Kanono kivo Pete Matengu Mukamba ni mabasi. Kwa Mazungendava kivo Mamuyova Njakwabo ni mabasi. Kwa Shaile kivo Induna Samati ni mabasi. Kwa Chinchimane kivo Induna Victor Siengwa Simasiku ni hae ya vona. Kusazibiswa ni kuta etuna ya Chinchimane. Kuzibiswa amba ya Volota Mutumba. Kusazibiswa ni voma akachana Mutumba. Ni mabasi abona kaufela. Mba ya Vojosia Simata Mutumba kaufela vazibiswa. Kwa na maluvi kilusika. Lwa liana vuka ufela, lusika luavo simfwa vaziviswa. Famukisa, kilusika luavo pasta mvonenwa. Kwa muyako, kimba yavo Jeremia simvula, mba yavo Jameson ilionga vaziviswa, mba yavo Pitoros vituani vaziviswa. Isali kwa muyako kuziviswa mba yavo mkubonda. Lubasi lwabo matanga Mwanza kamwi vaziviswa. Kwa Mahundu kivo Mamulela Nsala ni mabasi. Lubasi lwabo Mabuta kaufela vaziviswa. Kusaziviswa vomampi Vwendo ni mabasi kaufela. Kwa Sikanjabuka kuziviswa vo Honorable James Sankwasa ni mabasi abona. Vo Induna Mukasa ni mabasi. Kwa Musanga ili kuba Ntelamo, kivo Leonard Mutonga Ntelamo ni mabasi. Kwa Mpyu kivo Christopher Saushini ni mabasi. Kuziviswa Minzi ni mabasi. Ababa Tatama, Mfoma, Simui, Mulongwe, Mponje, kibatu kaufela. Lisikili kivo Mama Tengu ni mabasi. Kwa Likungani alo kimabasa boli lungwe kaufela. Kwa Sangwali kivo Francesca Lilungwe Muzumi ni mabasi. Mizuale ni balikani wabasika utoma vizu wabo na faa ni bona vaziviswa. Ziviso kwa batu kaufela kiakuli. Mbaita Lubasi. Mwana wavo Elvis Mukela Lubasi. Nivonyandi vo Annette. Vwambo Simvula, utimezi la 8 mbuwana 2026, mwasipati la sisto na sakati mamrilo, kasamula kukola na kwe kuswani. Sililos kwa hae kwa kwena, mwa hae yali vuyu, litukiso lifandu ya vo Victor Siengwa, mwangweze location fandu number 1061, mwalikululu lanchindo. Mwili tukisoza kepelo kaufela liye mezimina wavazivi.

Preciso ir far. Kizibiso ya maswabi yezwa kubolute simvula. Wabazibala kavomana mwi kwa hai kwa kwena. Iwela mizwale nivalikani kaufela. Wabazibisizwe fa. Zibiso kwa batu kaufela kia kuli. Mbaita Lubasi. Mwana wabo Elvis Mokela Lubasi. Niwonyandi bo Anet Vambo simvula. Utimezi la 8 mbuwa na 2026. Mwasipatila sistuna sakati mamulilo. Kasamula kukula na kwe kuswani. Sililo sikuwae kwa kwena. Mwahae ya alivuyu. Litukiso lifandu ya Victor Siengwa. Mwangweze location. Fandu number 1061. Mwalikululu lanchindo. Militukiso za kepelo. Liemezi mina kaufela. Wavazivisizwe faa. Yeyo na zibiso ya maswabi yenswa lafa izwa kubo induna Martin Kapule. Mwae ya vakapule, mwasalalo salusu. Yuala mizuale ni valikani wavatatama. Kwa kavango east mwasubaka, saka nyumara kuzibiswa vo kampanza Paulina Kasoba. Mamunzi waka koma kuzibiswa vo induna Cletus Mwanza. Ni batu kaufela. Lusu kuzibiswa bo induna Rafa Okachana ni batu kaufela. Sigao kiwa mchembele. Vorushando kapule ni mabasi. Kusazibiswa vo ma mutakani makumbi ni mabasi abona. Kwa masoko twani combined school kuzibiswa matichele ni bana basikolo. Kuzibiswa bo Hudson Kasungo. Vo Johnny Musilizo, vo Boniface Numa, ni mavasi. Kwa Mwambezi, kuzibiswa vo Alfred Maketo, ni mavasi. Mavasi, avo Alfred Mutakalilumo, vazibiswa kwa ikoma. Vo Geoffrey Samunzala, ni mavasi. Mavasi, avo Nyandi, vo Desmond Simvola Sankwasa. Mavasi, avo Nyandi, vo Mpwetwa Samsinza. Mabasi abonyandi vo Muvila Sankwasa ni mabasi abonyandi vo Abesta Kalundu. Mwana Botswana kwa Kavimba kuzibiswa vo Musalimuhulu vo Mulwazi Mwanota ni mabasi kaufela. Satao kuzibiswa vo Roda Ntengu ni mabasi. Wana babonyandi wa Davison Kachana Mwanota wazibiswa. Kwa Malandu kuzibiswa wa Albert Ingumbi ni mabasi. Kuzibiswa chwalo ni vo Honorable Rector Nkando ili wa Kansala wa Sibinda Constituents. Kuzibiswa chwalo ni vo Kansala wa Kongola Constituents vo Honorable Bennett Vusihu. Kwa Mazoba Lungana, Malundu, Sigao, kuzibiswa batu kaufela. Zibiso kwa batu kaufela kia kuli. Vo Uwase, Sitarara, Lucas. Vene Vainanga Fahae ya Vakapule. Vatimezi la Sunda kwa Spatela sakati mamrilo ili la 7 mbuwa na 2026. Litukison sililo likuwa hae kubaka pule. Kutuwa litaba kabutungi mulizeze linombolo zeta tama 081-2295-819 kapa 081-205-3460. Kizibiso ya maswabi yezu wakubo induna Martin Kapule. Mwahae ya vaka pule mwasilalo salusu. Iwala mizuale nivalikani kaufela wavazibisizwe faa. Zibiso kwa batu kaufela kiakuli. Vo Uwas Sitarara Lucas. Venivainanga fahae ya vakapule. Vatimezi la Sunda mwasipatila sakati mamulilo. Ili la 7 mbuwa na 2026.
Lituki.

Nako ye kulatela zibiso za kepelo. Zibiso ya kepelo ya pili yenswa lafa izwa kuboka shela simui kwenani ili voma nyambe. Iwe la mizwale ni valikani kaufela veniva zibisizwe kalifu la bunyandi wo Agnes Kahimbi kashela kuli kepelo ya vona ikabateni kwa matotaitia kwa Dairy Kamso ili labulalu kala 10 mbuwa na 2026. Lina neoza kepelo liye misinachua na 6 o'clock batu wakupa nilo first patel sestu na sakati mamlilo. Mibatu wakaliba kwa Dairy kanako ya past 6. Ko mufu ukayovulu kwa 10. Kukupiwa bali mota kuyotu saa. Kiziviso ya kepelo yezwa kubukashia lasi mui kwenani ili voma nyambe. Iwe la mizwale ni valikani kaufela venivazi visizwe kalifu la bunyandi vo Agnes Kahimbi kashela kulikepelo ya bona ikabateni kwa matotaita kwa Dairy Kamso la bulalu kala 10 mbuwa na 2026. Linaneo za kepelo liye misinachua na 6 o'clock batu wakopa nele first party la sestu na sakati mamlilo. Mivatu waka aliva kwa Dairy kanako ya past 6. Ko mufu ukayovulu kwa 10. Kukupua bali mota kuyotu saa. Yeyo na zibiso ya kepelo yenisu alafa izwa kubo indu na sangwali kwa sangwali. Iwe la mizuale ni valikani kaufela. Venivazi bisizwe kalifu la bunyandi wodia kupesa kuchonya. Kulikepelo ya buona ikabateni. Kamso la bulalu kala 10 mbuwa na 2026 kwa matotaiti akwa Dairy. Lina neo liye misinachua na kukupiwa batu waba sindeke tamufu kukupa ni la first party la sestu na zakati mamlilo. Kanako ya 7 o'clock ya kakusasa na valimota bakupiwa kuyotu saa. Kiziviso ya kepelo yezwa kubo indu na sangwali kwa sangwali. Iwe la mizuale ni valikani kaufela. Venivazi visizwe kalifu la bunyandi wodia kupesa kuchonya. Kulikepelo ya buona ikabateni kamso la bulalo kala 10 mbuwa na 2026. Kwa matotaiti akwa Dairy. Linaneo za kepelo liye misinachua na kukupua batu waba sindeke tamufu kukupa ni la first party la sestu na zakati mamlilo. Kanako ya 7 o'clock ya kakusasa na valimota wakupiwa kuyotu saa. Lizibiso za maswabi nizali kepelo zine nisweli faa liifelile.

Oh, yeah, in the

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Ngwanye FM kae ni kae.
2: Ma fere go di tle na ne puro yo ka fa ro. Ene ka fa.
1: Na gote rezi kira toba dende fa 8 o'clock abadenge helo kira makalolo henga mbolo ya waelese singanyi nganyi samao nga siku meru sarifa toa ya biki ya ribani ni kalolo ya rilato ni tabo kona toa ya biki mi mtu mwaka chino luskamira fakuti pisa kulika ntikiri fizao bana atari makuba zavuto kwa mwari lato mwari bato hivyo kuri mwende kimwari nyero mwasibaka kiri fizao bana vas kamera haluku zona kuri mwende basari karibe basikari mwakale za butokwa kwa ene kulaba na wala kubanyiri seri kuzo kulika antimuna utokwa se peto kule anenge kuli ni wabutokwa mwende anu sefuma imu wakuba mtu wako tuko ntaifa sivaka peto kwa samla mwende ribato njiki mwa sivaka kuli linyalo labu wana likuwa nekuba ni kuya hatelele kufita peto mane koo haba yoba ni kusupala hande nende kwa nangambulu ya kachono Meyo banga na potra nga ndo mwes na kamita wa kutoba kalwa ringa molo ke kula we tengo fanga swaka kufari kukafari nga molo gata ba za butokwa ibeka samalo halferize kuli halfas ba kumenda ba tezba suka fa komeza motaleza ku kula kuli za kutwaza mai kutwa mina famu hala wa kamita abarengi kuna kufa swaka epeto kuba ulunzi libona mana kachelefa bakona kuba ni kumitori sa seba size ulunzi nobumbulwa mocholo ni body show kemazwara mngaka
3: kemazwana bomba matali lo lumeli se sina kamita mulweza zanga tabayo haluna kuichincha kaba kingsakuri ki ndine ko leli mu lasijo salon bashemi baluna likutazene likuta kaofela zewela malikuta zenemo manduna bahe suvolu vanga nivona ma program ye yasinganyinganyi kovaliteni kaofela lwamishikula nikumilumelisa haluli vali vosekretari waluna wakasale ko kwa chumebo kapa msacha kwa malonga ko kwa ziliteni haluzivi nimina lwamilumelisa uskelo ali vala likeleke zaluna Zeso likulo omba omba, mama tuku, mama kulano, mama fu, hamo hocholo halu inzi mariko zenga tanga zarifaside. Vashemi waluna, wali politiki, wagavana wamina waluna, wamilata ni makansila waluna, lumilumelisa kakozo, kina wamina wamumbula.
2: Kimaziwani, mutoliswa nikulumelisa. Kina wamina kwa litava zasi nganye sahikambwa asirata sa tubeta livizo kina lisho kabura
1: awa kire mikutu hapa utawa nibona mwaka ulonga mbolo mwana kwa maazo wana chwana rukutefa nga mbolo kutefa kuri kandikiri fizeo vana banga kuba za butokwa ziba sikamera wakuzona vana ziba vara kuli awa se musali petu haa speta niko na kumunga kuli kimsalaka hawe mwendine ilinya zi petu na foka kusina kuli ya mwona unga mtu yani kamu kwa hae uomunde ubea maswaka mwende kimwari kanyi mamize kuchulu petu na kuba nimi kwa ngalakanyi mizanda kono musali yo kula ni mwa baka njali tawaza hae peto muna wana kulika nti musalio ni kuona kutuwa na hande niena kili fiza ni zo vana batari makuzo na kuba za butokwa zeba bilaye za hulu kuli mtu hali yeza kama niti liba tomba kulikibana haliba shubuli mngaka kulu wafira skuka kusika faka ringa mbolo kwa batalezi
3: tumezi vumba batali nani kale kakuvule lachwa na kuli mto ye yelu itumba ni kuikumu sakayona linyalo haliska tahafela kuluna kusina kolizwina kono linyalo likisizwe nikulu vupiwa kimle na munga opilo mia ama noti sa linyalo mle na munga opilo kuna ni mavaka au artist zekuli mulimu avulele kuli muna ave ni musali mi musali yo amuvize kuli kumusala hai amano luvupa uveile milao milao kia kuli wena muna lata musala haho chole wena musali wipeye kwa tasi nikuluvule la kuli kuipeya ko kwa tasi kuna ni muna anavizwa Abrahama ni musali anavizwa kuli kisara vao mwaliza zilaka chenu kona mutala koluswa nila kuunga luna avali teni kulo nalifasile kuli lukone kuunge hakuli lunyezi

0: musalaka uswana kuva inge Sara. Sara naviza Abrahama kuli kimule na hai. Chware, kama nzwa mangwe seneka kutausa kisakuli, luna vana lutali mahulu vuikokovezo ni kuipea kwa tasi. Mwali pulelo, makuzamaya, mwami inelo, mwami kwangalakanyi, luna vana foko na foko sikame lahulu. Heva kuli musalaka na hani suri kuvulela. Hani vulela manzwi amaviri. Yena uzama ya mama manzwi a 20. Hani sepi. Hani sepi kuli luli luli wa mumba msaliyo. Savi zwa kuli kumusalaka. Mvulele kuli na mfumari ni mvulela kuli. Wale sungo tunife kwa meziko. Utoi ya mafiani kuni tambika inga ya tambika. Na hege mwanalu na haluzili. Kono. Piringe nisika ya kaleha terele. Luna vana lutari mahulu vui koko vezo. Sina havu tomile mune na munga opilo. Kuli muli uwe na muna uwe nili lato. Mili lato lalu na leo. Nivulele kuli. Li lato la mavaka. Uso na kuwa nilivaka. Leli tisakuli kone kulata msala hao. Mimu nilivaka leli tunakila kuli. Musari uso nila kuwa. Kwa tasi mwa akana mimu le na mga opilo mama ngolo hae uvulela kuli mwarika kamkana mwendini sele fopili
1: wadisho
2: leitumezi wakufi wanako tava yendika vulela kabu kuswani katava ya kuli muna uswani lakuba ulata chwani mafumahali vahai. Na andika ya kakalolo Yesu anainge kuli. Sizo salu na vana. Kapa sizo mwali mwaimisho voka ofera. Kuna andika lolo yemu Yesu peza kuli. Musali uswanera kuva mutu ya chwani. Kuna andika lolo yevanga Yesu anainge chwani. Yeni kavulera kuli. Nevile kwa ikale, musali, kuna ninto ilimu kapasika sirisimu, sene si supeza kuli, seva kafumana kuli valu sika kapava family, valate musali yani. Musali, kono vahola, no kuna ni kalolo ya kuli, uwe na muna wakona kufani pulero ya kuli, na musali Yohanisa mulata. Kalivaka la leo zobo na wena. Kono liva kaleo, haiva kuli valuvasi hava voni liva kaleo. Ze mune lipara. Wako naku hana musali, kono valuvasi wavulira kuli yo hakuna kwaya. Kama vaka, avu piro kwa musali, mova mvonera. Musali, kuna nikalulo Yesu peza. Kulu na vana kuli, ulate musala hao. Kikamu hero, ye iliteni, fahala luvasi, lwa hao, ni valika ni vahao. Kuna ni vasari vavaiza kuli, haavona mwenye wakara kunyema. Haavona vaenye ukara kukweza, fela likazeza kuli, mwendino mulumere lana. Kono kutofumane achwani, halusa amusa lumere lana. Yomu mumu operi na avulezi pulero ya kuli, minavondate ni vome, muna ni vumai. Musari yeni zonga, haa mivona ukula mwamba. Uyolo bala. Mina wanda ati hamutaha. Uvulela kuli nyopa mwatoho. Kono family ya haitaha. Mipika yate ni esi inge utuwa kuli kwale chwale kwashwa mpika kachena. Mikeke yate ni mweta pisezwa. Utuwa la kuli. Kikubwa nisaruli kuli. Kuna ni mwenye yati. Chwale kuna ni puzo yoko na kuipuza mwateni kuli. Chwale ya ka family. Uyeza chwale. Kingi havo na hara kwa family ya hai kuli. Wa swala luvasiro hai. Pulelo yo ni ona yemu, itise zanga kuli, mwali vato, mwamalapa, linopara. Kakuli, chwale, nivuona vatari mabaluvasi. Mutu yo halu swali hande. Kono tawa ya piriki ya kuli, musali ya ala ezwi, uvulerwa kuli, uyobo na kuli, valamwe wa vakuteka. Nikuwa swala mazo wa maveri, nima kwenya ni vahao. Nivalika ni vamuna hao, vao. Chwale, mwakarulo yo haiva kuli musali, hayo mateni. Hakuna kulia. Tu, mukafumana kuli, musali haizi mwasivaka. Hakuswaneri kuli, wamuna havulela, yenake.

0: kera fitereza mukafumana kuli heva kuli wamwe nafu kumuka fumana kuli kuna ni voice yakutisize yena wapa heka kuli nivo bafita mwa mukoka kafera vaziva kuli hakulomo hakuyohande kono mulao ubulera kuli musali uswana kuva kwatasi amuna haye muna hanyema kwa ikale vene ruhula nivona nolweza kuli muna asanyema fera hasa utwa hala fera voice yetire musali una ni kukuta fafasi lukazwera pili
1: alosai kile mbuno prisa tabai mwe kuli kwa ikale rufumanta wa kuli ba shemi ni baketaranga mitangana ba sari nji meso kubatela habari mwe kuli kulofa ale peto karibia chua na mama ya chua na kulewa wana ni wiswalo peto baitana ya kapiri baka ni taba kumbula kula habe kula ni mwkwini zipeto na fale chulikuwa na kaule mutakio na kule kuli kirika zenga ta zeo vana batale makuzo na mi halifelifi la kuwa vana kono ni balubasi msali fanasi na kule alukulwe balubasi wana kule ahamutio mwari kaloze nzite nzeri shumize ki 8 of 10 kuna kuli upasize basako na kubula kule akutele fasi waka zani za fuse muswarele Rufiwe kukafaa kwa manduna, peto liku tuweza handi nende kaa mita alaifirwe. Kikula mna nisa kuekeza hamulize, famu hala waka mita 066-253-088. Meyota mfasi waka kutuwa kwa mai kutuwa mina, kaze mkambeka. Faka lulu hiyanga mbulewa ilisi, mwabusu waka chono. Fato ya taba, iya bata kutuisa, nikunya kisa, kuzawuli kandikili fizo vana. Eba tari mahuru kunga, kulinga kubaza butokwa. Kwa hini kulabu wana mwari vato, mwari rato, nji mwari nyalo. Wana kwa mihala kwa sepisa lungeba. Mga kabato ziki mazibwana. Vato zimfamo ya.
2: Ki mazibwana wa matali.
1: Mga kalaba mwela.
2: Tangu ya. Nitolise manduna baba nzi mahali moho. Mane nitolise nisichava kamu kana sisi televizyo na ngambolo ya. Nibona basikire mateni umbumbuwa mwari kutaka mukana ni nanduna baba zangu nibona ba kalire hande ngambolo umbumbuwa linyalo ki kalulo yetire kumutu kuzerera masimu ya Eden wana mukuzere ziri nyalo nimulimu kweze muna kubantu ya pili kwa pupo ni kasamu lao atoweza msali kasamu lao alemu hakuli mutu yo hako nukupira nosi anga kumusali ni kuponu kupanga fateni musali ni yenamuna haa pasumuka haa zuha abuzi wapuzo umuviza chwanyi halione kamuviza kuli kimusali kawa kinisakuli uzu afanama ya namayaka ni avamulikana haye kama nzwa mamwi kwa kala kuvandi silikani mahala muna ni musali kubona kuli vupiro wabona uva hande kapa waza maerira mwa simu mwani kapa mwa vupiro wabona nao halutahe wakani swarila ni nanifulu wa inyani halutahe fataba ya kuli kiri kama nizeo muna aswa niziku za kuzona kapa kutoma ama kuzona fama yemu akuli musali yo avizu kuli kimusala hae kiri kaze ngata zei pute zifate ni 4 minuta vera kuli wasali ni waka tere za ahulu nikare kakugulera kuli kuna ni vatu vavamwi baba zama ya kapa nivoreza fata baba sali. Kuna ni wasali wabamu baba zama inge vai kutokuli na hakuna ya nisiterera. Kama nzama mu, ni mutu yomu nde, nini kona kuungiwa kaba kenisavu nde waka ni kunyariwa. Kuna ni batu wabamu, wasali wabamu baba kutokuli na nina ni mali, nifumire, nina kona kunyariwa kimutu fika mbaofi. Bana ni luo kama nzwa mamu. Kizenga tazene ni kona kuvala fako ni ligule rechua na kuli. Linyalo halisika toma mafari kazeo. Halisika toma mafavu mbe. Kakuli ni haiva flower. Mana kwa ya kuvata.

0: muna ayo chani haiva kwa restaurant kakuli kuna niwewa kwa na kusoka kwa tenyo taba eni bataku takuyo na kiakuli likakamu kana fato mami muna kifali kute na musali musali hana nilikute kumuna hae wamu hapa kufita wunde wa sifate osa hae wakamu hapa wakensa piru ya na niyo na yeli ende niyo na piru yo kieti sanga kulini haiva valuvasi hakuvani utata mwala wona batali mafapiru ya musali ya batali mifawunde hakuna ya kila avule roa kuli we na usikuwa ya za cholo musali yo wako na musali yo kiyo munda hulu kamuluza haiva luvasi lolo cholo luteni haiva luvasi lolo cholo luteni mwezive kuli luvasi roa hakuna ni moku moku shota kono batali manga fakuli musali yo wapili yende chwana vwona masu alizi luvasi lwa hao vwona maku kutekera kona likaze wa vapisa kuzona zeo chwale ni tafataba ya kuli likute la musali kilo na lili kona kumuvea fali nyalo kapa lili kona kutisa kuli mani ni haiza hai nzi mavu masirika ni sera akone kule muhi wakuli mutu yo kimutu sakata waku ina niena halutaye fali tabazia muzakuli musali ukazi bahala chanyi kami kwa yemi mbe hanga talu na batu lupurebe ranga lunabana lupurebe ranga kungaba sali velo sika ituta ni upiro wabwa na mogu imeze lupurebe ranga kungaba sali velo sika alemuha ni haiza fabazwa kikafobo bahulu na balu vure ranga kuli hau mbata kunyala uvulele wa malu mbao uvulele wa kuku wa hao kakuli wana bakai ya kakutali masanyi samba iso fazu wa musali yo bataku inaniana ni kapili pili baka kubule na kuli kulo fa hakunyale wi fa hau nyala fate ni fa unyezi ni utwa ukakena makozi kili kerezo zile bafanga chole butata bubulite ni waka chenu kivo bake misakuli kere lutua era lindwa zina kwa kaa fera kere lutua era kusaba nilikute ni haiva lunabana ni basali halusa ziba kuli likute kisi kamba ni kapa mutu ya na nipiri yende ki mutu ya chwani selui hoha hoere la fela kuli ni haiva mwaba niyo ina mwaba kwa na mumba tamira na mo wako vrela iwe kanisaki vuli ene kanisaki vuholo vina vuli ene kono kia na mutu yo sanga kuto ina niya na bakenisakuli kwa na mumu karezi wanachualo chole litabazari nyalo ni batakugulera kuli hakimu sipiri omu kuswani kimu sipiri omu terere otoko kuli wena mungipiri wizize zo tokwa nizo satokwi ni haso uzizi vire zeo ukaziwa kuli mutu yoba taku yonga kutopira niyana upiro wa haye ukatobu kwanisa wabu lata wabu tavera kapa wabu taveri ni hausa wabu taveri kitoloko ya kuli wabu zamaire ni mopire rawena ni motoko rawena ni mie na haso ndo kutoba chualo kwa na mulita wa mwezi mwezi kabu kusa ni misira wa mwezi zenye atakando lezi maambi ya mwaya kabu mai anizi kutu hande ni nikave ni vire mateni ni tumezi wa matali
1: tumezi mwaka mazuwa mande
0: na mbuna mazere pili kuya natabayo
1: lukutza kubira kio
2: umatali kale mnizieza kimina ni wokola kale mnizieza anivu ya kuli kale mnizieza kale kutea nitaha fa puenti ya kuli vasari vava nyezwi mazazia wani nivulele kuli aki vasari valuna heva kuli uvonali nyalo la hao haliza mai hande musali yo akimusala hao
1: akia na walikupo
2: wani kichwana wani kikuli confidence ya ni mvulezi wa mumba ya kuli luvasi lwa hao esi ne vashemi wa hao kona ka confidence ya luvasi lwa musizani yani vona kona vava yema ni kuvulela kuli luvasi lwa likutela vona mata vona kwa misevezi nisizo savona ni mza maelo ya vona lwa lumela na niyo na kona kuli luvata mwana vona kuli wena mwana luna weze chwani umu nyale pwente namba tu yesa yeza haringi kachenu kia kuli vasali sinahene lwa mbozi kwa mlahu kwani vasali volu inzi ni vona ki vasali baba liteni kachenu mwali fasi ki vakuli vungata wavona havasika atrenwa kuva musa kuva musali kasi zo saluna musali heva kuli haya haskaya haskaya so kwa skengi kikuli sina hene ni vulezi.

0: haluzi kuluka muvisa chwani kava kingsa kuli training yakuli ave musali sakata hasika akena kuyona kuswana inge mota ye ezwe ki mekaniki yeska iwa eska ave wa faro de test chwale savula alu kisakuli sinawa vulezi vo unda ta helvinda kikuli vasali vangi wangi wa fela kuvona uti nile hande kuvona una ni mali kuvona una ni mota kuvona uveile meshi hakuna kuweza ivalu wetu kuli mustari yo initi hande kaya nie na kwandu aka ni ngana yaka ni maikuto aka ukayele laka pachwani chore kama nzwa mangoni fetani kuvule lakuli vasali lusike va vafamila mulatu luna vana heva kuli nyalo hali za mai hande wipe mulatu kavaki ngisakuli ni haike kwa vivele yeke nile kuna ni li Proverbia 31 ivulela kuli musali wa mwasivaka kuna ni ma qualifications oso na kutali makuona ako na kumweza evaluate kuli musali yo initi ke musali wa mwasivaka 1 umamela luvasi lwahae 2 uwava misevezi kanako notu kuli wena muona hape kiona yasa avulela vanana kuli nge mukemezi musali yeyo kuti yena uwile kwa jackpot kiwa na muna asa avulela banana kuli yela inge mutabiso kwa mikeke musali winzi kaka ye ulovezi kaba kingisa kuna alovezi mwaba wakona papalaza musali ukafuma na kuli utami na jini nikunga bantu kuna tafaha limu ni wena ni hamusoli kuzama achwana mama kululu hee bakuli kifa distant hakuziba hali kuli muna kiufi konja hawa kaa talima kwa meshi kuli ooo yani hati nile meshi kandikia na msa mkia na antu kia na muna chwale topic yalu naki akuli muna unyandilengi kuli akone kuitumba kuli initi lilato liveteni kumusala hai likute kona lete sa kozo nililato musali asa wafela nilikute asa trenua fela kuvava hulu vateni musevezi wava hulu vasali vahulu vase vachila ukile musevezi wavona kikulutava vasizani kuli kamuso vakone kuva vasali vavasepahala vavakava mama yemu avona sinamuziva kuli mutu ni mutu hatrena mutu uvata kuli ama ave a mama yemu ahae akuli mwendi kutrena trena fela nihaike vakarate heva kuli kikumfu fela heva kona chwa kona moku inezi chwale vasali heva muvata kozo nililato kwa vana kikuli konji kuipea fela kwa tasi nikuva musali ana nilikute
1: Ronga baliza fapiri skafaka lesba kabodisho. Mngaka batozi kimazi wana.
2: Sangwe kibusiyo.
1: Kehona bas bakisa bona mngaka.
2: Sangwe. Lotoli se mandunan mane ni vo ndate ro vinda bali zo la piri. Tava ene nbata kuvulera vo ndate ro vinda bai vulezi. Kononi kavulera chwana. Likute kona toloko muna utolokali kutela lirizo kumusali kutaha kumuna kubali lato musali hakuteka muna hae mele muhali kazengeza halanga kulifo kumuna wako na kuhalifa wako na kubamwandwa ya kulwana ni watu hae bamu kuteka musala hae kili nzwi fera ho ngiku muviza fera falibizo umukete amusiyezo mwela nukumusuala famviri hamusuali bakini sakuru ukuteka musali yani kikuli ukala teza taela msala hai lakini sakuli likutela mufa itoloka kuli hani katula taero kapa kalimero yani file msali yo eni lata mto hei ikani minye za kwa pata chwale vuma ikivo mama kululu kwa waza mamu kungulu kibaba ngata ikona kuwa muna kono kavu ndebwaka munga mbulaka chenu kikuli kubu noro kubulera kwa vana ni ulezi mwelinga mbulaka kwa mlao kubu nolo kubulera kwa vana dani kubulera kwa vasali vasali baka kubulera mabaka mangata ngata na mkavuza muna kuli mustari yolata kapa yako na kukulata yoko na kulata niwe na windu chwani fani hamu kateleza vana vasali kubulera baka kutafari kute kona lirika ya kwa lilato kono kuli mvuze vasali baka mbulera lift ye terere terere luna vana halubatrika ze ngata ngata chwale ngambolo ibu nolo vakinza kuli lubulera kwa vana kaluna muna ya zivire kuli musalio una nilikute una nimikuwa eminde uzo falusika lolunde akuna tava kuri kio munde kaguli bunde wa baswate honi muviri wa fera after lilimo umwa nkufisa kumuzwisa mu makololo baba ngafika amule muhakale kaguli kerale mwaguli musali okondire muka mwangufa kusana nge mutu yae mifakona ya moyaho chore basuri bafita ule mwaguli musali yo yataha kwani katomsola kwa lizoni mohere kwa nkoni kerale mwaguli yo ina nikatoa ina niena kuna ni mwale muhezi chore kabu maima za ziaha kusana za ale ziba vulezi bo onda teru vinda za mafika ha saku za maseri kukungata batuse wakata na kai ni kai kono nto eni kavulera kiakuli kili kaze talu kono se sabula alu sina ni mitai ya mingata ngata kikuli muna asikava mabu tata wakuyo batera falu sika luasa eze stadika pa luasa mamezi kuli kuna ni kwa ye maswe likaze suwa na inge masika ana ni nilindwa jizeko lifata ano ni batu babangu kukuli musali na hawa kwa yu munga ukakena mwavutata mwakuna ni likaze suwa na inge za mifiri siri muendi za bulo ii za likama inga ufera musali yo hauna kutola tana ni ya na hande kukuli ukaina mwavutata baku ina masabo kukuli musali haito fita isike ya vata wa na haike kipavamu i 50-50 mavasi kinto e tali makuli musali yo tavera isi nyugu yonyala musali kukule akuli na anlatiku pepa kakuli anlatiku supala ikuli kero oke na mabu tatafo ukamulata chuangi kakuli mavasi kona akopanya ba masika tola tali sika la ndeli ngunye nola tali sika la hao chule mkala tana chuangi heba hakuna zisieza hala iswana ingevo nyazi kinto e lepele la esa zivari kulikapa ngutu kaliri kona kuli kiri kaze suwa niziku tali makize ngata ngata zeo kona kugurela kono luka afafa mmanduna bazure piru itumezi
1: itumezi munga kam
2: yangwe
1: haa kuzama kutotafa basali msumwe kutuwa kubela yala kikuli kimoku inezika chenu kiri za zilaba ana kamuso lufetula ona ngambuwe kamuso lunga peto pulwe nizikuwa pate kutafari sina elimi na kama somuluku lweba sali epe to mufitse ma ikutwa mina kama mfute ya bana kali kaze mutale makuwa na kuli mwende muna hana kaba ni se hana kata wama ye mwachwane peto hawa ni kwa nakulu mena kulayani nge kuli nibe mfumari wa haya kama so kinga mbulu ya mina budisho lukuti sesu wa kumina hainye nifira
0: kachenu kikwezi kuvireka lulu ya kuli msali ya kuteka mbuna haya. Habe fase ni vata kutuwa kuli, vasali isi mbuwa zusakati. Wana kuli, seto yendamela kuli, kiruna. Karulo ye liteni kia kuli, nani vata kutalima, fakarulo yali lato yene ibulelwa, habe kifoni kakuta. Kwa mulaho, mwone luvone rangaruna, musali ya kuteka mbuna haya. Kimutu yana kona kweza kuli. Mane ndo kukona kuwa ni karulo Yesu wana inge ya kuli. Musali hako ni kuswala muna haifa muvili. Yeo neli karulo yene ifumane hakuli. Ya zwile fa liso leli pete hile hande. Wakaru swalela kuvulela mazu. Liso kawafera li pete hile. Kono wakaru swalela li zwile okuli. Haru vulela chwalu kuli. Musali ya utirwe. Kapa ya vulezwi kuyaka sizo. Kiva tuvene ruhula nivona. Niko kafumane hakuli musali yo wako na kunata muna yo. Kono kari vakara kuli ukuteka muna yale. Na kona kushapiwa musali. Kono mwana kuya kubona kuli muna musali kuli aputuru heli zo. Wako na kubona kuli wa muna. Wako na kuwera kwa tasi. Kono kari vakara kuli halati kuswavisa. Muna hae. Kuka fumane hakuli, uka kutafafasi. Kusupeza kuli, nani izo nyalwa, nani izo ungiwa. Niswanira kutokuteka muna yo. Chwale wa maza ziha, so kufumane hakuli. Haiva kuli wena uisa ngindi.
3: Nena utani heta.
0: Hawa sibakira makupu wakazi wakuli. Kuna ni sibakira sista hakwa. Chwale, kiona 50-50 yowa wulila kuli. Haiba kuli wena wapo sangindi, yena wakulaha. Haiba kuli wena wata kulaha. Uzive kuli
4: kwa maverezo so upanga muvokwe kinyi ndiye

0: Tserekalo yeti ni kikuli, kono kukuteka muna. Kikalo Yesu peza kuli. Mwali kakao fera. Mwaguza maalu na vana, lufumana nga vunolo wakuli. Musara kakambe kuna mwani yediza sinachwana. Haufita mwala parayomu mkapa mwasi vakasesimu. Ubona mwa kwa muherera. Musara mulika na hao kapa. Musari kao fera fasi vakasofitile. Mwa fera mezi, lichohari tisa, mwa vulelera. Nimi na vaenyi, kapa wa muna, hamulu, habu wakuli, vaenyi vatoka sisi chwana. Muka fumana kuli, mwendi foku muhamu kena mwasi vaka. Muka fumana kuli musari yo, mwendi na sinasi tengi fa, famuviri. Kono kato fumana kuli, stino seni tinire se, kisesi kutuswani, neni hizi ni vakuluna. Chwale faseru hizi ni vaenyi, uyo onga sitenge, wavea famuviri. Kusupeza likutereli supeza kuli, musari yo, uzama erera, nisizo. Chwale baba wa mazazi ya, vaeza zevala tavona. Fuku mumuka fumana kuli, yena musari ya chwalo, wena wa muna uizi kwa mapisi weki. Hautofita utu fumana kuli, yena uizi kwa jekipoti. Yena uizi kwa makazi. Hape wena soku tofumane hakuli, kiwene hasa to mata kwa tupika. Kwengere. Tavayale, ivoni sakuli, muna haswa nerikuli kuve chwalo. Kono muna utokwa kuli. Haiva kuli kuna lilato liliko na kufa hatini kuli. Kili kafera zeto kwa kuza maerera. Kuli hafita wa muna. Afumane kuli za mwasifa kakao fera lilukiri. Muka fumana kuli musari yu. Uka mulata kalivaka lalika za kuezeza. Musari ulato kalika za ezeza muna. Noti kuswavisa muna. Kakuli yomu musari muka fumana kuli. Nevile fakoru fera. Hese hamu kafuza kuli. Hapi mwusari kuna wambora nivu na kimumati. Kutere za fela mga tatokera, kutere za fela mga avulelera. Ese ya mga, ha, yela, ha, hakora tuwalo. Kono musari, ya kuteka muna hai. Nevile fakulu, mga utuwa kuli, wena wa muna. Hauka utuwa hala kuli, ubata kuharifa wa muna ukuta mwatazi. Kweze zangi, ubata kuli, sivaka sahai, si tamahane. Kono kuna nivasari wabaiza kuli, yomu mwako na kubona kolu. Kapa wako na kubona message. Kapa wako na kuutua kolu. Hanika kutela. Ulivere la kule. Haluka yova. Luwaveri kwa mwandu ya runa. Kona nikavuza kule. Hapi vale veliva phoninga. Meseji yali kia wamani. Kono wa mwenye hava livereri zeo. Hapi yomu vulera niye na kimani. Hapi yoya ngozi meseji kimani. Muka mwana kule. Nevire vaenyi vali foku mwubata. Kuna ni vaba izakuli. Vaizakuli. Valivere la vaenyi. Kere vazwa fateni. Kona mkona kuvuza. Kumina. Kone wuba mubaye, vona havali kenizio, vabata kusupeza kuli, nivu wanavana ni mata, kwa lika, zi vabata kulivaeze. Ritumezi.
1: Mga kabatozi, habari nge kawa maivazu lefamu ya vane, meyeruzu apiro, sari makalo yanga mbolo, ya waili, siki, singa nyingangi sama, unga siku. Maruzi wala nguta, ya epe toku utisa zeo vana, ba toku wa nguta ni makuwa basari. Kakwa yata ba zabuto kwa zeba fa tompo lote kuba ke mazwana
2: ni shangwe batozuma nduna
1: lui ketre kule kolabora mwaka
2: ni sha rotoli semanduna va vali teni mo
0: itumezi rwa batoli sani bona
2: ni sha na sepa lusere lwa ikutera mali polelo zende kuzwerera kwa manduna va teni mo kono nenina ni maikuto fateni fo aluzibi lunava ana esu utali meta va mose inezi mama zazi ya mitengi ale vana nevana nimisewezi ya vona basali nevana nimisewezi ya vona kono kacheno le hani vulela mwala pa lava sheme va mose kupira va sheme bana konie havasa ziva ni kusita havasa ziva ni kweza misebezi ya mwala pa kilika zenga tazese luvoni generation yese elite ni kwa tini haisa aswana ni yale ni utule manduna baba mwine babula akuli sizo kapa sizo inge saku kena masikenge azisa eza hala kona kuli nto yale ki generation to other generation va seri seri sikuwa mana konye mukafumana kuli basali beselunyala havona kuli mapokoto ipunyeire akuna shereni ukayo shakuina kimani akaina fatala kwa misebezi hakoni uena muna uitulezi fera hakuna soeza mukafumana kuli likazeli tisavu maswe mwali vakazalo na vana kare rotali mekulisi tisachwalo kisikamani na hayalu na foyo za maera kutokwa misebezi kuli mitangana vaitenge mwa misebezi vakone kutabasali vavona ni vana vavona mukafumana kuli kili kazenga tazesi tatali salu na vana kuva mama emo aso alu swanera. Halo? Leni. Kona ulirikaze lulita lime. Mwone kuinezi faale. Hakona mwose kuinezi faa. Na koni ye basari sebatari mafera kulishere ni hawa kulihaiyo. Haa. Hakuna za kuina. Baba niku sita. Bako na kungari kweze inzi 4, 5, 6. Hakuna kusita. Hava saa sita. Hava saa ziba niku sita. Nikweza lichozale zene ichi wakao fera vali takuzi kuyumbela kwale mingongo ene baeza. Awasa ieza mingongo. Mwanja one baeza. Lichozale za kare zani hakusana. Kwale seba hizi mwasikuwa. Teknoloji ese itahaye. Kona ese iluvu laire. Halusana mata. Kutovea fate ni nini tomani. Niye gender equality yese iliteni. Yakuli mane. Musala hao nimpa mahosa kona kumufa. Aluna mata, aluna fahali mwavasari waluna. Mani sekuna ni marepu kesi. Ni vale ni isekai. Kize ngata zeli teni. Zelo seli kulipichoka, pichoka. Hakuna, nakoni hakusana. Halusana mata. Fahali mwavasari waluna zelo ina nivona. Vana ni ma equal rights. Ki 50-50. 50-50 yo nivona unafabaka kalakulu nyala wasari wa. Paka kala ku proposal una vana utali merekolia ma America alo bulera fa muna sanya la muna kale ona zeo ria kai a kina kone luka bulera zenga ta vitu mezi
1: vitu mezi mwaka
2: kwanga mbole ya mina
1: Lumumba acha
3: nani lumela chwana mulizi ya zwile kuva vazwile fa wavule zikuli luna vana halutokweze ngata kapaki mwa vivele kapaki muna luli muna ya ins mwa level ya vana sakata kuluna vasari halutokweze ngata kapa waseveza kapa hasevezi luna halutokweze ngata vivele ivule lakuli sina kreste hali toho ya keleke sha ni luna vana lutoho ya mangi
0: ya lapa
3: ya msari so taluso kikuli msari usona haku ikuto hali teni haa zama ya mwari fasimo hali teni mwasivaka kapa haa soli kuvatiwa azivekuli yoo ya soli kunivata naha ni natoho hee vakuli msari yoo uinzi mwasivaka azivekuli fani na nitoho. Ona falo vule kuri toho yaka ye kuri iwe kwa teni. Luri luri nika kutawa kaboe. Chore, niwe na mosari. Ya luana, kava kingisa kuri uvona kuri we na uhola maria mangata. Yo, taxi driver. Nani seweza kakai. Wo, zeo luna vana. Kapamani ngambolo ya luna. Haia miahulufo. Yama fakuri. Muna ya wataku nyala. Muna ya nani mosari. Muna wa muna. Noti tu nana toto tu pila mamando avasali batili. Nuvule levana. Muna sakata. Satari makumu sali kuli akone kuitumba ni haike maa lavatu. Wasu pakuli voma amukete kona wafu mali waka. Kishi kamani. Kiri kute. Luna vana haluna zengata. Kiri kute falalelu toko. Kakuli luna. Luna kilu na hawa inzi mwasi waka sa kreste kwa kireke. Luna lutoho kwa vasali. Ona zeo musari ya sari ya zafela konsida. Peto, nunavana uyasote. Nisaa hupula honorable yomu ya eneri minister wa agenda. Ato ye mafa speech ya hae, sebe kufulela kuli. Nani hani kami vule.

0: kacheno naye kuli ki 50-50 muniyele kwasi vakasaka mukanifumane nswe na sokela womonaka kamanzo amamwi toloko fani kyakuli wena musali yalo vezisi ngomba yakaye mbulo lwa kili politiki kiza hao zeo ai li musali yavupilo kimule na mngaupilo ukalatela milao yeo yaveile mngaupilo kava kingisa kuli nyalo leo soli kuvulela fa lilato leo soli kuvulela fa kili lato leo lavupilo mule na mngaupilo kulikone kuvateni he vau vata kuikola mbombole lwa kumuna hao kintofela ili ngwi yelu kaa kutela kutela yelu sina kuvata zengatangata kili lato chwale sauveli kisa kuli ni haike kuli ni luna vana valiza zilaka chenu kuna ni vana vavasazi kuli unyalezini uvulela musali kuli kimusala hae konhoge ya ofita mwandu una ni mifinyani akilo nali lato leo zeza kunatana hakuna muna ya lata musala hae ukafuna kuli wana ta musala hae ni hakuna nilikaze eza hala vakutafatafwe vambuli sana musala kae ntoye yoye zize ye musali yo niye na heva kuli niti kumusali apeta hile ukavulela inge sara amwana avulela kwa Abrahamu kuli muna ka uniswalele kapa malena ka uniswalele
1: vatozi kimazwara mungaka va chimbule kwa rizwe muleza mulika ya kwa huleko va chimbule kwa rizwe mungaka mutwala kwa hula hulu muleza mulika hii muchimbule kwa rizwe mungaka utwala mungaka
2: difwane utwali
1: hamzule perform
2: changwe karulo yo siente vai utaroli.
1: Ahora mungaka mzule peri.
2: Ni changu. Faini matako kulela po. Kikai kulela pa po ele pa po eskuli. Head of the house. Kuna kone nukile kone pa po eskuli. Head of the house. Pa kulela to. Kale eta musali. Si eta po lala. Kuna. Si eta ona. Toho na yo ye kulela yo. Mutebezi wa mulala wo eta mukali kibu tutao na toho yeo hainyani hainyani pale poi sika hainyani noti kuluo wona mulala hape uine fali matoho hava haipo na hazi hava nakeba baba kari sayo waka kumoka kulipina amu wani mulala oso isi fali matoho hape kona sikama iseo pale kona ona lika luo na seo basari basari ya kubona kuli muna kapa uiku papa yemo asika paswati haa kona mulala o uizi mwane patati wana papa mulala o gomu tetu asika paswati kapa toho yo impase haa wabati mulala peto na patati wana toho hei mwali yo na toho na yeo kone zambaza zia mwaka kini anyala magazi ya batali mahulu kama social media semu baeze za patu babataku tipapa nchani zema bona kama social media ona zeo heba yomu mseto mbe ile tutu challenge mabato wakua nipeto kweza surprise nipeto ona koni ye na waka lagu kutali mamuna haibuli kane kambe ni waka kena katu waeza kwa wena uba kupata tui ni yo ya nafumati mwendi kwa hali tulo tulo zetu na zo kwezo sa opu la mwuzi mwane kape kutwana baki hape ni munga atakipuli ona yo eba mwule di manduna kakata po ya kuli mazazi ya mutata kipuli basari hape wa mwane waona po kama pawa kakai kwa hali wale hape ni una kwa hali kwa hali alusika mtari patalona fokuli kuya kai pali soli kato wela kitaba hawa kela ungana yo ya kela ungana yo ya nizima jekpo kipo kato wile sela watapu hawa kama no hizi kai haa mani nisipere kutari patali mara kutari Ah, Lucas, Lucas, ele é a
1: Ele tu mesmo é meu até.

0: Rungi batumela kwa chisa ya bwana bane kuzala kwa mawata rungi abaliza bambalo twe batozi kimaz bwana batozi mufamo ya mwaka batozi erisha kina kanga molo
1: mtozi John
0: lwegetres baka kisabona bazura piri
1: mtozi ande eli metumeze lokale kulumeta manduna baba inzi ma stadium zata kulikali kavate nvanga panga mboreo kiende mase na kwe mumadi madi fasi mumo serinzi kapana kwe serinzi kayona kibaba inyani basari wakona kukuteka muna hae kwa kale konene kufumane anga kuli vale baba olu vale hai vakuli mutu sabata kunyala vokukuna wana nikuia kiyo ni vatra farifari soleli nziraiti sine baezi zanga chualo siku ziba kuli kwa basari wale kuna ni baba na nilipiru ze maswe kakurani kiyo mshimba musari yare wa ni wako na kutuweza kuli nako kaufera kili komano ni vome nako kaufera uluana ni valamu vaka ni valamu vae kone ni vaeza ngaso kuli vokukuna kasona kuni vati rafari sofa kuinzila iti kufa vona kuli mwana kiaka ya mtomuifo waka kaya fare musari yare wako na kutuweza kuli nisande Bome na fuba sala tikuri niye fariso. Haniko niku yafate ni baka hana kuri muna yo chugu to msari yo chuchu. Hanyari fariso fare. Wabona msari yare mwaeziza. Una nivuzwa. Wabona msari yare mwaeziza. Na kuka ufala kiri kumano nivuniba shemi vahe. Chora uka mutisa kuna avo. Kambisipa shemi vahe vahe za chualo chore kuna ukatuwe za chwanyi. Tu muso nyona nyona utro tsavutata takuda hanu vula kuri utro tsavutata wakale kwale ne kwezi waso kuri haiva kuri musari unyezi winzi masivaka musari aso neri kweze zamanye muna hai kimafosisa onona kwe kuri munyaki sisemu kahumana kuri musari eva kuri alati kusoka alati muna ukona kutorani taleva kuri aiza asoki kufuma ne kuri kuna nize mugiri tino kibaba inyandi basero bale kuri muna kumvula musala e kuri ngemunita munita tsize ni bataku ya mumsipiri haiva kuri ukangusa kutatisa kiri tono leo muna ukona kuvula kuri tore mina muna mazwa muso tatisikiri ni kona basari vanakwe kare kibaba inyani bese bayinzira iti bese bakona kulaterera yelato kamoli nezi kakuri muto ayo nyala kibupiro kuri muto panga bupiro kyo haiba kuri musari kumutisa masivaka yena utoweze za muna hai mangi kare bupiro fo busari teni agusari yote ni bupiro musari bare ne kweza kuleva kuri unani mangi na anati wa musari kumuna kumunata kona kona kuwera malaini kuri bo munaka kanti sikase abasi lati kona bani nata kere na kwe musari kumunata fa polisi to punya semu ni kwa bana chore hebe kuri kumunata musari kuri asiye mukoware akene malaini ye yo lata na muna ye kona kuyaisa ye kona kupangali lato na yena uyera mapolisa boy manyalo waka konda lori lori asa na kukonda sare kona fune ni bataku vulela serafu bese baba na nili lato hande ndende fa ibale baba eza shokuri ba bakye ni mali kengi ni bashemi baluna bale bakale bale hayi bafa na kwe yese rizi niyona akusana fa
0: Atu tumeze kwa maikuto mngaka

0: ngiyitumele ngomubotana khona kwakhenda.
1: Eh, masibona manje.
0: Ngitumele.
1: Eh, abone nda kunyona ke abutokwa, mero kone ko ngira tshiri manduna. Ame, rotari me kalo emwe. Eh, mwa manzwi apa na vaholwa zwile fomoya. Anga tsaba sali babanga neku siya misebenze kakungala. Eh, mwandi kubene likomano. Eh, peto mwandi kina ko ya msiali tshora manzwa, nekure mutawo peto. Imulalelo hakuna kubona. Eh, kikirazo mwe mbona kufafa mwe mwali tsabaze.
2: Eh, kabulera kabukusana. Talima ninako. Tava ya piri ye ni kabulera yese ikataza huru mamalapa ni malivaka. Baseveli sa huru pule ilo basari kakubulera kuli naha ni kombereri. Tava yeo kie ngata. Naha ni kombereri vana kivava ngata. Kachembere kazwezi. Pule ilo yeo iteni. Kuti manyando kikale. Kwale kono banyandisi wa nelikale. Alifa. Masali sivai pusa. Kalulo yeri teni kikuli. Kiyo naona yoyi babulera kuli. Hamavasa kona kuveiwa nevire mpama. Kwa ikale kono ruhula. Vatumali vakazavu na nevaruana. Fuku mumuka kumana kuli. Hau yota lima uvu wanafa kuli. Kachenu mwasi waka mwa kuna tabu. Yomu muwewa kuli kuna nineba wabu wakuli. Kulo mwono kuna nindwa. Kono foku mumuka mwana kuli. Kuto mvuza wa musali. Mane hakuna. Neli zavona. Chwale mazazi ya sokufumane ya kuli. Hakuna ndwa ye kava mwasivaka. Yeva sazivi maneba. Kakuli. Ndwa ye neiswa na kuli hive mwandu. Hii ya mwa mwastiriti. Kaufena vale vene vaswa na kuli vasike vali utwa. Vaswa na kuli vali utwa. Eva kuli kuna ni ya izi fakaofi. Isi ya izi chwani. Isi ya utwe. Chwale tavayoru kupaki ya kuli. Vale baba na nima ye mwaswa na inge yao. Vatu baba suri kuno taha famoya. Kili kerezo zuba suri kuisa kwa wa. Kwa sichava. Kono kupo kia kuli. Hai vakuli kiza mwasivaka. Liferere mwasivaka. Hakuswa nelikuli. Wena muna kapa wena musali. Kaka inyani fera esi yomu muniena ayo utwa. Niana siyo kwa teni. Kono tava ye nika kutera kubulela kiyo naona yo. Kukombele la ite ni pulero yo. Naha niko ni kunyandisi wa kimutu. Haasika yo edileka. Kakuli vungata wama nyalo wa mazazia. Hakuna sisi suweli kuno ya kwa vashemi. Haasika ni robola. Kakuli fuku muno umufu manife na mwanzile kapa mwaba. Kono mkopanezi kwa majeki potiko. Kwa yo utuwa fela kuli mwana mina saezi kukuchwana. Kona kuli yena ui kinga fela kakarolo ya kuli. Foni latera fela kao fela na kona kukuta kukuli. Manyalo wa kwa kare nelita vayene izwele la kwa tasi. Alipiru zavo na kusupeza kuli. Ni ya kwa manyalo. Sisi hizi mwa manyalo kisi kamani. Vamu vulela kuli. Sisi hizi mwa manyalo. Kuna ni manyando. Kuna ni tavo. Kuna ni kulira. Kuna ni kuseha. Kali kazangi, kali kava tuvoyo fumana. Uka fumana kuli kufuka, mana kuli fuku mkwava la mwai. Kuna ni mutu yana ni piru seta. Ye za kuli yena. Kena ya batakuli ya yota taola. Sifaka, samu hulu wana hae, kapa samu nyana hae. Kono yena, kali vaka la kuli. Luungefe la kapulelo ya kuli. Musali yako na kukutanga kwa manzu ya kwa mulaho. Akuvule la kuli. Kona zene vavule langa. Vokukuze, kapa voo mekuli. Koko ya. Ukayoli vona, ukayoli utwa. Musali ya hizi mwama ye mwaswa nange yao. Muka fumana kuli. Zemu zako na kunorofaza. Chole pulezo ya kufuwa kuli. Na ime kanisitaki kuti mtu ni kumkombelela. Mane kanizi njiri. Pulezo yoi sava feda kwa teni. Peto. Ukeni mwavutata. Mulaizwa. Kuna wamina. Disho. Kavura.
3: Vo mumba.
1: Mungaka.
3: Musavo na musali. Wangala hasoki. Winya zitoyota.
1: Era pezo mutonga malume.
3: Mutonga malume uri winyalezi Toyota. Musali ya utehile hande. Hako ni kupalelwa muna kusokela muna hae. Kavake ngisali kaze ezahezi mwasivaka. Musali ya utehile hande. Kapamane sivivaka sisi na nili lato. Mukafumanaku ni haku eza halalika. Likaze uvali viza inge kipuka. Puka onafaa kukala kwa matu chwana kuli mzama ya mwanzila. Kuna nipuka. Kuna haika afita kwa ma 8 chwana. Puka ifelile. Kuna kuni hae kema problem heva kuli ah kena mwasi waka. Mwendi mwasi kuwa kona mwa utu hala hande kuli. Ki challenge. Challenge is not a problem. Ki intofela ye taha. Kuto kundungavo

0: kovamina vavaveli kuvone sekuliana ningana fatene kima kimange ivunolo kuifita yeo luvulele kumusali yeo yang'ala cho lutahe fa topic luna vana luna kiluna va vasivupeho sa mulimu lwikutwe kuli ni halu zama ya vusiu ni musiali kiluna vasiswaniso sa mulimu luve vana vavapete hile vavalata vasali vasali mwikutwe kuli muteni kulona lifasile kala akengisa luna vana kambe si luna vana kambe hakuna vasali sina hamu utwa kuli kambe si kreste kambe hakuna ntomangi hakuna keleke nimi na vasali ko muli teni heva kuli muvata kupeta hala muvata kuuteha hande muvata kulumbe kwa hande kwa vana vamina muve kwa tasi avo muna amina kuli mwikole ku umupapatere mwasi vambo waviza kumupapatere eni wikole nyakalalo mane valikane vahava vakavulelaku yo umuchisize miliani mwavona kuna ni pina yani yevulela kuli muna kuyembuluka kuti kindomangi kiwena musali pina yani na nina na isapota muna kuyembuluka kiwena musali yasi nali kute kono musali yana nilikute valikani vahaye vakona kumuvulela kuli una ni miliani yachisize muna haye mulaezwa kina muvumbula
1: Ehe nsepa zenga tayibulezwe elikelezo mulino pire ha mochoroni maikuto ashutana ndikabula ze sky nyaro sindegete manzo ya sky ndikakapina

0: Nakwate rezi kere tol mada dende fa 9 o'clock na mitawa la uveri la bune luke na fela mahola ya ma ikuto mwufa sabakasa kure za kutuwa za ma ikuto amina karika za mwira ya kazona kari zo upiri li seberezo kuzwe la maluku wa mvuso tutengo tuwa mvuso ba za maisi peto rikalo ze shutana shutana mesi na mitawa ikulona kalo ya ita njimela ya njita ilo zayona kure hamta famo ya peto kalo ya piri Wale semina iwe ye kwa lilwe. Mkwale wale semina mtafa moya mwakalwe ya maikuto. Mekalwe mikuli mkwane kuwana kuli maikuto amina. Epeto mwa kusufaza mwa mzuzu ye sikai. Mkute kia maikuto haba mwi. Nikuwa mbuka kutakutelo ya maikuto. Nekusa vizama vizu watu kama maikuto ama aswe. Kashu ashe onuna. Epeto kamkana ze halipetaize kuli mulize fahamu hala wa kamita 066-253-088 me utamfasi waka kutuaza maikuto amina sinamita hamuliza kuanda na hamwe country code ya plus 26466 kwekeza 253-088 me utabahamu Wana wapiriba, mungaka batozi kipsi hum.
1: Natozi ya mumba.
0: Mungaka uliketire kina kwa ya maikuto.
1: Kume zikuwa kufashu waka.
0: Aha.
1: Kafiri maendika kutasinyana kwa nitu mbele kwa Ministry of Education. Mungato yesu liku kuingiwa fahari mwaku ya harikolo zencha. Kwa mungu hakuweza hala yende, luno itumela. Ndi hapu na ninto ye maswe, hape lunyaze. Unafahani seliku vulela faa mwanzila ye ya kwa power station isa kama light sana mpao kwa kwa maboda kwa kuya hiwa shikolo za makaravani. Kuna kuli primary yani, mwendi ni vulele fateni kuli primary yani kwani kwa iliteni kwani. Mekusaswa neli kwani. Kavake nisa kuli, kwa right side, Uinzi famu kwa left side kwa anto kwa west uinzi masimu chikolo sana waso na kuseza strategize usivea fasi waka foku weza kuli ni kwa kuna ni vatu mawona chikolo sa tanto sa cowboy chikolo sa cowboy situsa wa daily situsa ni wa chefuzo sisa tusa ni wona wa cowboy mane sisa kutani kutusa Nama nguwa zwela machoto. Kena ni haike sikolo sama karabani. Niwa nesiswa nila kuveiwa. Fasi vaka. Foku mwona hala kuri. Siko naku tusava tuwa wangata. Otherwise motion ya kuri kuyahi kwa sikolo mama karabani. Lualumba ni kuri tumela. Pinge sika ya hiwakali. Hei wakuri kwa kona hala. Kaba kini sakuri. Fava sasuri kuwezati bushing. Niwa kata ni mababa huli. Osho lwa kambere la. Kapamane lwa kuwa maoni kukupa kuli. Vasi veye, vasi vaka, kwa sikona kuweza benefiti watu wangata. Notu kuli wawa, sikose siwezi wa benefiti kifamu. Lui tumuzi wa mumba, lusele wawangu.
0: Ya tumuzi mungaka. Abaringi rumahola ya maikuto, nambalo ki 066-253-088. Kumfasi waka sa kutuwaza maikutu wa mina fari mwari pelelo za miwiraiza. Mwari zo pili nilisabelezo. Za mtu kwa kwa nari chinchia kuzwa na luto kuwa. Kehebsu mfamo ya?
1: Ni vanduna.
0: Shangwe mga kwa maikutu kia fia ni?
1: Luitumezi kakufuta kwa mwari. Maikutu waka na haya kwa ma kansera varuna. Hani zivi kulokwale kapakuna ni kakwala, sikwala mulomo ni sikwalo. Mwana kwa yene kuna niliketi. Nelutwa, nevavulela, nevavulela ze, nizale, kaustera. Kono faa, aluka tereza kama rizini ya mama. Uka fumane ya kuri, muka utokuri, vokansera vumuketi. Vokansera vumuketi, vokdava na kichwane. Kono kuru na wasari kukenela mwali tulo zeo, sikwala mulomo. Zivi kuliruna. Luswiri wa vila era kandewe kwamba kampani yako na kutahamwa mwa rijini ya luna. Kukato fumane ansera mazwa hule. konoruna vanhu variji ndeuza mahalo nyana ni yabuveri ni vatakufitisa maikuto kuna ni maikuto amamo azoereranga kwa

0: parikutaze inyani ane kutwa ngihande kuna ni pulelo yale yeva ye isevili chakaguli kutaye inyani itokwa balisani pulelo ya balisani nahani kutwa ngiona hande kakuli mutu ni mutu unane kukutekiwa famu sevezi wa hai kuna nilibizo leli swane lagu sevezi swa ku yale ya kumbuli lagu likafera mwona yana ni mulisani kafera atife balisani wa hai watufumana kapepa kapa mapepa abulisani nane ni kupatwa na kule
1: ya mwama fakalulo ya lizi biso jichwangi
0: kuti
1: ni buza kule pirala ya mira ya mafakalulo ya lizi biso jichwangi
0: ni prelo ya kahizama kazi biso kule ni kupa kule vana ubulela nga kakalulo yesu anengi ya kule noru kupa vale vavale li vali munanu katahe ni male na vavona wato ongari swane roza vona kuta
1: na hatere ni sepa kutuwa eze
0: enja
1: Abrange ki maikuto nji maikuto hakumina kuliza 066-253-088 kiebsu mfamo ya
2: mtozi wa mumba
1: nga kariketele maikuto kia fiani
2: na mtozi wa tuverifa atiri maikuto na ya kubawa wana zafamu kwa kwa mao zia pana wana wabiza salibizo
1: Bari misara fami kwa kwa.
2: Ni mazi bani kwa programa sababu kwa kwa. Kwa leo salio na kuna next dente ni zalio kama robot ya choto. Kwa ni mota na yo zoko kwa tanga ni mota na yo zoko mafuta. Next dente ni basuka etoroka kuli. Ya kumani mula tofari kini mani kwa ni mota za zeteli. Watro toroka sera kuli. Mota etrocho, itrocha isapocho ni ye ncha ncha ncha. Akuziba hali fana na mafosa kwa kwa fosa na encha kapa kiyo ya nazwa kwa awa fita kwa nukusia nukuhia mwa kuzama rodi
1: kwa nakuli
2: kwa kwa wana otoloka nga ya esi fosi nesi esi fosi
1: musika ya zula kaya pili kufereleza lukute fama ya kutuwa mina hamu ya kaku upuli sisa mutoloki lwa wana nebaize kuli mwote ene chasee mkififo
2: Mwota ina chazie umukie enezwa kwa nukwa tawa ina ya kwa mafuta. Kwa ene trocha isa fotu na encha. Nikusiana kwa fotu na encha. Kuna senezi, bete tau kile kuli yona ni ina encha siyo hana. Nikusiana na fo.
1: Ati lutumeze. Kime kutu habari misala fami kwa kwa. Mwenisti basu wata kutolo kilo wanga. Hande ndenda. Beto kufeza makanda. katoke bali ngi kwa ne kulabonda ka mila okulika ntikirife mwali piho zeba anga ni kufitsa mwende ze muli vela ngali patiso ka sama patari patiso kona liko na ku bihiwa rusazi bikono sokuli ruka kopenya ni bona ke busumwa ka
3: sha bazwire twansha mkurange
1: bona ba swaka kisabona Luketre mga kalabale kula.
3: Nisha, nizi kwa nukwa kapene, lukata kufitza maikuto hauto kwa haulu.
1: Sibaka kisabona.
3: Nisha, lukupa kuli mapoji sabaru na baseweze fateni, turubo chief commander, kakuli kufumana kuli mwanze ya kape, nilukalo, fama ngandanzi la fafo wa efari, fama stop sign, laimanga fateni wa shima ni usiu, kutuaturo la baba basori, ni makriminalu, kuzama abaya kwa mwabu kalo, kufitza magirebulu, Fasha kituwa lafani vayi mechi, onafama mani Nila ngolofarizee mshimani mwalikomu wawa ulua nivaluna Chana, peneru, kama inga fafoa wefani famulaka Wawa koshi chana, wamu ngolofarizee Kumutawa katitipa kwa mautu kwa, kumutawa mwato Mane nazo zuwela kwa sipatera kwa Kambia sifama tiripi kapana shwerezi mchawa teni Kumu amu afoni, zari kushimba machekete Kumu amu akauferazona Ni shakona kupanga kwa polisi wa sebeze vatele ukriminal kwa munga taulu baba mkiwaba heza kuli haya uzo kwa kwa lwa akabatu nganzi ramani usiu wa kwa lobe zeno zama lwa akabatu nazama wa lwa akabatu ni waito valezi nazama wa heza ukriminal usiu wa kwa wepani wa sebeze vatele mapolisi wa ngoma ni babu kalo kia ukata la ukriminal kwa munga taulu unawuzwa kama foni kweza chwa unavula abatu
1: vatele
3: nila waka pei fosa alido kama ukriminal nila waka peo
1: nisaba maikutu watu waizi munga kam
3: Nyan
1: shabi tumezwa kazi swandwa sasa sasa dapata ni mapoko. Arangeke kalulo iwela kwa kalulo ya zabu bangoke. Eba spokola. Kebso batoze.
4: Ensha humumba mutozi twani.
1: Ke ona babo smarta mai kutoka afya ne.
4: Basi piro lufitsa tumbo niri kuti tumbo tombo niri minto mwali 15 NBC.
1: Mhm.
4: Nikakalulo ene kone kubva kwa teni hakutavera pepo sa NBC kono neri kupa hulu kuleheva kinto ekonala akukava nirilina neuza maprogramu mamu inge programu yaani ya za charitiza neni kupa kuli programu yaani heva kinto ekonala vaisi ya chualo mana hape itavi samasa wakukopani nimea pero kakuli mana koyo mana hape kona fuku cherwali tuza musiali chale mana kumani samasa yungu ndevikuli nitu kipina hape kuzwele rakali pina za sizoru utwa hande vunde ee kikalo ye mwene ufitsa to mto vunde fama program ama mkula ayalu ya haa NBC wa itumera kuyo
1: baatele kibu tumula utu na mungaka
4: ee maikuto ama mwene nifataku kutako na vuma ya tarikea na haya kuwa na mposti sinene nifataku afitsa sunde ferie na haya kuwa na mposti mane nivareba nivona kuli wawa wawona za wasupari yu waku ngolisa wasupari ne nivu wana kulikuna ni nivu tuku wawumvu wataku hanera kutaha wawasupari sulu faingeva na mposti mwawa kalezi kuliko na wachimbire kampani meru kupa kuliheva kintuwe kona renge mwene waezi zangabai kupa nivaye United Africa kulivareba wala terera wasupari wani kufumana kulinova wanyaterisa onafaku na nivita waze mze fumana kulivaba mwini abasika afumana mashire nyabona kwa na mposti kwa hanyo wake nisaka lulo yukulibayo nyate nisha yu naka lulo yemwi yelu fumana kulimwendi kwa kampani ye valike kimuso valike kufita faka lulo yukulinovareba valike kulatera wa supari kulibaba nyate risenge mwende vaezi zanga kwale kubale vapiri vani veni valike ni mateni ni kuzwa fateni ifaka lulo nuna yofa na mposti mwendi nerukupa kuli haluzivi mwese wa chinchelize di naneo za lituwelo za hapo na ze vaposu kakuli vaposu vandu vama smart card haba kalako holisa masunda kuli heba kisunda kuzivahala kuli nosunde taha kivale vali mota tene kufumane asara kuli mwendi kapa kintuwe konala mwene wa holiserize wa namposti inge mwasunda yale yeferile kapafa kakuli vaposo vona vao vava lite nifama tiru fani vali mwota wa inzife laki vatu wa waswana kapa kikuli nivona vaa kala mwakalo yesu anasina yoko lino nivona vali mwota vani vafita mwani vali ka kuholisa wa supali kufita kulino kufuma nekuli nikolo tize inga tazikoni kufa kwa teni kuli vene vahola angafuku mkoma teni teni koma 20 something yale kiyo nakalulo ye mwi niyo nene rubata kufiti safateni kama fererezo kwa kwa mkufiza vomatari maya ikutu wa mafererezo haya kuwa wa disaster management unit katengo kaka vona za kalulu ya kuleheva kuna ni munda ama disaster ama mwari teni kwa teni merukupa kuleheva ka wa kalulu yaani wapanga faa kibuka yaani kapati 27 million nivona kuli shere nyana kuna ze severize bakinisa kuli mwendi kona hamu vona kuli rikolo ze muze swane nge na kutwe baba umbukezi kwa ale kona hamu vona kuli mwendi faa basika kona kuyeza kaluyo bakinisa taba ya kuli hakuna zene vafumana kuti mutu wafumane ka astara jikarikamu kavupi kateni ke jikarikamu nika chirikani kakalunga 3 pieces mwendi hewa kintu eko na hawa balike kutali mafaka lulu ya kuli noki zilasta wafuma ne kuli mwene kufuma ne hanga kwa mwene laho kwa ne kuli mbatuwe vau nisha vau mbokire chwana vava faze swanera matenteri kama ni kaufela kuli zikonu kufa kwa teni kona mwona kuli vashemi vava mbahanezi kuli lukakona kutoba tusa vana varuna kufita kuli no vayo nyanda kwani tele kone neru kupakuli heva kintu eko na hawa hawa lukisa litabazani vanyakise kuli no hawa vatu hava vatutisa vava yezelezeli karulo zavo naka ufera kuli kufuma ne kuli no vasavire munda kona karulo ene vatakwera kukupa vakatengo kuko kuti valatere kuli yo shele.

0: fa hani vulera nimina ne baba na baruna bali kolose ku matamata litawuze zitalitene hazifika zakale mathibaka
1: eh kwa yasuba kama inkomo ngaka
0: cha
1: kwa yasuba kama inkomo
0: kwa old masoko twani
1: mhm
0: eh ni mugafu manakuli likalulo zemu izeni feri kuziyezwa kimuso waruna eh hamuka bihasika bavulera kuli mwenda kukaba nike eh ni valiza eh valitera kuli kube ni gazi twale umye vula sarabu niti usema lushungula kakuli nerika lulo ya kuli hava utwali kalulo zeo neva kumataka pa kubata mota kutola telela likazani kuli haa nizbe mwahala avatu kakuli vona vaa ziba mwava kona kuli rekela likazavona twale kumutu ya saa zivi kuli alere kento ya sika itutayo na niko siate nili kama nyeha zivi kiku muzieza yako na kutomina famba eh ni kwele ni ilikuli ilikalulo zaani molu ziberalu na batu olere ilikazani wako na kuzizama isabu na kuli haa zizwe mahala batu ona faa kumibulavu niti nezi pumbaha ni hafaa saidi ya skolo maafani kusuhu wa kakuta sani ona faa hape mitalate nifumane hakuli zipu mati zipu mira zipu tezi kutezi hape kuna nifu saidi yezi kutezi
1: kuna kuli kere kungari viki zeka ilitawzo enze linzi mahala sikiawa
0: eh zinzi mahala sikia baruli haki hazio kwa saizi kwa hule ni vati zinzi mahala mahala mizi
1: eh mna mhulu
0: sha
1: lubata kutwisa kuli kozi luli yeburi kiwa na ikumakai litawuzo keribu na hala mwala sikia ba kama za zi njikiri viki za kumakai
0: mbani kinigule ki, kuli zitirobo na hala mahala batu kama vani eluzu ireka kusasani yate
1: mhm
0: eh nisha
1: Mama ikutokea fia ni?
0: Nene vata kufereza za fira fateni hanina mamu. Nene vata kufereza za fira kulilukupe kwa teni. Kuna nitu sofere nene vata kukupa fateni kuliniteze.
1: Da hazu lepiri?
0: Eni. Nene vata kukupa kulivu. Tata vovo lufumana ni mila oe. Lufumana kuli muendi kupofera ya kaneri ya kuli. Mila oe miwe ya chichua. Vatu vasikeva asi ya kuli. Hesi haku kava ni kozika paku kava ni lika. Nene kupo ya kuli. Nikalulo ze mzelu zieza masikiritu salu na kitakuli. Baku baale limembala ni kutefari jina lulezeru. Limembala zani ze ketu wanga kuya kwandi wa milawu. Kakuli milawu eva seriku kuseveri sona batuwa va necha. Va ministry of education ima ministry ya kaufera. Zioye zu wanga amendi kwa ale. Kwa parliament kwandi wa milawu. Kona koku unanima bilu ziva tuwa ni for the 72 members vaeza vote. Deni milao yaani mulao kawi na kona mulao seleza cheni nilukupa kulivave luketanga marijini ya luna baba luyemera kwani hava ya kwani kona likazeva sona kuisa kwani takulipivo na meto mazeve ni milomo ya luna cheni hava ya kwani hava vuleriri kozi zeva viraira vatu lipirailo ze tisakuli milao yaani yoti nchi wa kwani kakuli hamu kaa talimafa change of laws likalulo ze miza milao fazi seri za achincha nerikuli ona likalulo ze hava fumana kuli nitoheze uvirayla zikatazava na varuna vashemi varuna hapa kita kwani vayo zivulera kena alizivikuli vayo vulera angali kama nkwani unenge uvirayla unapapala ino na ayo ya libata na kakuferereza ni haikeli toho hazi kerava tuvo mumba kiri kazeva suramila weva sonaku yotincha kwani vayo vulera kwani kuli vazivi hande ndekuli ito hazi cha libata na hazi vula vayza kompaseti mnoti mwaka lua kuli haisa hazi vula iremutu kona vayo lipa 50,000 kona kupene ni kupakuli vayo ye kwani vayo valolo vulere la kwani va chincheri kalulo zo zito chincha zero viraela ni tume zibo mumba
1: ya tume zibona mhulo
0: changwe
1: orangi kima ikutuwa nifane ya kuzula kwa ovu dumaso kutuani meyo salemo kwa mihala kupata hile kibisu mfamoya
2: enisha watu
1: luikitile sivaka kisabona
2: changwe akama ikuto aya sera sa bagola mo tapo wa katso ugatugo ya kwa mukaro side ya do ya skola sakatima combined school kulo sabe kambe kinani no se chora nzira pa maikuta kona ya kuvoma ni to kulo sabe mas speed ma driver numa driver kya manga ta holo etristika biwa vya nga fatin ma speed ya kweza kuli ni mota uzi ozwa kwa ni zawa vani ma limited ni ma limited ya kweza kuli zikeza matalu vyo kuli vama mbashi fatin ma utu toku mwa avayo va traffic kuli vayo

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kunga kabelo yetu na esu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachiro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI Gazette 4 uzama ngolo awa ilesema swaniso, kariri mozi 22. Kati fuwe awa ilesema swaniso, ema lalika na $5 kakweli. Wasupari na akawo fela hawa wana kuteleza kwa litishin za wailisi mwani puwa ziba tabela. Nekuba ni wiki eti lofalimu alimpito zetalo za NBC za wailisi ya maswaniso. Mei valu yoma wailisi ya maswaniso hawa ncha waliri moze mwatasi aze 60 vasari fela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kawo fela amuhalana haa ni kuandana. Kubaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululu. Yuko waliponiso za wana rubo yovana mibia. Nekuteleza kwa lipina ziba kanyizu handika bukwala. Mwekole za witabiso 24-7 kuituta ni kuzibisa fate kwe swana kayaku ya kamumu tabela. Na kwee mwi hama nime laka mbekelo mwukupa kulifela ringola mina halawele sima swanisomu. Kayata baka butungi mulize ze nombolo 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

0: Ringi zani kizane, ilo sari mwakola ya maikuto, hulubane ba. Ke ebsu mfamo ya.
1: Elisha batazi.
0: Munga karuke tres wa kisabona.
1: Ene, kutaha mfamo ya kaku komoka. Maikuto alu na kia kukomoka luli solo kwa education.
0: Kwa ya tuto?
1: Ene, nikola tuto lila alu komoka salu na mana mibio na moku eza kuli. Ewa, mushawari oti de kuli. Vamos vali fere va va vana va skolo vali kolo ze pahamize va ba universities ana kuli monso oswana vai tumera ka kuli va to sabana na vale eto komakisa kia kuli va va vere ki va vere ka monso hape ni bona va ikeze no ro ko ma universities ni bona va sabali fera nasfa ana yo ya utohala kuli yaza maya hande kapachwani. Nikona aluwa tako kumoko kwa education kuli walu alave wa director walu na walu fumanere kalavo kwa minister wa education kuli kingi hava lifera babereke baba inzifami sebezi baba bereka baba hola kweri ni kweri kona kutu waba lifera na staff mashere ni ali nerikuli atuse banana baba sina sabona kuzi nguli fera babereke ba muso.
0: Yatumeze.
1: Ensha.
0: Yavaringi kikalo ya liruko la tuto ya maimu apa hame kungere la kalo ya zabwe kupuleli. Kono nesipakuli. Eba liruko la tuto meza kona kufahainya ni kabu kuswani. Kwa rabila fawana kalo ya. Me haipara kuwana kalo ya. Peto luka isa kuya wela. Kwa hili lukula tutu ya memo hapa hami. Batozi mngaka.
2: Batozi umetali.
0: Keuna ba maikuto kia fiane.
2: Lukia li famoye. Munga kundu kundu. Hili kakufoni na foni. Mungu kakufoni na foni.
0: Mungaka.
2: Mwenye nika kena kere kwa maikuto waka. Kupemi na. Kato ya unakie yanjuwa ni awafera. Uzakato ni malayi mzao na hao. Akataza wa mbakarire kale. Hai wa mbole la point, uwele to la point, not kuna ukute la kute la, uwa mbole wa timela nako. Ni mwende ni kute si maikuto waka.
0: Ba, zule piri.
2: Maikuto wa piri, ni kupa waka tengo katolo po. Kuna ni vatu vale baba inzi kwa location ya nyeri lukuli kilwa ya haka pakimansi. Kwa tasa makalaba ni kwa west kwa ali, amini kwa east kwa ali. Vatu vale ni vale kiozero kwa ale, kuna ni njimikuwa kwa ena vane.

0: zika ije basaya haya wale mufumane akuri kuinzigire vero kono akugire twange mateni kulomale nero kupa kuri mwingine bakakupa greta bazo kuri abana greta kono bakupe kugoba se kuno waiza kuno yani kwa komantani wa makampani ama mwa bakire tereva tuvale kwale ubona hale kuri mateksi ni aba isaba to bagoni kuri barima bafika hande yewe ni shere fo eh la vune kapala kubere ba nisa fosi neni kereza busiba lumbu ana babela kwa mana ni za ma security company hali pay za bona hani zizi hai ba nisa fosi kone hani na kufosa kuzwa ma January kutofita kachenule ma company ba niswa ni kavisa hizo la company vani swalele nitumele kwa kampani yale nisika fikisa kare kerezo hili veta kufa kwa makampani ya masekwiti kwa vareki nitumele kwa kampani ya basi plash security vareki vani vahola kanako yona yeo ya vafirikuli vahole konubu tata wabu nite nikivo wani kupakuli vani vama kampani yaba kwenye kutusa sichaba batu wabu wa mbasa pale ula kweza sabu miti ma bank details kwa kama company avona kona kuli batu vao basa hola mama zoho kona kuli kona batu vao fafu tata ma company ha kuli batu vao na vano hola kavu nako niyezeli seichi katabazele mizu luana nga msuru misi ya lipa nikuli ma company na vele kima security guard sava hola ni secret to kubasa supply security vaba yza kuli haiva ki 17 ki 17 kono vao tata wenzi kubwanda vao na vao batu vao sinama bank details akweza kuhi atrisi nima na manoo hola mana kwa Yesu wa nihelela kono ni halu zama yanu utoku jima kampani mamwani ona pastori wa holi saa kono utata wizo na fuku kwa tuwa sinema tengi kitemu kono wa hola yanu kubona wa holi kama
1: nako wakako dukutu
0: mungaka
1: mwende ni kutu efaka ule muamira kiyo na yo wale kuli mwende mtu hana account kono lizazila tuwelo esalafita kikuli mtu yo hako ni kufuwa pene mwama zoho kakuli pelalo zefitu wangari ya manifaka ule kuli
0: kwa mwuzi wabu tata wama banki wana kuri uyodoro wama alimana kwa yoyo kutala kuwea kwa vema mama envelope kwa hivyo kama miki kuungani ya kukimu sevezi kwa na kuri kwa na uwa kupa kuri at least wakua wali mama banki account kweza kuri kweza zavu nolo
1: na miutu wafo
0: kweza zavu nolo kuri tuwele na zavu na vabu mwuri wana wali wana wali wana wali kavu nolo kusisi mwene mama zoho nezi akale kaleko tuwele yali yeisa kivala valu lula ni shere fo yewe ni kupe bo gavana ni timu ya kamesho ya security salo na se mwabona amu ya kwa boda kwa ale umatari hakusana mkwa kwa wakukena mwaboda kapa kuzwa mwaboda luna baba mulu za maireli naha uza maireli naha lubwa nili kazizi pangahala mataraki ale wakupi maroda authority kala akwala mkwa kwa ale uzwa kwa kevo na fani fa fani fani fa fani fa kati mafa mku ya mani fa geti ya maboda mani ni mwama aluri mani maboda hakusha na mafitelo matraki ya alikala akwala mkwa kwa chole dambe kina mani ni dambe kina timu ya road authority ni kama iso ni vatrafiki bari yekulo kwa ale vakupeko ni matraki kuivona seyo ya kwa ale kile vafeza kweza kirie mapepa avona sabayo sila fa sifeti njeva yoya vabe nisipa kasa kuli mwana chena mwana chena mwana puma vapeki ni kwa oto si tuko mwana huo kwa hali kwa hizi space vapeki ni mwana kwa hizi kwa mwana huo total kwa hali kwa hizi space kwa hizi za kuli matraki azwe kwa hali mkwa kwa wani ni mwana hali mwani kwa open kwa hizi family kwa hizi fosa harire nisweli za kena kwa hizi kuli hakuna hande kuli kukwane kuli zema hizi aswaneli kenela kai vizuela kai wane za kuli mkwa kwa wani mateksi mwana kukena mateni mwani kwa hizi za kwa hizi mkwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa kupa kuni matraki yaani baie nise kwanu kwa town kweza kuni matubali wa matraki driver bano kwela hulu mateksi nge baia kwa hali kwa hali kweza kini mama pepa avona mama teksi mweo kutatu mama matraki avona babali tuise mahali maani kuni mavali niko ni traki kama zimumu angala faa yava suare zili biana nishite jo na faani kato nisakuri haku mwana hali kusina ni kere mahali maani kubekirie kuni mahali maani kubekirie matraki haizwa matown straight forward di passport ifela ku ditenge byoya ivange byoya uja mari na ndeso ngi South Africa boli shutu ba mani baziba hapa bona ku condition ile shone ngi yani ten baba tali driver plan B be matraki kamtala asana kufela sana na kifanyo na mfano bona fa yemera uzwa fanu ya kwa pata kwa nikuwe open kwa kwa hivila ni haji kena kwa nikuwa na hala chani kapusa sinyeza wa mtu na kwa mwe mtu na kwa famo ya kwa nama ikoto waka hami wana kufaka chenu wa wumatani
1: ya tumezi mungaka
0: ni tumezi mungaka
1: Abrangi rusari mwakola ya maikuto ikumi na akuliza fanumbolo 066 253 088 kebsu mfamo ya Vato zimfamo ya mchimbo likuwa linzu mungaka Lweketele kibuna vaa maikuto wa kiafia ne
2: Maikuto wa kaneli ya sunda efe lile alani zivi kamba kalabo ya kaikazu wa kubwa mani Kalabo wa zilaero ya kaene ni milaera kie Mwazwa kima nesivale wa vaina kwa sibinda kwale Manesivale banyanda manesivale Kazamu kwa warenti ngase la mama nduane la manduale ane la koba ina Kula chwana bazama ya batua kutua kutakasi kati la kota batapa kwa mautu kukena mautu kwa ala kabakuli kono mdu amanesi pasibinda pale kia akilwe chwale aluzivi kuli manduale hae nzifateni pale pasibinda kliniki kulikia wamani haiwa kuli mane tulika sividi bazama ya banyanda bazama ya barentinga Kwa hivyo kalabo yaka nikaifumana lili.
1: Ni upula ama ikutu wa mina, mwende ni kwenye kutuisa. Kikuli, ona mandua, haya hilo eki, wawani babanga wawo kina kwe ferire kapa, ki mandua, si chaba. Haba hile mandua uliki hafi.
2: Kumandu, amane suru ya heo, za heo siko na bene baizo ya mandua ali. Kakuli, kima nesiva duvao. Kwa mandua wa inzi pateni, kia patela, kia ba kia manne suruli, noti kuti mwende kuna nye na izo ya ha. Hakuna umba ya ya na izo ya hapa temi. Manduale ya hile kiwa minister of health. Chole manduale, akirwe. Manne saba hile kwa teni, wazama ya banya ndafera, baina ngeba rentinga mwame. Mwame shukuru kwa ule nisipatela.
1: Kona kuli, minawa pirabu kaofi nisipa kaso. Amusikarika kubuza kutuwa kule, tata kibu fi haba sikafu wako ulo ya kufitela mwari wakazeo.
2: Mane kuna nizakolo mto wa mungaka. Haba kena, neri lasie ya wakena batuvali, mane tuvali. Neri lasie. Kona kuli nebabulele zikuli. Ba mwana kwe basaeza, haba saeza kamba nebasaeza rinoveti pare kamba nebasaeza nisikena apu mafoo. Nebabulele zikuli babati ya fela kwa bakayo ina temporal. Kona kuli mwopule kuli kukala lasie. Wa imbona ko. Mandu eba ina nebona fakuli muna ba NBC munanwe mwe kwa teni. Mandu anela, mandu kana mezi, kwa ina manesi vao, haiba kuli mbuyomu mkao, kula kuli mbuyerabu hata, zama ya kwa tenwa NBC, mwewe ya find out kuzeni tori kubulera faa, manesi kwa nyanda.
1: Lubata kutwisa kubina, au mandu, ana mabula yaku lubata kwa chamfa za kweza mande renovation, kikuli aferile msebezu usazu la pili.
2: Mana akuna mserezo no ezize fale akire fera manduale. Kona kuni mandua mamu, azeileba vere kivale baba inanga, pate ni vale manesi vale bakale vale. Bese mandina kuhetele, wazeileba marenti, wazeileba na babu wana, baba batebeleza kamba kiva vere kimoni kabule ya kamba chwa nimo. Kona oba ina mwa mandua mamu hao, kono mandua manesi kia, akikulikuti muendi kuyezwe indove, alikukielwa, nekuna niye mwende babule lakulikia doktor. Dokta na aile kwale kuyo ina fera mwendi kwa almost a month if I'm not mistaken. Kona kuli dokta yeo kutile asa ina kwa teni kwale. Niyo na yeo hikiwe chwale manduale hae nzi kwa teni kwale. Eba vule lakuni kia manesi kia heo si kwale. Kia wamani haiba kuli manesi wazama vanyanda manesi. Nyoni vule lafa kuli munanu weka mtu wae ni bisi mweza find out teni vule la mkasi kumana sa atira.
1: Atiri luitumezi mungaka. Luitumezi. Maikutu wa sbinda, yalwa tumela kubwada kachano balo fireta wa zengata, alu wapanya ni viki ya ferire. Kulikamu sawa kona hala, alu kafalula, peto kubwana lipirari wa zeni zani. Kungere wabaswa kutuwa nifari tauzabwana. Mane ni wino mwari kaluze, shutana shutana. Kuli alu bata kalabu maikutu wa mine, kuliki maikuto atezi upaki, weta wa zemu fire. Abrangi uzwa pili usalamu ufa, lwa itaiza kano kuyani ya 5 minutes to 10 o'clock. Kiebsu bato zimungaka?
3: Nishaki busi wa mumba.
1: Lweketire ki maikuto?
3: Lweitume zitate. Maikuto alu naya kwa town council. Town council ya alatele la batu vavona kulivakunori fama services kwa town council.

0: swa masira makaboi mo vatu va vafirwe tenda ya ku olela masira makaboi a va oleli sa aluvulela se likwelizepedi a va va voni va mando alona tenda va va vafirwe tenda kuri va kuno olela makaboi va olela se va kwale kwa makenelo kwa mando aliti nako va vona kuri va kanseriwa va fitamwa mugwagwa va vona kuri mayadi hana masira a va zwa kwa makenelo kwani hape va fitelela ti vale kwa manduala inzi kwa tasa a xikolo hape a mando axitina mahali mmo kuli mutali mse halusanani kouvera matakala alona hesi asinalikota zali mango zezetezi tezi fa mayadi alona mango iwa matali notukuva pala kale lwakuba vatamukanselwa a va kunolatelela va sike vafa mututenda nikukuta kuitulela mwa maofisi va kuno potoloha mwa makomponi nge va vona zeza hala mwateni ni kuli ni vona ha valifa vatu vani va kuno ikolisa kuli valifa kalisevelezo zeso li kunoezwa mwa malokeshini hafa haluvulela havakayo valuma kuli vatoolela vatoluluwanisa kuli kimene muvulela ahulufaredio lwavulela kakuli kweli haivela luisa zeso anera kwa town council nani voni fafala palaka hakuvuleli kimasira fela kweli haifela hesingeniwa patu dola yaka naisa kwa council kuli ikunoningera masira aka inge iyoyumba hanisana nivoni vea vanake havafiela fayati vatu wazivundeka fela hanisana nazikota na zakuvea mateni matakala hanina mota na yakulonga kuli niyoyumba
1: vatiriluka utwakuzela vakatango katolopo
0: twalisane town council twalisane ni vatu vaona vakunolatelela makampani evafa matenda kule aezalisevelezo zeswanela vavalifa mokuswanelei uitumezi vomunu
1: utumezi nesipa kulifa kalo ya ni makalo asiri mose liko panyize nisiwavu vakatango katolopo kwa mona kalo ya kolera matakala ndiwa filese pisuwa kuli wabona kuli haba keta kampani kikuli ina nizia toku hala late la msebeza hande lukabaribu na hape peto kutulika nti kiri fize ya zara peto kampana asefiro msebezi wakuleka matakara kikuli bara ni kulatila kuwana kuli sabilo zuri za machuing miayuko nakalo hayo mwami hato ni msebezi ya wabona na kuli ikona kuli mbekwa Hichwa ngini, yalika watuwa kuzuela kubona. Habaringi kora tu 10. Kiebsu bato ze. Habaringi kawa maibalusu wale bari mwalabu ni petuwa wa. Hakona hande. Kiebsu mfamo ya gina kwa maikuto.
2: Maikuto mazi wa.
1: Mga kuriketire maikuto kia fiyane.
2: Maikuto kwa nuko mafuta.
1: Kwa ya mafuta ko.
2: Eni. Aya kuva na mota kafumana kuli meza vona kono kwa mafuta hasazwa hambe aluvulela fa chasi mafuta sesishwali nyo mospecha fa skolo sa mafuta mezi hazwi kora kuneli kuli vasuterere vatocheka kwa kuli sibiza vona mundekezi vani motela avuvira pesa yakona vana mota amukate marodi ye mafuta ye kuna nilisa fatu kwa nivomuenda fa kuna kulisa loli patila haulu kweza kuli isi kuna uyepa mkwa kwa mafuleye zekezo ulove niliku ibana mwota batae batogo na mageja wana fa kwa kumuenda fa amuta batanofu mfa right left side mkama kuna nilisa chile mezi yao awana ayepa mkwa kwa matazi batae batogo na kulofo ilikibana mwota mungaka
1: Atili tumezi kwa maikuto.
2: Mbi, tumezi wa mumba.
1: Habrengi maikuto mina hanza bulukwa. Peto, kwa na naka ufira, sinaka mita utalika. Mwanyi ta fulana mwani mwani peto kupota putalika labo. Za maikuto wa mina. Mungaka batozi kipsi huu.
3: Batozi wa mumba.
1: Mungaka luiketele kilu naba.
3: Shangwe.
1: Halo tuengi lipeado kilifizane.
3: Shangwe ilu nantuma ikutofera. Kapili luitu mele kwa kalavo ya nene wafire Friday vava emela malonda. Inaike nevavo lela kuliki vavancha mwa security. Kono havali vavancha choro vatiseli kazavo na vazive kulirizama achwangi. Mutata vose lule muhile madele menta atisu wakuli ma security folk mwakono lieha kwa kuhola. hatikuli mwendi kitaba ya kuli hava na ma account mutata sera ma security company asweli kuselelisa ahulu watu vasina ma ID niko na mutata ona vucholu lukomoka kuli watu vao vakenanga chwa nini seveza hava kuti hava na ma ID mkafumana kuli mungata vava inzi mama security mo mama security company mo kiba watu vava zwa mavuse ma foreigners faneri kupofela kuva ministry of immigration amuho chalo ni vale bani mapolisa vaeze kuli vakene mwama security company mo vatali mekulikana vatu vava seveza mo kima na mibieni kapavana ni mawek temiti kaofela likaze vali tatulule so avuve ya kata kwa ofisi ya wo governor hamo chwa ni makancelers wavona ni lumela ni vosu wavu yuvani veni watongo kaza makancelers ni magavana muka otuwa kulibu wa cancelers nani foningela nizu kwa linyantifa hamu wa foningela makancelers muka otuwa kulirikana waze mfuma na fela kikuli luinze mama meeting kwa hava yozo wa kuna meeting koko vayanga hava tahi kwa sicha wa kuli watovu lera kuli zene luwezi kwa mama meeting kizeni ze wavafanga programu yani kono hakuna zeba vihanga kono na konina kovali luwainze mama meeting vo governor wa hadap la muvolo ne vazi hali piho kama plani zi askiriti sa wana chwa lulu kumbaga kuli vavalo na havaka zihali hili za askiriti sa wana ne li puzo yene tamo ofisi ya mwagavana hamo ocho ni kwa ma cancelers I think ama felele zwa kata haona kwa kwa NBC ne ruka kupa kuli va NBC mkonoza mama ni mama haye chwa na mutoshimba makande mama haye imazea fa radio na fani mka utakuli unaozeze rusweli kutongoka fa open line at least mutoshimba litongoko zalo na mama hai lize fa makande kuyeze za kuli mwendi kwale huku nkulu swana ya kuli vali uto wakilo li uto mwendi spirit sao na vava zama isa spirit sao na kapa vava inze mama office vaka chincha otherwise ya kuveanga kuli lize mama ikuto open line ika vafera lipina kono watu vava inze mama office havaluto lipilu utuku
1: I think it's going to be a good thing. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. For 5 minutes to 10. I'm going to go to the next one. Kubunoro ni mina mulutu selveri kisane hamo peto mwalulizeza kule msa kwa suwa kasi chua na wa wanibatu wa matangu wa makande zete nkizenize peto lubaka nyanako nikufita kwa suwa kasa mina kubunoro ahulu lubonde lungeba kebsu batozi mungaka kebso mfamo ya
4: umetaji
1: nisha mungaka
4: kebso ukiriso
1: ya mungu bazo lepi mekuto kia fia ni
4: nae kena kukire fira kivoko mfavone
1: ribona chualo
4: ya piri umetaji mwendine luka kupao ulu kule mulufu manile kala wukuba MTC
1: MTC
4: da MTC umetaji wabangata ngatawa kau tuwa natawa eza kale muhakuli isuri ya eza hala hamu kale katuma recharge tuwa wanatuani matu konekta mwurele kuli mbata konekta 65 yona superway possibility ya kuli kaferato na tofere tutaye ma $5 tutosi yala ma $5 yako na hala hamuzinila musa ziko kuli mashire niyani kaferawa na hile kakai kire banga ba MTC ni tabayo isuri yae za hala momo kaa konektera haiva kuli kituwa ni toma $10 kapaki $8 matu konekta ito bala hande nende chwa na kuli ki 65 hamu kona na kire bai katinya kafera na fukumbu itosi ya lafera ma $10 kare zinelo bataka la wafate nifo ya buveri wa matari iya kuba telekom ba telekom wa matari uziere ile kama wifi ya aluna baba nani wifi kafera ya telekom hani bolera fada hindi ma problem lakini sakuli disebelezo za vona haziyo hante ma wifi ya vona hasa sebeza konolo siri lwa alifa every month ngeluvalifa lulifera nyirikaze ma wifi.

0: bona nge sasebezi ndi nlumera kuri na haibo bona kireba shokuno za mata kuri na kukasara lwazi ha kubona kuri wifi ya sasebezi kono batosi tabato swala swala kwa teni ikasereza fra 10 minutes abaka ya fera kuferire niyo na kono apya kala problem chere neri kuri mulo fitere kubona otherwise balweze refund ba MTC balweze refund mashele na basuri kuno luzeza kiku luzeza kwa kakuri akuna mtu yeso nenge we yakuri wa charging phone yao kono mashele ni kafera usazi bakuri aire kakai ni bono na baba basuri kuno lisa mashele ni kweli kono amlisebelezo zabona ziyo handi bagen sana kuri tumeze
1: yo tumeze mungaka
0: ishangwe
1: Yabrangi na kunyona wa kya butokwa se utanga mafirerezo kwa kabarize mahola ya ma ikuto kebsu batoz mungaka
2: hello
1: batoz mfamo ya kima ikuto
2: batoz mtojani
1: weketre ma ikuto kya fiane
2: ma ikuto alona na alubatau kutafera kwa sitava salona katima mliro ma kampera balo na baba keni malipola waluta lime mama station ya lona kukalera kwa hale kwa pick and pay kwa hale kutafa station sisa miyako mingoma ma station ya nikaofera enzipe wana chualo kuza hate ni nilukupa chua nakulio wata wano kamselo wata lime mkwa kawa wa Green Valley wanana baba zere kwa kabwe kwani baba yoyo kwa skolo kwani kwa kabwe nyoba zoka kabwe kwani bana na batava Brendan ni Greenwell kona kulikafera kwana bazama mama chichani mwani tori neri kulikamba alimafatini ba council kwani kuweza kuli wabe fatini mko kwa kufumanya fera ota street kwa mono village ono nafa neri kuli mangi inga zama inga lukulu hili hande kuzo hateni nilikupa kubona batao mkanseo. Ni kwa utuwa kuli, limbaya mbaya zao wana kapasitabiru kwa wana zishwile. Pele, hawako ni kukupa kubawa basu yiku no gireta kuli, mikuwa kwa hei yesu anenge wachoto, wakabu, ichwana. Kuli mkwa hei wa hilu kise mani ma lukisi ni aso anenge ngeweze chwao, muku mwani muku zinani grevo. Kuli waluki se mati ni kuli, mwana kwe ye pola haisika, haisimifa. Kuli baba kanyi handi mati ni kuluki handi mati ni. Nelukupa cholo kulwalulu kiseze cholo.
1: Atere nispa kuli...
2: Encha.
1: Kaya kusabara kumaka maikutu wabu na utuwaezi, nisepa cholo.
2: Oa utuwaezi?
1: Kaya hulu mungaka.
2: Oo, abiri ya mangata.
1: Kabaringi sinaka mitawa na kuhaicha ili haina vumene mene. Kala iftofa ya fuwa mahola ya maikuto. Kunganya lipata la zabulalu. Za NBC Mwanyo FM kuzono kani ya kamita ya 5 o'clock. Mwone mpata ile ni na wamina ya paswa ya etuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matale. Kwa majini la waka, wadabi so nituwa nyanda, ni wamuna lula sima siku sinitui, kutolukopo na kamusu mwena neho uze suwa na kuzoka nikai.

Saiu moto, saiu moto.